0: Þetta er nætur útvarp Rásar 2. Nú komið að fréttum frá fréttastofu RÚV.
1: Fréttastofa RÚV, klukkan 1, Markús Þór Hallsson segir fréttir. Leiðtogar Sádi-Arabíu, Tyrklands og Pakistan muni í dag, föstudag, undirrita gagnkvæman varnarsamningi í borginni Jedda við Rauðahaf. AFP fréttaveitan hefur eftir heimildarmanni sem kreft nafnleyndar að stríð Bandaríkjanna gegn Íran hafi orðið til þess að flýta samkomulagi sem lengi hafi verið í undirbúningi. Annar ónafngreindur heimildarmaður tengdur stjórnvöldum í Sádi-Arabíu staðfesti jafnframt að krónprinsins Mohammed bin Salman, Recep Tayyip Erdogan, Tyrklands forseti og pakistanski forsætisráðherrann Shehbaz Sharif myndu staðfesta samninginn í dag. Kvikmyndaframleiðandinn Sigur Jón Sighvatsson hlaut Raimondo Rasoniko heiðursverlunin á La Carno kvikmyndaháttíðinni í Sviss. Verlunin hlaut hann fyrir framlag sitt til sjálfstæðrar kvikmyndagerðar. Inntur eftir því hvort það hafi mikið persónlegt vægi að vera heiðraður með þessum hætti, svarar Sigur Jón því játandi.
2: Ég meina að þetta er alltaf tilfinningalegt sko fyrir fram með 6.000 manns, ég var að vita það, ég ekki oft svona meir og þykir ég nú endilega ekki meir maður en já, það ég var að vita að það svona nýkomin ofan að sviðinu, þá gerir það það.
1: Þetta sagði Sigur Jón Sighvatsson. Donald Trump Bandaríkja forseti undirritaði í gær tilskipun sem beinist gegn þeim sem hann segir koma til landsins sem ferðamenn eingöngu til þess að fæða þar barn. Hann sagði að blaðamannafundi að þannig henti fólk gaman að fæðingarréttinum. Með tilskipuninni gerir forsetin enn eina tilraunina til þess að takmarka stjórnarskárbundin ríkisborgarrétt þeirra sem fæðast í Bandaríkjunum. Hæstiréttur ógilt í júní tilskipun Trumps um takmörkun sjálfkrafa ríkisborgarréttar við fæðingu sem forsetin sagði hvort tveggja ósanngjarnt og óheppilegt. Nýjar upplýsingar úr prófunum neyðarlínunar benda til þess að símtal eftir alvarlegt vinnuslys í Fljótsdal í vikunni hafi borist neyðarlínunni. Fjallað var það í gærað. Bóndi í Brekkugerði í Fljótsdal hefði slasast illa þegar fóli fjalli yfir hann á þriðjudag. Aðstandendur hans áttu í erfiðleikum með hann á sambandi við neyðarlínuna eftir slysið. Framkvæmdastjóri neyðarlínu segir að svo verðist sem símtalið hafi borist en að samband hefði verið svo slæmt að hvorki neyðarvörður né tilkynandi heyrðu hvort í öðru. Og þá er það veðrið, norðaustan kaldi, stinningskaldið, allt hvað svindur norðaustan til á landinu í dag, en stinningsskóla eða kaldi sunnan og austanlands, rigning eða súld víða land, hiti 7 til 13 stig og það verður svalast á vestfjörðum. Fréttir verða næst, sagði útvarpi klukkan 2, fréttalestri lokið.
0: Þú ert að hlusta á nætur útvarp Rásar 2, tónlist, fréttir og veður í alla nótt. Rás 2.

0: sumar
1: á Rás 2.
2: Stundum er ég niður í bæ, allir bara, ég bara eitthva. Og hún bara eitthva. Og hann bara eitthva. Og ég bara eitthva. Allir bara, ég bara eitthva. Og hún bara eitthva. Og hann bara eitthva. Stundum er ég niður í bæ, allir bara, ég bara eitthva. Fyllt.

0: numeri nýri bæ að þeir bara, ég bara eitthvað Tiltur, allir eru fokkaður og fokkið það langar eitthvað Þeir bara eitthvað, ég bara eitthvað, hún bara langar eitthvað Rekljus og langar eitthvað, gerð í gang, bara eitthvað, hvað í gangi þetta Ég bara eitthvað, bótt ég að lið, syngar fangir tank Gjallan í tík, tík, tík, eins og bankalán Stemmingin shit, eins og bankarán Hún bara eitthvað, býður mig að banna sig á danskólum og ég bara eitthvað
1: Allir bara, ég bara eitthvað

0: ert að hlusta á Rás 2.
1: Fyrst og fremst í íslenskri tónlist.
0: Rás 2. Fyrst og fremst.

0: Þetta er nætur útvarp Rásar 2. Nú komið að fréttum frá fréttastofu RÚV.
1: Fréttastofa RÚV, klukkan 2. Markus Þórhallsson segir fréttir. Viðræður lýðræðisleg stjórnarskipti í Venezuela eru hafnar milli bráðabirða stjórnarinnar og stjórnarandstöðunar. AFP frétta veitan segir fulltrúa beggja hafa hist í La Carlota herstöðinni og að eingöngu ljósmyndarar megi vera viðstaddir. Markmið viðræðinanna að endurreisa lýðræðislegar stofnanir, skipa trúverðugt kjörstjórnarráð og undirbúa frjálsar forsetakosningar. Athygli vekur að stjórnarandstöðuleiðtoginn og Nóbelsverðlaunahafinn María Corina Machado var ekki boðin þáttaka, heldur leiðir Dinora Figuera, samninganefnd stjórnarandstöðunar. Hún fór fyrir sigri stjórnarandstöðunar í þingkostingum 2015 sem alþjóðasamfélagið álítur síðustu frjálsu kostingarnar í Venezuela. Minni háttar skemmdir sem urðu á skrúfubúnaði grímseyjarferjunar Sæfara í júní valda því að siglingin tekur 10-15 mínútum lengri tíma. Akureyri net hefur þetta eftir Hilmari Stefánssyni forstöðumanni almenningssamgangna hjá vegagerðinni og að áframverði Sæfara silt með skemmdar skrúfur í sumar og að gert verði við þær næst þegar ferjan fer í slip. Halla Ingólfsdóttir, eigandi Arctic Trip og formaður hverfisráðs eyjunar, segir senkanirnar bagalegar, enda stytti þær tíma ferðafólks í Grímsey, þar sem fer mínúta skipti í máli. Eyjarstjætjar séu einnig uggandi yfir því að stjærða þurfi þjónustu sæfara aftur líkt og síðasta vetur þegar hann var samtals á þriðja mánuð í viðgerð. Halla gagrínir vega gerðina harlega vegna fyrirhugaðrar fækkunar siglinga í vetur, enda samgöngurnar forsenda búsetu í Grímsey. Meir af túrisma, gisti nóttum Íslendinga hér á landi, hefur fækkað 100.000 síðust ár samkvæmt gögnum ferðamálastofu. Gisti nætur Íslendinga frá í júli í fyrra fram í júní á þessu ári voru tæplega 1,3 miljónir frá rúmlega 1,4 sama tímabil árið á undan. Þeim hefur fækkað statt og stöðugt frá því kórunu faraldurinn skall á. Gisti nætur Íslendinga á skráðum gisti stöðum voru 1,75 miljónir frá júli 2021 til júní 2022 sem þýðir að þeim fækkaði rúmlega 470.000 síðustu 5 árin. Á sama tíma fjölgaði gisti nóttum útlendinga úr tæpum 5,5 miljón í rúmlega 8,5 miljón síðastliðið ár. Og þá er það veðrið, norðaustan kaldi, stinningskaldið allt hvers vindur norðaustan til á landinu, en stinningsgólaða kaldi sunnan og austanlands. Rigning eða súld víð land, hiti 7-13 stig, svalast á vestfjörðum. Það verður ákveðin norðaustan áttum helgina með rigningu eða súld og svölu veðri fyrir norðan og austan, en þurft að mestu og mildara sunnan heiða. Hægur vindur og víða léttskýjaði í byrjun næstu viku hlýnar norðan og austanlands. Fréttalestri er lokið.
0: Við fylgjum þér í gegnum nóttina með fjölbreyttri tónlist og fréttum. Næturútvarp Rásar 2.

Helgin hefst á föstudagskvöldum á klettinum með mér, Kalla, að loknum kvöldfréttum klukkan 7:30. Þar sem rokkið í fyrirrúmi, en samt í eins teginlegum skilningi og mögulegt fram til klukkan 10. Komdu þér í föstudagskýrin með því að stilla á klettin, milli 7:30 og 10 á föstudagskvöldum.

Puttinn með þjóðinni á laugardögum. Ég, Kristján Freyr, set þá puttan á púlsinn, skruna yfir allt það skemmtilega sem á sveimi í menningu og mannlífi, góði gestir mæta með margskona meðmæli og taktvist topptónlist fær að hljóma.

0: Þetta er nætur útvarp Rásar 2. Nú komið að fréttum frá fréttastofu RÚV.
1: Fréttastofa RÚV klukkan 5 með Markús Þórhallsson segir fréttir. Dómari í bandaríska ríkinu Nýju Mexíkó úrskurðaði í gær að samfélagsmiðla risanum Meta beri að greiða yfir hálfan milljarð dala vegna ásakana yfirvalda að valda almenningi óþægindum og börnum skaða. Meta rekur Facebook, Instagram og WhatsApp. Dómsmálaráðherra Nýju Mexíkó hafðaði mál gegn Meta árið 2023 með þeim rökum að fyrirtæki tryggði ekki öryggi barna fyrir nýðingum og öðrum ógnum á miðlum sínum. Hver dómur ákvæði marsað vegna þessa skildi Meta greiða ríkinu 375 milljónir dala. Meta kveðst í yfirlýsingu ætlað áfrýja niðurstöðunni en það gerir fyrirtækið allt til þess að tryggja öryggi notenda og fjarlægja skaðlegt efni og varhugaverða einstaklinga. Annað sé ófræðing. Stjórnvöld í ríkinu segjast munu nota lungana fénu til geðheilsu meðferða og afganginn til uppfræðslu og forvarnarstarfsemi. Helmingur íslensks útflutnings fer til landa Evrópusambandsins. Það lægra hlutfall en ætla mætti ef litið væri á tölur hagstofunar. Höfundar nýrar stíslur ansóknarmiðstöðar samfélags- og efnahagsmál segjast hafa greint hver raunveruleg viðskiptalönd Íslands séu ekki aðeins útflutningsleiðir. Svo kallaðrar Hollands bjögunar gæti í hagtölum en Holland er skráð fyrir þriðjungi alls vöru útflutnings árið 2025. Raunverulegir stærstu markaðir íslenskra vara eru Bandaríkin, Þýskaland, Bretland og Pólland, samkvæmt niðurstöðum stíslunar. Hlutur ESB-ríkja í heildarútflutningi Íslands séum helmingur, ekki 70% eins og tölur hagstofunar gefi til kynna.
2: Sem að skýrist að því að þegar vara er flutt út frá Íslandi þá fer hún yfirleitt bara fyrst til Rotterdam og svo eitthvað annars. En þá í hagstofu gögnum er hún raunlega skráð sem útflutningu til Hollands og hún sé ekki útflutningu til Hollands.
1: Þetta sagði Róbert Bragason, einn skýrslu höfunda. Ræ 13 reyndýra fundust við árlega talningu í tveimur dölum á Svalbarða í Noregi. Norsk yfirvöld segja að var óvenjulegt að fullorðin kvendýr og tarfar drepist yfir sumartíman og fylgjast því náið með þróun mála. Ekki liggur fyrir hvað olli dauða dýran og almenningur á Svalbarða hefur verið hvattur til að láta vita ef fleiri ræ finnast. Vísindamenn hjá norsku náttúru rannsóknastofnuninni segja að var óvenjulegt að dýra þessum aldrei drepist. Ólíklegt sé að sjúkdómar skýri dauða þeirra þar sem þeir leggist síst á hraustustu dýrin. 22.000 hreindýr eru á Svalbarða, sjöfalt fleiri en íbúar eyjaklasans. Hreindýrin eru talsvett smærri en önnur hreindýr á meginlandi Noregs. Fréttir verða næst, það útvarpi klukkan 6, menn nú verður útvarpað veðurfregnum frá Veðurstofu Íslands.
3: Veðurfregnir les Bjarki Kaldalóns fyrir ís. Veður er klukkan 3. Reykjavík, austnorðaustan 4, rigning, hiti 11 stig, loftþrýstingur 1000 millibar fallandi. Seltjarnarnes, austnorðaustan 5, hiti 11 stig, gufuskálar, austnorðaustan 12, hiti 9 stig, Stykkishólmur, austnorðaustan 5, rigning, hiti 9 stig, Flatey og Breiðafirði, norðaustan 11, hiti 8 stig, Bjargtangar, austnorðaustan 8, hiti 9 stig, Patreksfjörður, austnorðaustan 10, hiti 8 stig, Bíldudalur, norðaustan 5, hiti 8 stig, Bólungarvík, norðaustan 13, hiti 7 stig, Straumnesviti, norðaustan 11, hiti 6 stig, Hórbjörgsviti, austan 9, hiti 6 stig, Blöndós, norðaustan 8, hiti 9 stig, Skatá, austnorðaustan 16, hiti 7 stig, Suðurnesviti, austnorðaustan 11, hiti 7 stig, Akureyri, norðan 4, hiti 9 stig, Grímsey, austnorðaustan 10, hiti 7 stig, Flatey og Skjálfanda, austan 10, hiti 8 stig, Húsavík, austnorðaustan 2, hiti 9 stig, Rauðinúpur, austnorðaustan 11, hiti 7 stig, Rauvarhöfn, austnorðaustan 6, hiti 8 stig, Fontur, norðnorðaustan 2, hiti 7 stig, Bjarnarey, austan 4, hiti 8 stig, Dalatangi, norðaustan 3, rigning, dálíti sjór, hiti 8 stig, loftþrýstingur 1006 millibar fallandi. Selei, norðnorðaustan 4, hiti 8 stig, Vattarnes, austnorðaustan 3, hiti 8 stig, Kampanes, norðnorðaustan 5, hiti 8 stig, Papey, norðnorðaustan 7, hiti 8 stig, Höfn í Hornafirði, norðnorðvestan 2, hiti 10 stig, Ingólfshöfði, norðaustan 10, hiti 9 stig, Skarðsfjörviti, austaustan 5, hiti 12 stig, Stórhöfði, austan 14, hiti 11 stig, Vestmannaeyjabær, austan 5, hiti 11 stig, Eyrarbakki, norðaustan 4, hiti 11 stig, Grindavík, austan 7, hiti 11 stig, Garðskagaviti, austan 7, hiti 11 stig, Keflavíkurflugvöllur, austan 4, rigning, skyggni 7 km, hiti 11 stig. Sjóveðurspá 150 km vestur af Reykjanes er heldur vaxandi 1000 millibara lægð sem þokast austur. Veður horfur á miðum og djúpum til miðnættis annað kvöld. Suðvestur mið, breytileg átt 5-13 metrar sekundu og rigning. Vaxandi norðan átt í nótt, 10-15 á morgun, en hægri austast. Faxaflóa mið, vaxandi norðaustan átt, 13-18 með morgninum. Rigning, norðaustan 10-15 annað kvöld. Breiðafjara mið, norðaustan 13-18, en 10-15 seint á morgun. Vestfjaramið, norðaustan 15-20, en 13-18 miðnætti og 10-15 seinnipartin á morgun. Norðvesturmið, norðaustan 13-18, en 10-15 seint á morgun. Rigning eða súld. Norðausturmið, norðaustan 10-15, en 13-18 eftir miðnætti. Norðan 10-15 seint á morgun, rigning eða súld. Austurmið, norðaustan 8-13 fyrir háti, en 10-15 miðnætti. Norðan 13-18 annað kvöld, súld og rigning. Austfjaramið, norðaustan og norðan 8-13 í dag, en 10-15 í fyrramáli. Norðan 13-18 síðdegis á morgun, súld og rigning. Suðausturmið, austlæg eða breytileg átt 8-15 hvassast næst landi. Vaxandi norðan átt á morgun, 13-18 undir kvöld en hægri vestan til. Rigning eða súld. Vesturdjúp, norðaustan og norðan 13-18 metrar sekundu en 10-15 eftir háti á morgun. Grænlandsund, norðaustan 13-20 en 10-18 miðnætti, hvassa sunnan til. Lægir seint á morgun. Norðurdjúp, norðan og norðaustan 10-18, hvassa suðvestan til. Dregur úr vindi á morgun, norðan 8-13 annað kvöld. Austurdjúp, suðaustan og austan 5-10, norðan 10-15 vestan til á morgun og 13-18 annað kvöld, en hægjari austan til. Færeyjadjúp, sunnan og suðvestan 8-13, en 5-10 miðnætti. Breytileg átt 8-15 eftir háti á morgun. Suðausturdjúp, suðvestan og vestan 10-15, en hægjari norðan til í kvöld. Norvestan og vestan 10-15 síðdegis á morgun. Suðurdjúp, vestan og norvestan 10-15 og 13-18 í kvöld en hægri norðaustan til. Víða norðan 10-15 á morgun. Suðvestur djúp, norðan 10-18 en 8-15 í fyrramálið hvassast austan til. Hægri annað kvöld. Næst verður við fregnalesna frá Veðurstofu klukkan 9:03. Verið sæl.
0: Næturútvarp Rásar 2 fylgir þér í gegnum nóttina. Rás 2.

0: Þetta er nætur útvarp Rásar 2. Nú komið að fréttum frá fréttastofu RÚV.
1: Fréttastofa RÚV klukkan 6. Markús Þórhallsson segir fréttir. Að minnstakosti tveir voru myrtir í skotárás í skóla norðan við tælensku höfuðborgina Bangkok í morgun. Staðarmiðlar segja árásarmanninn á táningsaldri nemanda við skólan og einnig látinn. Miðlum ber þá ekki saman hvort hann stytti sér aldur eða fjall fyrir byssukúlum lögreglu. Hið minnsta 15 særðust í árásinni. Fjórar F-16 orrustuþotur belgíska flughersins og 110 liðsmenn eru væntanlegir til landsins nú í vikulok þegar loftrýmisgæsla Atlantshafsbandalagsins hefst. Á vef stjórnarráðsins segir að flugsveitin taki þátt í verkefninu ásamt starfsmönnum stjórnstöða bandalagsins í útdæmi í Þýskalandi og á öryggissvæðinu á Keflavíkur flugvelli. Sveitin hefur aðsetur á öryggissvæðinu þar fram í miðjan september ásamt þeim flugsveitum NATO-ríkja sem eftirlit hafa með ferðum kafbáta við Íslands strendur. Gert ráð fyrir að flugsæfingum á Akureyri og Egilsstaðarflugvelli dagana 7. til 18. ágúst ef veður leyfir. Svokölluð þotugildra verður sett upp á Akureyrarflugvelli sem sterkur vír strengdur yfir flugbrautina og ætlað að grípa flugvélar sem eiga á hættu að renna út af henni í lendingu eða við nauðlendingu. Slökkvilið var kallað út vegna bruna í rusla hrúa á Kársnesi við Kópavogshöfn í gærkvöld. Eldurinn var ekki mikill og málið eftir rannsóknar að því segir í morgunskeiti lögreglunar á höfuðborgarsvæðinu. Lögreglan rannsakar einnig innbrot í fyrirtæki í austurhluta borgarinnar. Engan sakaði í minniháttar umferðaróhappi í neðra Breiðholti. Arnarnesvegur verður lokað milli Fífurkvamsvegar og Reykjanesbrautar tíma í dag vegna malbyggunar framkvæmda ef veður leyfir. Fram kemur í tilkynningu á VF Garðabæjar að fræsegi hringtorkið við Smárakvamsveg einnig lokast Nónhæð og Smárakvamsvegur við Arnarnesveg meðan á framkvæmdum stendur. Áætlað að vinnan standi yfir frá klukkan 9 árdegis til 2 síðdegis. Hjáleiðir verða merktar og vegfarendur beðnir að virða merkingar og hraðatakmarkanir. Þá fólk hvað til að sína aðgátt við vinnusvæðið þar sem menn og vélar verða að störfum nærri akbrautum. Og þá skulum við líta til veðurs. Norðaustan kaldi stinningskaldið allkvass vindur norðaustan til á landinu í dag en stinningsgola eða kaldi sunnan og austanlands. Rigning eða súld víða land. Hiti 7 til 12 stig svalast á vestfjörðum. Norðan kaldi eða stinningskaldi víða morgun og þurft að kalla á suðvestur fjörðungi landsins. Annars víða rigning og talsverð úrkoma á austurlandi. Hiti 6 til 16 stig mildast síðst. Það kólnar heldur annað kvöld og þá styttir upp. Fréttir verða næst sagði útvarpið klukkan 7 við minnum á vefinn rúv.is fréttalestri lokið Fjölbreytt skemmtun

0: Það er svo margt í kringum okkur á hverjum degi sem við hugsum aldrei fyrir en einhver spyr.
1: Og þjóðverjum fannst það alveg síðast sort að þurfa að berjast á móti hérna svörtum hermanni.
0: Bensínið á dælunni, kindin á þjóðveginum, sjórinn fyrir utan ströndina.
2: Sko megnið af sjónum bara flatneska. Sko miklu flattar en Danmörk til dæmis.
0: Í sumar spyr ég í þú veist betur. Alla laugardagsmorgna klukkan 8 á Rás 2 og svo auðvitað í Rúf spilaranum og þar sem þú sækir þín hlaðvörp.

0: Fréttastofa Ríkisútvarpsins býður góðan dag. Í dag er föstudagur, 7. ágúst. Klukkan er 7, Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir fréttir. Leiðtogar Sádi Arabíu, Tyrklands og Pakistan undirrita í dag gagnkvæman varnarsamning í borginni Jedda við Rauðahaf.
1: AFP fréttaveitan hefur eftir sádi-arabískum heimildarmanni tengdum her og ríkisstjórn sem krefst nafnleyndar að stríð bandaríkjanna gegn Íran hafi orðið til þess að flýta samkomulagi sem hafi verið í undirbúningi mánuðum saman. Mörg nágrannaríki Írans hyggist tryggja aukna samvinnu í varnarmálum vegna beinna og óbeinna áhrifa stríðsins. Annar ónafngreindur heimildarmaður tengdur stjórnvöldum í Sádi-Arabíu sagði jafnframt að krónprinsinn Mohammed bin Salman, Recep Tayyip Erdogan, Tyrklands forseti og pakistanski forsætisráðherrann Sheba Sharif myndu staðfesta samningin í dag. Sharif og Asim Munir, yfirmaður pakistanska heraflans, komu til Sádi-Arabíu gær og verða þar fram á sunnudag. Stjórnvöld í Pakistan hafa reynt að miðla málum í stríði bandaríkjanna við Íran og Tyrkir höfðu milligöngum að ljúka stríði Ísraels og Hamas á Gaza. Sádar og Pakistanar gerðu gagnkvæman varnarsamning á síðast ári sem vakti nokkra athygli ljósi þess að Pakistan er eina múslimaríkið sem býr yfir kjarnorku vopnum.
0: Markus Þórhallsson sagði frá. Fjórar F-16 orustuþotur belgíska flughersins og 110 liðsmenn eru væntanlegir til landsins nú í vikulok þegar loftrýmisgæsla Atlantshafsbandalagsins hefst. Á vef stjórnaráðsins segir að flugsveitin taki þátt í verkefninu ásamt starfsmönnum stjórnstöðva bandalagsins í Útem í Þýskalandi og á öryggissvæðinu á Keflavíkur flugvelli. Sveitin hefur aðsetur á öryggissvæðinu þar fram í miðjan september ásamt þeim flugsveitum NATO-ríkja sem eftirlit hafa með ferðum kafbáta við Íslandsstrendur. Gert er ráð fyrir aðflugsæfingum á Akureyrar og Egilstaðaflugvelli dagana 7. til 18. ágúst ef veður leifir. Slökkvilið var kallað út vegna bruna í ruslahrúgu á Kársnesi við Kópavogshöfn í gærkvöld. Eldurinn var ekki mikill og málið er til rannsóknar að því er segir í morgunskeyti lögreglunar á höfuðborgarsvæðinu. Arnarnesvegi verður lokað milli Fífu, Hvammsvegar og Reykjanesbrautar tíma í dag vegna malbikunar framkvæmda ef veður leifir. Áætlað er að vinnan standi yfir frá klukkan 9, nú fyrir hádegi til 2 síðdegis. Fréttalestri er lokið.
2: Góðan dag, það er morgunútarpið á Rástöð sem að heilsa ykkur á þessum fína föstudegi. Það er komið 7. ágúst og við verðum hér til klukkan 9 í dag. Kristján Freyr, Þráin Steinsson, hér í Reykjavík á Akureyri, Guðrúndís Emilsdóttir. Góðan dag, Guðrúndís.
3: Jú, góðan dag, Reykjavík og landsmenn allir. Hér á Akureyri er ljúft veður, það blæs ekki vindur, en það smá rigning og svona smá dumbungur.
2: Jæja, einmitt, það smá væta hérna líka. Búið að vera bara linnulaust þráin, það ekki? Bara
4: mjög rigna í allan gerðag og nótt.
2: Já, einmitt.
3: Já, hvað segna haldið þetta sé svona? Ég að líta á kortið og það bara rigning allt land. Þetta einhver leiðindar lægð sem að hefur komið sér hér að landinu.
2: Ég veit hvað þetta Það bara að vera að hreinsa til og svona fyrir næstu viku. Þrýfa aðeins himnana og svona áður en að kemur þessi fín í almyrkvi.
4: Ég veist að verði svona í hálfa mánuð. Það eru þung skýjað eftir viku á miðvikudaginn. Og DJ Svarthól skemmt.
3: Ég elska hvað glasi hjá þráni alltaf hálffullt.
2: Já.
3: Það alveg, bara alveg barmafullt.
4: Nei, það svona neðri hlutin alltaf á sínum stað.
2: Já,
3: það svona meira í botninum bara og það er orðið svona sko, hvað ég segi, þetta svona þegar þeir eru búið með kaffibolla en það hefur fest svona smá klessa í botninum. Þetta verður þar þennan morgun í þráin. Við þurfum að keyra þetta í gang, það föstudagur, þú veist það uppáhalds dagur minn.
4: Ok, ég komin í gang.
3: Já, ekki.
2: Jú, það gott að við höfum þráin þetta til þess að mála lífið svona björtun litum, alltaf mjög fínt. En jú, það föstudagur og við erum í góðum gír og margt gott framöndan, fram til klukkan 9 í dag.
3: Já, það margt gott framöndan, það verður sko mikill gestagangur hér í á Rúf Ak, eins og við kollum það.
2: Ég öfunda, mér langaði þess að bara bruna norður, þetta leit svo vel út.
3: En já, vertu velkomin, já, velkomin. Nei, nei, þetta er svolítið þannig, maður er kannski ekkit endilega að skella sér landshotna á milli þegar veðrið er eins aðstæðar og ef maður á ekki erindi þá, kannski er maður ekkit endilega bruna norður, en þú fann að taka þátt í þessu öllu saman, Kristján minn,
2: með okkur. Já, já, takk, takk fyrir það, einmitt, en það verður gestagangur og það þetta bara blússandi mannlíf og menning og skemmtilega heiti gangi alltaf á Akureyri, það vitum við svo sem höfum við alveg heyrt að því, en það mjög margt í núna helgina þetta, það þetta ennett mótið við komum aðeins inn á það líka í þættinum í gær en við ætlum aðeins að heyra af því í dag þú ert auðvitað þar í þeim erfingarum
3: Þar og ég var að hugsa þegar ég keyrði hingað neyri til í morgun ég tók ekki með mér pollagala þannig að ég veit ekki alveg hvernig ég ætla að leysa þetta mál
2: Nei,
3: en það mun koma í ljós en ég heyrði kollegur okkar hérna á Rú vera að tala það í gær þetta væri svo skondið því að Vestfjörðumarhelgina þá var hér troðfullur bær eins og við vitum öll
2: Jú.
3: Einu með öllu var í gangi það var mikil dagskrá og mikil mannmerð hér á Akureyri og mikil líf og eins og ég talaði þegar ég keyrði norður á miðvikudaginn þetta hefði verið svona svo þinga eftir Vestfjörðumannahelgi þar að segja voru fáir á ferli á þjóðveginum og það sama, þær voru upplifað það sama hérna með bæin það var svona, var fyndi hvernig allt í einu hefði bara svona buff, allir horfið af því það var allir farið til síns heima en nú reikna ég með að í dag sé bærin orðin fullur af lífi aftur því að það eru þetta fjölmargir gestir sem eru að koma hingað sökum ennett mótsins og svo hljóta nú einhverjir að vera að fara að bókum úr fond og félaga í, á græna hattinu með þekki
2: ég myndi nú ætla það Algjörlega. Já, þannig að það tróðfullu bær aftur og kannski bara líka nýtt fólk, fjölskyldu fólk að fylgja sínu unga fólki á ennett mótinu í knattspyrnu en við erum að heyra í framkvæmdastjóra KA sem heldur utanum þetta þræðina
3: Algjörlega, við ætlum að fá Sævar Pétursson hérna til okkar aðeins og eftir í örstutan kaffibolla það eðlilega mikið að gera hjá honum í dag en hann ætlar að gefa sér tíma og droppa hérna við
2: Jæja, flott
3: Svo líka líf og fjör í gamla landsbankahúsinu hérna við Ástorgið á Akureyri þar við Drift EA komið sér fyrir og hvað það? Þau eru sérst að vinna með fyrirtækjum og eru að fjárfesta í frumkvölum og þau eru með alls konar viðburði og það eru námski og þau eru alltaf til hlaðvarpi og það heitir driftkastið og okkur leikur svona smá forvitna og vita hvað þetta sem þessi lengi Björg Bardal Reynisdóttir framkvæmdastýra frumkvöðl og engla fjárfestir allar að koma hérna líka í gafibóll á eftir
2: Já, já Ég var að skoða þetta, þessa síðu þeirra. Þetta ótrúlega svona skapandi starfsemi. Ég geti ímyndað mér að vera mjög gaman að vinna í kringum svona í þessu umhverfi. Þannig að þetta mjög áhugavert skemmtilegt. Við heyrum að þessu. Og Landsbankahúsi, mér finnst það allt svolítið skemmtilegt hérna, ekki það þessi nákvæmlega eins á Akureyri. Það sko, því ég þekki það svo vel á Ísafirði. Húsi sjálft. Það eiginlega alveg eins og á Selfossi, þau eru alveg keimlík húsin, gamlu landsbankahúsin þar á Ísafirði og Selfossi og það það er að segja, talsveg líkindi með húsinu á Akureyri, það þá mun stærra. Þetta er áhugavert, en við ætlum ekki endilega að ræða en arkitektúrskoðin, við ætlum bara að mjög að minnast á þetta, þekkið þetta.
3: En þetta eru reisuleg og falleg hús,
2: já,
3: það verður að viðkennast, já.
2: Þekkið nú ekki hver á hönnun að tekna þig. En þetta er, einmitt, það er alltaf svolítið skemmtilegt, mér varst það mjög framandi til dæmis að koma á Selfoss og þar var bara allt í einu gamli landsbankar og Ísafjörður mættur allt í einu. Þannig að þetta er áhugavert allt saman. En við ætlum að heyra af áhöfninni á Drift, EA, á hérna Akureyri, þetta var eftir.
3: Já.
2: En svo er það frétti vikunar. Frétti vikunar, þetta? Ég er spenntur fyrir
3: því. Þetta er hápunktu vikunar hjá okkur. Alltaf að svona fara aðeins yfir hvað stóð upp úr og fá líka bara þá gesti sem mæta til okkar til að segja okkur hvað þeim fannst standa upp úr. Það er að koma oft skemmtilegar og skrýtna fréttir út úr því og núna ætlum við að fá gott fólk til okkar.
2: Já. Og þau ætla að mæta til þín í hljóðir, það finnst mér skemmtilegt og þetta ansi gott fólk, Amanda Guðrún Bjarnadóttir, hún fréttamaður á RÚF og svo var hann Óðinn Svan Óðinsson sem formaður bæjaráðs og auðvitað fyrir fréttamaður hér.
3: Já.
2: Hann formaður bæjaráðs á Akureyri, svo það sé á reynu.
3: Við þekkjum þetta fólk ágætlega og hlustendur ása tvö líka og þannig við ætlum að fá þau til okkar og fá svona það helsta sem að var á bæ.
2: En svo hefur þetta mikið gengið á í heimi fræðifólksins. Það er alveg
3: makka. Við skulum ekki gleyma því, Kristján, það er það er búið að vera, það er búið að dynja á okkur fréttir af frægafólkinu núna síðastlega viku og ég veit ekki hvað það kannski að því að júli var að klárast, ágúst var að byrja en það einhvern veginn svona að virðast margir vera á tímamótum.
2: Já, það eitthvað sem segir manni að það sé eitthvað ekstra mikið álag að standa í þessu, að hafa þá að herðum sér að vera með að fræga fólksins, þar að segja, vera eitt af þeim, það getur verið erfitt, held ég.
3: Já, sko stjörnubloggarinn Peres Hilton kannast nú einhverju við hann, hann tók upp á því að skaða sjálfan sig í beinni útsetning á TikTok núna bara á dögunum og svo eru sögusegnir að Ronaldo og Georgina hafi loks gengið í hjónaband, sá ástsæli knattspyrnumaður og svo það leik og söngkonan Ariana Grande
2: Já.
3: Sem að tilkynnti það á tónleikum ég held að hafa bara verið í Chicago, ég ekki alveg klára á þessu að hún ætla að draga sig úr sviðslisunum hún væri bara hætt í raun og veru hver veit allt þetta mál og ætlar að kafa í þetta mjög djúft og sérfræðingur í heimi fræðafólksins það hún Eva Rúsa
2: Já, ég bara ég fagna því innilega hún komi til okkar og greina aðeins frá þessu og segja okkur aðeins bara að þessari stöðu öllu saman þetta er óhugulega fréttir og margt áhugavert auðvitað líka en hérna ég ekki nógu vel að mér í þessum fræðum þannig að ég hlakka til að heyra frá henni Evu hérna í seinni hluta þáttarins en Já. Við ætlum að byrja á því hérna rétt og eftir að heyra af ja nýbökuðum foreldrum sem lenda á vegg þetta var yfirskrift skoðanagreinar á Vísi þegar nýbakaði foreldrar lenda á vegg og þetta Kolbrún Áslaugar Baldursdóttir sem að skrifar og greini fjallar þá þjónustu sem að fæðingarálf og sjóður veitir nýbökuðum foreldrum og við ætlum bara að heyra í Kolbrúnu hérna rétt og eftir og ræða inntak passara greinar við hennar

0: Svona var lífið, þetta Hreimur Örn Heimisson og Dylja Pétursdóttir.
1: Já, einstaklega vel hérna lag að mér þykir og þannig eru þau nú að syngja og svona líta aftur í tíman og tala góða tíma og talandi góða tíma, það yndislegt að vera nýbakað foreldri en við rákum augun í skoðanagrein og vísi og yfirskriftin var þegar nýbakaðir foreldri lenda á vekk og það Kolbrún Áslaugar Baldursdóttir sem að skrifaði þessa grein og fjallar greinum þá þjónustu sem að fæðingarorlofssjóður veitir nýbökuðum foreldrum og Kolbrún mætt á línuna til okkar. Skoðan og blessaðan daginn, Kolbrún.
2: Góðan daginn.
1: Já, þú ákvast að setjast niður og skrifa þessa grein í ljósi frétta sem að hafa verið að koma fram í fjölmiðlum þar sem að fólk hefur verið að benda á að það rekist á vekk þegar það að ræða við fæðingarorlofssjóð. Getur aðeins rifjað upp eitthvað svona tilvik með okkur?
2: Já, mér langaði til þess að svona ræða þetta eða vekja athygli á þessu að hérna og það svo sem þetta ekki nýtt mál, þetta hefur af og til verið að koma upp kvartanir og svona ykkur leiðinleg mál og mér finnst það líka mikilvægt að tala þetta því að þetta náttúrulega á afar viðkvæmum tíma hjá fólki, þetta verðandi foreldrar og nýbakaðar foreldrar sem að kannski ekki, vilja ekki endilega vera eigið orku sem ég í stappi við kerfið og þannig svona búið að vera kannski að kvarta yfir sömu hlutandi alltaf lengi eins og umbóðsmaður aldringi sem við líka komið inn á og sent frá sér álit þetta kannski mendugreiðslur eða ofgreiðslur, túlkun á skilurum vinnumarkaðar eða upplýsingagjöf, fólk kvartar yfir svona óvissu og skortar sörum og það svona ýmislegt Og ég held að það sé hægt að hljóti vera hægt að laga þetta. Nú erum við í nýrri ríkistjórn þó við séum nú að verða tveggja ára og erum að taka til í ýmsum málum að þá held ég svona góði samstarfi við sjóðinn og hérna starfsfólkið að það sé hægt að finna leiði til að gera það framkvæmt mögulega bara betri og svona aðgengilegri þannig að það bara þurfa ekki að vera að kvarta yfir neini. Þetta svona það sem mjög langar til að skoða það að þingi hefst þannig og ræða kannski þessi mál áfram og fylgja því eftir á þinginu. Mm.
1: Mm. Finnst þér sko rammi og reglur í fæðingarorlofssjóð kannski vera of þröngar og of strangar?
2: Já, það, sko, það er alveg örugt að fara eitthvað kannski að laga, hvort það eru endilega eitthvað lögin sjálf, ég ekki viss það, en ég held kannski einmitt að það þurfi meiri sveigjanleika í regluverki og kannski skortur á svona svo kallar rauntíma tengingu, getur verið að tímamörk séu bara allt og stíf, en þetta er einmitt eitt af því sem ætti ekki að vera mikið mál að skoða, það er verkla og verkferðlar og verklagsreglur og síðan þetta álá mönnun hjá sjóðunum það er þetta skoða það líka eins upplýsingagjöfin stjórnun og forgangsöfum mála og samstil kannski allar þess að þetta þetta þarf að byrja á að fara í gegnum og skoða hvort það hægt að gera betra áður en kannski þarf endilega að fara út í einhverja lagabreytingu nú er ég ekki, þó er ég ekki að fullir það neitt um það en ég alveg viss að þetta eitthvað sem að okkar fólk og ríkisstjórnin og ráðir þessa málaflokks myndi gjarnan og glaður vilja gera þegar að við hefjum aftur vinnu og ég vil gjarnan bara að við hann, tökum á svona málum og sérstaklega því að þetta ekki ný kvöldin við eigum ekki að fólk á ekki að þurfa að vera ár eftir ára að starta yngur svona og síðan ekkit gert til þess að laga það þannig að ég vil bara laga þessa hluti og þannig að fólk í þessar stöðu nýbakar foreldri getur bara notið sín og bara sett orkuna sína í nýja barnið og þetta yndislega líf sem þeir að lifa núna frekar en að vera í einhver stríði kerfið
0: Einmitt. Kolbrún, þú ert auðvitað þingkona flokks, fólksins, færð þú sem slík bara inn á borð til þín þessar sögur frá skjólstæðingum og lofsjós?
2: Nei, ég ekki reynd að fengja svona persónlega en ég auðvitað bara verið að fylgjast með fréttin, það það sem að gera á hverju meinasta degi, ég líka formað velferðarnefndar alþingis og þó svo að svona kannski eina einstaklingsmál komi beinlist þar inn, heldur við auðvitað að fara í gegnum mál sem eru frétt á þinginu. að þá finnst mér svona við sem erum í velferðageiranum og ég þetta sálfræðingur, ég finnst bara þessi mál, ég vil fylgjast með málum sem er af þessu tagi og gera allt mitt og við í flokki fólksins viljum bara hlusta á hvað fólk að segja og ganga í það verk að laga hlutina og það þessi ríkisstjórn sem að stendur gett saman í þeirri vegstarf.
0: Eitt í viðbúntu, sko, á þess að ég segi að fara að mála skrattana á vegginn svona almennt, en finnst þér, við hafa kannski tapað okkur í því að bara að fara í og harða niðurskurð í allir þjónustu svona almennt bara?
2: Nei, það alls ekki. Ég hef fylgist nú mjög vel með, til dæmis, hefur verið að vera í hóp, leiði stýruhóp sem erum að finna aðgerðu til að mæta þáttakum börnum, en það eru þetta verið að skipuleggja og hagræða og til þess að geta að nota peningana betur en mitt í þar sem að það sem þarf að gera. Þannig að ég er bara til dæla sagt við hvernig vinna ríkistofnum hefur verið í þessu málaflokki en ég vil bara og við viljum hlusta hvað fólk að segja og þegar það að koma aftur og aftur sem kvartaninnar og hérna þá verðum við að staldra við og það er kannski, hefur ekki verið gert nægjalega undan bara nár að leifa svona hlutum að halda áfram án þess að drýpa inn í með lagfaringar, einmitt eins og til dæmis bara aukinn sveigjanleika segjum og gera það í góðu samstarfi við starfsfólkið sem er að leggja sig fram að vinna sína vinnu sem allra best. En þetta er bara verkefni og hérna ekki láta þetta fara fram í okkur án þess að staldra við og fara í lagfaringarnar og þess vegna vil ég halda þessu lofti og ég mun áfram gera það eða ræða við mitt fólk og fara í umræðu í ríkisstjórnarflokkana þessi mál þegar þingið kemur saman á ný.
1: Þannig að þú vilt meiri sveigjanleika og kannski ég einfalda regluverki. Það kannast nú örugglega allir við sögur þess efnis að þegar að það er verið að sækja um fæðingur og þá vantar þetta vottur og það vantar ekki svona vottur, það vantar hinsegin vottur og það átti að vera að prenta út þarna og svo framvegis. Flækjustíði mikið. Heldurðu að þetta til að mynda geri í að bara mismunandi hópum erfitt fyrir? Það á ég við að þeir sem að eru kannski ekki fættir hér og svo framvegis síður leitir réttar sinn svo flækjust því sé bara of mikið.
2: Ég held að þessi mál geta verið mjög flókin í mitt og aðstæður oft mjög sérstakar, það getur ýmislegt komið upp á þessu tímabili sem ekki er alveg að passa þarna inn í, en það sem er líka áhugavert við þetta að sérfræðingar og stéttafélög og foreldrar hafa bent á nokkar skýra lausnir til að nútíma væri þetta kerfi. Það liggja fyrir alveg tillögur hvað þarf að gera og það er búið að vera lengi. Þannig að nú finnst við bara tímabært að fara að skoða hvort ekki er hægt að fara að virka þessar betrumbætur og þannig að verði raunverulegar. Og við erum þá bara að tala um eins og rauntíma tengingu við skattinn og meiri sveigjanleika í framsæli réttinda, til dæmis sveigjanlegra viðmiðuna tímabil tekna og svo afnám skriffinskunar. Ég meina við erum jú komin inn í mikið rafræna þjónustu en þetta er allt, þetta liggur á borði, það þarf bara að fara í þetta.
1: Mm-hmm. Og jafnvel líka þetta er líka gera, ég bara heilbrigðiskerfinu jafnvel erfitt fyrir að því það þarf að leiðrétta þetta og gera svona og gera hitt og allt svo þungt í vöðum.
2: Já, og svo vil ég bara benda á álagi sem að þetta hefur á foreldran og sem er að finna nýfættu barni sínu og bara skipuleggja þetta viðkoma tímabil og mikilvæg tímabil í lífi sínu. Það, maður veit bara sjálfur hversu pirraður maður getur orðið þegar maður er að ganga á svona veggi, með ég heldur öll að reynsla því, en sérstaklega á þessu tímabili, það sem bara stuttir í tárin og þá er þetta bara, þá verður að laga, þetta verður að lagast. Það er svona, mér finnst bara að ég líti út frá mínum eigin bæjarbyrjum og sem sálfræðingur, þá vil ég bara gera allt til þess að koma þessu málum í lag og þess vegna skrifa ég þennan pistil og hérna og vil halda áfram að sjá hvort að þetta leysist ekki.
1: Þegar nýbakaði foreldrar lenda á vegg, þetta er skoðanagrein á Vísi, hvetjum fólk til þess að lesa hana. Kolbrún Áslaugar Baldursdóttir, takk kærlega fyrir að vera á línni hjá okkur.
2: Takk.

0: Kammertónlistarhátíðin Segla í Hörpu helgina nánar á seglafestival.com. Velkomin á fjölskylduhátíðina Hamingjan við hafið í Þorlákshöfn 5. til 9. ágúst, veitingahúsið Heimabístró og fasteignasala Suðurlands Þorlákshöfn. Sumartónleikar á Rás 1, flytjendur á Reykholtshátíð koma fram í fjölbreyttri dagskrá frá lokatónleikum hátíðarinnar á sunnudag klukkan 16, Rás 1. Njóttu náttúru Íslands í tjaldútilegu á Suðurlandi í sumar. Tjaldsvæðið í Sandártungu í Þjórsárdal, tjaldsvæðið Úlfljótsvatni og tjaldsvæðið Þakili.
1: Þetta gengur allt svo smurt hjá okkur að þú þarft ekki að panta tíma. Smurstuðin klöpp við Vegmúla.
2: Yfirlit morgunfrétta frá fréttastofu RÚF. Leiðtogar Sádi Arabíu, Tyrklands og Pakistan undirrita í dag gagnkvæman varnarsamning í borginni Jeddah við Rauðahaf. Mörg nágrannaríki Írans hyggjast tryggja aukna samvinnu í varnarmálum vegna beinna og óbeinna áhrifa stríðsins. Formaður landsamtakana Þroskahjálpar segir alvarlegar afleiðingar hljótast af því að talsmenn fatlaðs fólks geti ekki sinnt réttindagæslu þeirra meðal annars með því að geti ekki notað rafræn skilríki þeirra. Þetta hafi verið viðvarandi vandamál í áratug, einangri fatlað fólk og komi í veg fyrir að það geti tekið virkan þátt í samfélaginu. Bjartsýni ríkir breytingar eftir að viðræður lýðræðisleg stjórnarskipti í Venezuela hófust í gær milli fulltrúa bráðabirðastjórnarinnar og stjórnarandstöðunar. Morgun fréttir verða sagðar klukkan 8.
3: Góðan daginn.
4: Morgun útvarpið.
3: Á Rás 2.
5: Já, morgunútarpið heldur áfram og við bjóðum góðan dag ef að þú varst að vakna og við erum að senda út núna bæði frá Akureyri og Reykjavík vorum að enda við að tala við hana Kolbrúnu Áslaugu Baldursdóttur já, kannski þurfum við eitthvað að taka til hjá fæðingarorlofssjóði svona einfalda regluverkið og hafa meiri sveigjanleika, Kristján
6: Já, ég held að fóruð að þurfi sko, kannski ætti að huga einhverju öðru heldur en að vera að vasast í þessu alveg fram og tilbaka og þetta þarf kannski bara að vera svolítið upp á borðum einhvern veginn. Þetta kerfi og þessi ferlar, þannig að bara ágætis grein hjá Kolbrúnu og góð áminning.
5: Já, og þrátt fyrir að sko að við séum nú aðeins síðan að maður eignaðist síðasta bat þá hefur maður nú alveg maður man vel eftir skriffinsku æðinu sem að þurfti að gangi gegnum alltaf við hvert bat þurfti alltaf að redda þessu og svo þessu og svo þessu til þess að maður myndi standast alltaf kröfur Já, en við ætlum að forvitnast sko starfsemi sem komin í gamla landsbankahúsi við Ráðastorg hér á Akureyri þar hefur drift EA komið sér vel fyrir og mér svo gaman að því, Kristján, þú skrifar áhöfnin á drift EA. Já. Þetta svolítið svona eins og þetta sé fiskveiðiskip.
6: Já, mér fannst þetta bara svo skáldlegt eitthvað, sko, en þetta bara svo glæsileg í raun og veru áhöfn og margt sem að gerast og svo líka bara eru svolítið að vísa í þetta, þið tala messan og heita þetta í húsinu, sko, þannig að þetta skemmtilegt. Mér finnst það, þannig að þetta mjög...
5: Já,
6: þetta mjög hérna aðlaðandi umhverfi að sjá allavega fyrir svona mittliti að horfa á þetta og skoða þessa hvernig svona tengslamyndun getur verið og skapandi kraftur svona einhvern veginn á milli herbeggja.
5: Já, svo þarf þú að koma staði að þú veist að tala um það að Landsbankinn

0: húsið á sko, Ísafirði og Selfossi væri eins og hver er hönnuðurinn, þú þetta komast að því en hún Sesselja, Ingibjörg Bardal Reynisdóttir, framkvæmdastýra frumkvöðl og englafjárfestin, hún er kominninga til okkar til þess að segja okkur aðeins frá þessari áhöfn og því sem í gangi, velkomin Sesselja
1: Takk, kærlega fyrir, takk fyrir að bjóðu mér
0: Já, ok, eigum að byrja bara á stóru myndinni, þið eru þarna búin að koma ykkur fyrir í þessu fallega húsi og hvað það að gera?
1: Já, nákvæmlega og ég var bara svo gaman að hlusta á ykkur og hérna gaman hvernig þið svona sáu þetta bara út frá því að hérna lesa og bara vita ekkert allt þetta og horfa á þetta sem áhöfn mér ást að daldi hérna velgjart hjá okkur við erum að gera svona, þetta eru raunir þríþætt þjónusta, má segja, sem við erum að bjóða upp á í driftiða við erum kannski fyrst og fremst að svona, já, bjóða frumkvörum upp á ákveðið svona prógram sem samt já, aðeins öðru sér heldur en hefur verið bóðið upp á Íslandi hinga til og við fórum eftir sko fyrirmynd frá Svíþjóð Sting í Svíþjóð í Stokkólmi að þeir eru búin að keyra svona prógram í 24-5 ár og bara með rosalega flottum árangri þeir hafa náðalega 67% árangurshlutfall með öllum þeim frumkvölum sem að fara gegnum prógramin hjá þeim og við vorum alveg svona þegar við hittum hann Magnús Rehn sem að koma til Ísland svo var bara langaði til þess að tengjast Íslandi og koma nýsköpun meira og tengja já bara efla tengslan þetta sitt til Ísland svo aðtöka hvað frumkvöla var að gera hér að þá fór ég að spyrja hann 67% árangurshlutfall hvað þýðir þetta, þú veist og hann sagði bara, það bara þannig að öll verkefni sem við fjárfestum í 67% þeirra ennþá lífanleg bara í dag, 24 árum síðan og við vorum bara, vá veist, ef maður með af Ísland þá erum ofta að tala einn af hverjum 10 verkefnum ná í gegn eða verða lífanleg og eitthvað svona og það sem þau eru að gera er bara og við erum að gera núna að þegar við bara í raunni fórum í samstarfi þau og yfirfærum alla þekkingu hinga til Íslands frá Stokkólmi er að þau fjárfesta með snemma í frumkvölum og eru að bara hjálpa þeim í alveg eitt ár þannig að hérna, þau eru þú veist fáfjármagn, þannig að þau eru ekki bara að hlaupa eftir endalausum opinberum styrkjum þó að þau gera það sannarlega líka en þau svona hafa borð fyrir báru allavega núna í upphafi og hérna og eru bara með þjálfara sem eru hérna hluti af teimidriftar og svo fáðu líka ráðgjöf frá ráðgjöfum og við erum búin að gera samninga við KPMG Deloitte, Enor, Eblu, Kofi Háskólan og Akureyri Geimstofuna og Compliment sem er svona markaðsfyrirtæki og þau fá bara alla þessa aðstoð ókeypis, plus að vera ókeypis í húsinu í heilt ár.
0: Já, þannig að þau fá bæði aðstoð og svo fá þau líka bara það frelsi að geta einbeitt sér að verkefninu í staðið fyrir að vera út allt að reyna að ná sér í styrki.
1: Algjörlega, þú veist, þetta bara það bara nákvæmlega þannig og þegar maður frumkvöðl, það maður bara þetta svona áhætta, maður kannski þú eru ekki alveg að taka hætta í vinnunni strax og hérna vera bara í þessu það alveg mikil áhætta og þannig að maður hefur hingað til verið svolítið mikið bara að vinna, fulla vinnu vera líka í íþrótta hérna, einhverjum íþróttum, hjálpa börnunum, skilur bara, svo bara líður bara tímin og það bara nóg að gera hjá öllum mm-hmm. og þá ætlar maður að sinna þessari hugmynd bara hann að milli 9 og 11 og kvöldin og helgar og það verður eitthvað svo lítið úr því, þannig að við erum að prófa þetta svona og þetta svona einn hluti starfsemi driftar, svo erum við með messan eins og þið nefndu hérna áðan og messin er svona samkomustaður, það er svona, þetta er efsta hæð húsins, þar er bara kaffiðastaðan, þar er svona heiðarleika bar, þar sem fólk getur komið og fyrirtæki og bara allt tengstanetti sitt og við erum með fullt af hérna viðburum hana núna erum við búin að læna upp bara svakalega flottri dagskrá fyrir haustið hérna allir þessir svona ráðgjafar sem við köllum driftara, KPMG og Deloitte og þessir aðalar ætla að vera með erindi bara fyrir fyrirtæki við ætlum að fá tvö svona live podcast vorum að landa hérna komi gott alltaf koma norður núna í haust vonandi ná við Guðmundur Fertram sem þetta er að vera með erindi Kerasis og hvernig hann fór að stað og í fyrra vorum við með frábara hérna, frábara erindi frá svona fyrirmyndum frá svæðinu hérna, Atli Örvason kom til dæmis BAFTA verðluna hafi sagði frá því hvernig svona hans ferðalagi og hans mistökum og Baldvin Hermannsson líka og þetta er bara svo þetta er svo dýrmætt fyrir frumkvöla og fyrir bara okkur öll sem búum hérna, bara fullt af öflu fólki sem er bara ná langt bara ólst upp hérna fyrir norðan og þetta er allt hægt, ef maður bara ætla sér það Og svo er svona þriðji hlutin afdrift er í rauninni svo nýsköpun innan starfandi fyrirtækja sem við köllum Ignite Nordic og erum í samstarfi við Svía líka í því og Norrmenn og Danir er hann komið núna þess ári og þar erum við að fara inn í fyrirtækin, draga fram áskoranir innan fyrirtækja og para saman við frumkvöla. Mm. Þannig að þetta er, já, þetta er svona, þetta er mjög fjölbreytt.
2: Þetta er greinilega alls konar meði. Ég sé hérna þegar ég bara svona rétt skrunaði fréttir af drift að það eru þetta mörg stór fyrirtæki sem eru komin í samstarf við ykkur eins og bara Símin og Kea og ja, gólklöpur, akkur eru og fleiri. Er þetta, hvernig koma þau að? Er þetta, eru fyrirtækina að koma einhverju gagnvirt inn í stuðning og fræðslu og annað, gagnvart frumkvölum?
1: Já, heldur betur. Við hérna erum ótrúlega þakklátt fyrir þennan stuðning frá þessum bakhjöllum og við erum búin að svona, það er geggja að búa Akureyri og það er geggja hérna, vera hérna fyrir norðan, við teljum að það séu mikil tækifæri til að efla og gera bara rosalega öflugt nýsköpuna samfélag hérna á Akureyri. Það er alveg öflugt samfélag á Íslandi þegar kemur að nýsköpun en ég held að við getum alveg gert enn betur. Nýsköpuna samfélag hefur mest magnis verið á höfuðborgarsvæðinu hinga til og ég hef alveg sjálf farið gegnum hraðla og upplifa bara kraftinn og stemninguna sem á höfuðborgarsvæðinu og ég held að það sé alveg svona komin tími til að svona höfuðborg Norðurlands hafi líka einhvern svona frumkvöla umhverfi hérna fyrir norðan. Mm-hmm. Og þessi fyrirtæki sem þú nefnir eru einmitt hluti af þeim fyrirtækjum sem hafa komið inn með svona stuðning og verið bakhjallar. Bankarnir, Arion banki og Íslands banki og Landsbankin eru til dæmis og TM og Sjófa og fleiri og fleiri. Og þetta eru bara aðlar sem að hafa komið með fjárastuðning, vilja styðja við samfélagið, vilja sjá þessa uppbyggingu eiga sér stað hérna, en vilja líka vera sýnileg. Vilja, þú veist, vera að sýna hvað þau eru að gera í starfseminni sinni, vilja nýta aðstöðun upp í messanum til þess að halda viðburði og segja bara frá sinni vöru og bjóða viðskiptavinum sínum í hérna heimsókn og samtal og þau hafa nýtt sér það bara rosalega vel. Og svo fórum við í samstarf við skóaböðin, golf, hérna, völlin og hlíðafjall, bara til þess að bjóða upp á ennþá meira. Fyrir einmitt hérna festi og ymskip voru komin núna og þau bara, við erum oft fyrir norðan, okkur langar bara mjög mikið til þess að styðja við og vera sýnileg við nýsköpunum umhverju hann fyrir norðan og jafnvel bara njóta eitthvað þessu góða sem er hana í leiðinni. Þannig að við erum að bjóða upp svona kontur norður pakki, þannig að þú getur keift, þú ert bakkjall en þú fær líka aðganga á skóðbjónum og golföllinum og hérna hlíðafjalli.
0: Já, há, sko, drift eða í höfuborg norðursins, Kristján, þetta hljóma vel, ég, þarna, hvert fólk til þess að fara bara inn á heimasíðuna, drift eða,
1: er það ekki? Einmitt, og svo vorum við að byrja með podcast,
0: já.
1: Það sem við erum búin með einn þátt og ætlum við mitt að draga fram alla bakkjallan okkar og frumkvölan og þau ætla að segja frá sinni vegferð og hérna bara í hvet alla til að hlusta ef þau hefur það áhuga á frumkvöla umhverfinu og nýsköpun
2: og það heitir hvað?
1: Norðurlandi. Það heitir bara hérna driftkastið.
2: Já, já.
1: Ég þurfti alveg að hugsa þetta út, þetta er svo rosalega nýtt.
0: Já, þetta er samt fallegt, driftkastið. Passa vel, þetta er mjög vel viðeigandi nafn. Sessel Hengiberg, Barla Reynsdóttir, framkvæmdastýra frumkvöðl og englafjárfesti. Bara takk fyrir að koma og gangi ykkur vel með þessa starfsemi.
1: Takk hærlega fyrir að bjóða mér í hérna morgun útvarpið.

0: Þetta er Dr. Gunni sem að syngur hérna allir í góðum gír og við eigandi á föstudegi, það ekki bara
1: Jú, ég líka sko, frá en þekki mér svo vel hann veit að ég alltaf í rosalega góðum gír á föstudegi
0: Já,
2: þetta var bara fyrir þig
1: Þetta var bara fyrir mig
2: Brenns og búlur
0: Ég valdi þetta ekki að það
1: Nei, þú valdir þetta ekki, en það væri það skrítið Kristján, ég ljósið þetta aðeins tengingar á milli, sko
0: Smá, já Akkurat. Já. En það var gaman að heyra af áhöndinni af drift á Akureyri og það greinilega heilmikil og sprúðlandi starfsemi meðal frumkvöðla og þetta var bara svolítið góð söluræði raun og veru og ég var eiginlega næstu því farin að pakki tösku henni á hann.
1: Já, mér heyrðist það, veist, það sko aðgangur í skóaböðun og golföllin og eitthvað, ég skildi þetta var svo mikið Já. Sem að var þarna í gangi.
0: Einmitt.
1: Þannig að þú kannski ætla bara að hætta þessari vinnu hérna á Rástöð og gerast frumkvöðl og flytja norður.
0: Já, það gaman að segja því að þetta síðist í þáttur minn, Atli Fannar kemur á mánudaginn, þannig að ég kannski bara, einmitt, rými norður. Akkurat. Já. Já, þú komið að viðmælanda.
1: Ég komið með mann sem að býr hérna í mitt fyrir norðan og finnst örugglega frábærlega gott að búa Akureyri, hann til Sæfa Pétursson og hann framkvæmdastjóri KA. Bara velkomin.
3: Takk, takk.
1: Ég er æðislegt að búa Akureyri.
3: Það bara yndislegt að vera hérna fyrir norðan.
1: Já.
0: Ég hætti þessu hérna.
1: Það þarf ekki að ræða þetta neitt meir. Sko, núna er að það er að byrja mót. Enn eitt mót stúlkna er að hefjast í dag. Ég held að bara fyrstu leikinni séu klukkan 2 og Sævar, það lítur að vera alltaf mikið að gera hérna þessa dagana.
3: Já, það er alveg hárri rétt hjá þér. Við byrjum klukkan 2 í dag og þetta er svona síðustu dagarnir fyrir móti þá Þá alltaf kólfi hjá okkur, við erum undirbúa að græja skipulegja gjafir, koma skólunum í gang og völlum og allt sem tilheyrir, þannig að en við erum nú búin að koma með smá reynslu, búin að vera með strákamóti í 40 skipti og þetta annað skipti sem stelpumótið Mm-hmm. Þannig að við svona þekkjum þetta eins og höfum staðið í þessu áður og bara verður virkilega gaman að fá alltaf stelpunar hérna til okkur á eftir og mótið byrjar klukkan 2 í dag.
1: Sko, talandi að þessu strákamótið eins og þú segir, við erum búin að vera með það í 40 skipti og er það alltaf að stækka og þegar ég hef komið á þetta strákamót og ég bara dáðst það utanum haldinu af því þetta hefur alltaf gengið mjög vel og það virðist allir taka þátt og það gist í öllum skólum, skiptir ekki máli hvort það upp í þorpi síðuskóla og svo framvegis sko það hefur gengið vel og hversu umfangsmikið það orðið?
3: Sko það held ég bara það ekki hægt að stækka meira ég held að séum bara svona meira minna allir guttarnir á aldri 11 til 12 ára sem mæta á þetta mót og það hefur bara verið mjög svipa núna síðustu hvað ég að segja 4-5 ári þetta eftir COVID mm-hmm. og hérna Það rauninni bara orðið einstort og verður, þannig að það verður lítil stækkun þar, þetta fer bara eftir árgöngunum hér í frá.
1: Já.
3: Og hérna, en stelpumóti hjá okkur, við fórum að stað með það í fyrra og það bara strax núna á milli ára hjá okkur einhver 20-25% fjölgun, þannig að hérna, sem bara gaman og gaman að geta að tekja móti stelpunni líka.
1: En, ok, því ákveðið að fara að stað með stelpumóti, hvers vegna? Var það bara, hugsuðu þið þetta fáran alltaf að vera bara að halda strákamóti eða?
3: Nei, sko, þetta snerist kannski fyrst og fremst það líka að enneitt vildi koma að bæði stráka og stelpumóti. Og þá var náttúrulega kannski langa eðlilegast að hérna það sem ennitmótið og SO-mótið hér áður fyrir hefur verið haldið að káa að hérna við erum þá bara við þeirri ósk frá ennitna að halda stelpumót líka til þess að gera bara sambaral hluti fyrir stráka og stelpur og bara mikið rós á ennit því að það raun allt eins bara frá fyrsta móti á stelpumótinu eins og orðið á strákamótinu í dag, þú veist, það með tónleika, það sund, það matur þú veist, það alla gjafir það allt nákvæmlega eins og sem svona dalti rausnalegt start þegar ég farið að stað með svona nýtt mót þannig að hérna bara allt kredit og þá fyrir að vilja gera bara og eiginlega eina skilyrði sem ég fáum frá þeim að er að þetta sé bara allt eins og áver eins upplifun á báðum mótum
0: Sævar, er ekki bara þetta kallast bara á við það að við erum að svona kannski gera betur það ekki, bara fyrir hennar landinu gagnast bara hvernig það spynu og áhugin er að aukast bara í samfélaginu
3: jú, jú, Jú, það var í raunin það sem að, þú veist, við erum bara beðnum að gera. Þú veist, enninn náttúrulega stórt fyrirtæki á markaði sem vill bara gera vel við bæði strákar og stelpur. Og hérna, við tókum bara þann bolta og gerum okkar besta og hérna, ég held bara að þetta sé einn frábæri viðbót við þá flóri sem hefur verið og einfallega bara vonandi góð upplifin og svona þetta á að vera aðeins meira heldur bara fótboltinn þú ert að koma svona, þetta eins og ég margvátt sagt þetta þú veist, þú ert að koma í mat og sund og þú ert að gista með vinunum og
1: bíó
3: og þetta á svona þú veist, þú átt bara að koma eða norður í þú veist, þrjá daga og þú veist, upplifin á að vera þessi skipti meira máli heldur en kannski hvort að leikurinn vannst eða ekki, þetta á að vera gaman
1: Já, þetta eitthvað sem á að fara í sko minningabankan og þú manst bara það þú tórum fullorinn
3: Já, og þú veist, við heyrum ótrúlegustu sögur, þú veist, frá yrkundi sem voru fyrir 5 eða 10 árum og oftast það eitthvað allt annað heldur en sko fótboltaleikunni sem að situr eftir 10 árum setna, það er þú veist eitthvað sem gerist einmitt í bíó eða inn í kjarnaskó eða jafnvel bara í gistingunni í skólanum þar sem einhver þú veist, hraut svo mikið eða svaf svona eða hinsinn að þannig að þetta er bara það sem við viljum að þú ert að koma hérna og svona skapa minningar fyrir lífstíð
1: Ok, við erum að tala það er 700 stelpur, það ekki?
3: Jó, rúmlega, nei, tæplega 700 stelpur, 108 lið að keppa.
1: Já, 108 lið, eitthvað enn utanumhaldið, já. Og þeim fylgir þetta fullt af fólki sem að koma að, þannig að þetta lítur að vera líka mikil bara uppgangu fyrir Akureyrarbæ.
3: Já, ég held að sé alveg mjög auðvelt þetta að ætla að þessi að koma svona 2 til 3 með hverja stelpu þannig að þið geti, húst, þetta alveg 2000 manns auðvitað sem að koma í bæinn þannig 2-3000 manns þannig að þetta bara skiptir miklu bara fyrir samfélag okkar að fá svona góða helgi norður
0: Sæði var, þetta 700 stúlkur, heyr ég það bylja og sko, ég myndi ætla að stúlkunar geri vel og hægi sig vel og verið þetta fyrirmyndar en svo þetta bara, hlýtur að vera smá vinna fyrir ykkur að halda aftur að til dæmis bara Gunnudís og öðrum æstum fóreðum
3: Gunnudís er alinn uppi sko kultur sem ég kynntist og vopna fyrir því þannig ég ætla nú bara svona ég geti endil að fara með hvernig fóreldar voru hliðlinni þar en þetta búið að lagast mikið meðan hvernig það var og hérna ég svo sem hef ekki stórar áhyggjur af því að þessu móti ég held að langflesti sé komni til þess að hafa bara gaman og styðja stelpunni sína.
1: Já, ég gerði það ekki sko, ég á barni númer 3 í knassbyrnu sko, ég ekki einmitt hjartslátturinn í mér ekst ekki einu svona leikjum, ég bara til að njóta en ég held að foreldrar séu nú fannir bara yfir höfuð að hafa sér betur.
3: Já, ég þú veist, þessa sögu sem ég heyrum þetta er sko rúmlega 99% er alveg til fyrirmyndar og svo er einn og einn sem að það er svona aðeins að minna ná að við erum að hafa gaman.
1: Já, Sævar, ég get ekki sleftir öðruvís að spurja Káa, gengi Káa. Já, ég veit að þetta rosalegt að við erum höfðu þetta allir, maður tala bara mennit mót stúrna, en það ekki að ganga alveg nógu vel, hvernig er stemmingin upp í Káa?
3: Sko, stemmingin náttúrulega bara þung eins og þegar menn vilja meira og það ekki að ganga, þetta búið að vera svona pínu stöngin út hjá okkur í sumar mikið meðsli og annað en það væri ekkert gaman í íþróttum að það væri ekki sko erfið dagarinn á milli að þú væri alltaf að vinna og alltaf allt í blóma þá myndur ekki kunna meta hvernig það er þannig að stundum þurfa menn aðeins að gangi gegnum í smá mótvind og þá kanntu betur að meta góðu stundinar
1: Já, meina þið hafið þetta verið að gera frábæra hluti og þá vill fólk alltaf meira
3: Já, og það bara eðlilegt þú veist, meina, við erum búin að vera þetta 10. tímabil okkar núna í röði efstild og sem svona lengst í kaflin okkar á þessum stað og hérna núna þegar að blæsa þess á móti að þá bara mjög eðlilegt að bæði leikmenn þjálfara stjórnarmenn í talningum bara stuðningsmenn séu pínu sárir og svektur og ég bara þannig á það að vera en þá þurfum við bara að bretta meir upp ermar og gefa meir í
1: Já, hjartaslær með Káa
3: Það bara heldur betur
1: Já. Ég ætla að fara að sleppa þig hérna, Sævar Pétursson, framkvæmdastjóri Káa til þess að fara að undirbúa enn eitt móti ég veit að það er ekki alveg allt klárt og þetta byrja klukkan 2 en þetta er samt næstu allt klárt
3: Þetta er að hafast
1: Þetta er að hafast Ég segi bara góða skemmtun og gangi ykkur vel
3: Takk

0: Mikið úrval af Stetson derhúfum, kormákur og skjöldur. Allt fyrir útihlaupin, sportís, skeifunni. Jakka og buxnasprengja, herrahúsið ármúla 27. Lagerhreinsun á sumarhúsgögnum, jösk, góð tilboð.
1: Málmiðjan breytir leiknum. Stálklæðningar og áfellur frá stærsta stálframleiðanda í heimi. Sérframleiðar fyrir íslenskar aðstæður. Margir litir. Skráðin á vefinn, skoðaðu úrvalið og fáðu verðið strax. Afhendum á fremur virkum dögum. Málmiðjan.is
2: Stærðfræði, hagfræði, félagsfræði, líffræði, heimspeki, bókmenntafræði. Fáðu þér tölvu sem étur verkefni í morgunmat. Lenovo.
3: Útsölu betra baks líkur á morgun. Enn meiri afsláttur af völdum vörum. Komdu strax. Betra bak. Faxafeni og á Akureyri.
4: Skrúb. Sérfræðingar í þakrænum. Hreinsum, lögum, skiptum. Skrúb.is
5: Við rýmum fyrir nýjum húsgögnum og veitum 30-80% afslátt og þú sparar sófar, stólar og svo margt fleira. Húsgagnahöllin.
6: Kíktu á alvöru útsölu múrbúðarinnar núna. 20-50% afsláttur.
7: Abba söngparti í Háskólabíó 12. september. Stefanía Svavars, Erna Hrönn, Sigga Beinteins og Selma Björk syngja öll bestu lög Abba og þú syngur með. Miðasala á tix.is
8: Þú færi allt sem þú þart í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárujárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
9: Sirka heilsubandið frá Garmin. Engin skjár, engin truflun. Skráir svepp, heilsu og hreyfingu allan sólarhringinn. Einnig upplagt í ræktina og létta útivist. Garmin búðin ögurhvarfi garmin.is
10: Á eftir að klára sumarverkin. Fáðu vinnupalla og búnað hjá vinnupöllum. Skoðu úrvalið á vaffpallar.is
11: Sumar útsölunni líkur helgina. Komdu og gerðu geggjuð kaun. Húsasmiðin og Blómavall.
12: Lokadagur sumarútsölu Dorma á morgun, en við erum með opið til klukkan 5 í dag á Smáratorgi. Komdu í dag. Dorma, láttu drauminn rætast.
13: Nú eru lokadagar útsölunar og enn meiri afsláttur. Komdu og gerðu frábær kaup.

0: daga skiptirétti og vega aðstoð í eitt ár.
1: Kjörvari. Íslensk viðarvörn fyrir íslenskar aðstæður. Máling. Það segir sig sjálft.
2: Jákvæðir lifa lengur, svo segja vísindin. Við erum jákvæð þjóð og sameinumst að segja já í þjóðaratkvæðagreiðslunni. Evrópuhreyfingin.
3: Veldu notað og eflum hringrásina. efnisveitan.is
4: Fréttastofa RÚV klukkan átta, Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir morgunfréttir. Formaður landssamtakana Þroskahjálpar segir alvarlegar afleiðingar af því að talsmenn fatlaðs fólks geti ekki sinnt réttinda gæslu þeirra, meðal annars með því að geta ekki notað rafræn skiliríki þeirra.
5: Þetta búið að vera vandamál sem hefur bara vaxið og vaxið í áratug og hefur afdrifaríkari afleiðingar við og æ stærri hóp fatlaðs fólks. Það að segja þetta er einangrandi og bara hefur þar afleiðingar að þessi stóru hópur sem að þarna hann getur ekki verið virkur í samfélaginu, nýtt á þjónustu sem að okkur öðrum stendur til boða og við nauðsynlega þurfum að sinna og nota.
6: Segir Guðmundur Ármann Pétursson, formaður Þroskahjálpar. Hann segir sífellt stærri skref stíginn í rafræna stjórnsýslu en fatlað fólk sé þar skilið eftir. Guðmundur segir að bjóða þurfi aftur upp á réttindagæslu fatlaðs fólks eins og hún var áður. En hann segir að hún hafi í raun verið lögð niður á síðasta vorþingi.
5: Sem að er í rauninni bara eitt mesta högg sem að sérstaklega svo hópin sem að við hjá Þroskahjálpar berast fyrir hefur orðið fyrir í hvað réttindi og svona öryggi varðar. Þetta var gríðarlegt högg að réttindagæslan var í raun lögð af. Vegna sem hún hafði ekki lengur að sinna einstaklingsmálum og þessi hópur sem að stendur viðkvæmastur fyrir að hann var í rauninni settur alveg til hliðar þegar mest þarf á að halda.
4: Sagði Guðmundur Ármann Pétursson, Ragnhildur Helgadóttir tók saman. Átta voru myrtir í skot árás í skólanorðan við tælensku höfuborgina Bangkok í morgun. Staðarmiðlar segja árásarmanninn 14 ára dreng nemenda við skólan og einni látin. Hann sagður hafa skotið ömmu sína og afa til bana með byssu afa síns. Áður en hann hélt í skólan þar sem hann drap 3 kennara og 3 nemendur. Miðlum ber ekki saman hvort hann stýtti sér aldur eða fjall fyrir byssukúlum lögreglu. Hið minnsta 15 særðust í árásinni. Anutin Tjarnvirja Kúl, forsætisráðherra Tælands rætti við blaðamenni í morgun og sagði atburðin skelfilegan og lagði áherslu á mikilvægi strangra skotvopnalaga. Hann sagði atvik sem þetta undirstrika hvers vegna skotvopna eign og endurnýjin skotvopna leifa sæta ströngum takmörkunum í Tælandi. Leiðtogar Sádi-Arabíu, Tyrklands og Pakistan undirrita í dag gagnkvæman varnarsamning í borginni Jedda við Rauðahaf. AFP-fréttavitan hefur eftir Sádi-Arabískum heimildamanni tengdum her og ríkistjórn sem krefst nafnleyndar að stríð Bandaríkjanna gegn Íran hafi orðið til þess að flýta samkomulagi sem hafi verið í undirbúningi mánuðum saman. Mörg nágranna ríki Írans hyggjast tryggja aukna samvinnu í varnarmálum vegna beinna og óbeinna áhrifa stríðsins. Stjórnvöld í Pakistan hafa reynt að miðla málum í stríði Bandaríkjanna við Íran og Tyrkir höfðu milligöngu að ljúka stríði Ísraels og Hamas á Gaza. Sádar og Pakistanar gerðu gagnkvæman varnarsamning í fyrra. Bandaríkjaforseti undirritaði í gær tilskipun takmörkun ríkisborgararéttar sem beinist helst gegn þeim sem hann segir koma til landsins sem ferðamenn eingöngu til þess að fæða þar barn.
7: Donald Trump sagði á blaðamannafundi fjölda fólks koma til Bandaríkjanna með það markmið eitt að fæða þar barn og gera fæðingaréttin þannig að aðsláturs efni.
8: But they've taken birthright citizenship and they've made a joke out of it.
7: 14. viðauki stjórnarskrárinnar sem gerður var að loknu borgarastríðinu á 19. öld tryggir öllum fættum í Bandaríkjunum ríkis borgarrétt að undanskildum börnum erlendra sendifulltrúa. Með nýju tilskipuninni gerir forsetin enn eina tilraunina til þess að útvíkka þær takmarkanir. Stephen Miller, einn helsti ráðgjafi Trumps, segir tilskipununa einnig eða ríkisborgar rétti barna meðlima hryðjuverkasamtaka og fjölmenns hóps fólks sem grafið hefur undan hagsmunum Bandaríkjanna. Fjöldin allur muni því héðan í frá ekki njóta þess réttar. Hæstiréttur ógilti í júní tilskipun Trumps um takmörkun sjálfkrafa ríkisborgararéttar við fæðingu meðal annars barnafólks í ólöglegri dvöl eða með tímabundna vegabréfs áritun. Rök stjórnvalda voru þau að viðaukinn hefði átt að taka til fyrirverandi þræla og afkomenda þeirra. Niðurstaðan væri því hvort tveggja ósanngjörn og óheppileg.
4: Markus Þóraldsson sagði frá. Og veður norðaustan 10 til 15 metrar á sekundu, norðvestan til á landinu í dag en 5 til 10 sunnan og austanlands rigning eða súld víða land, hiti 7 til 12 stig. Fréttalestri lokið.
9: Morgunútvarpið á Rás 2.
10: Áfram heldur, morgun útarpi hér að Rás 2 og við segjum bara góðan dag við ykkur þau sem eru að koma að viðtekjanum akkurat núna. Við erum hér í hljóðveri Rása 2 í Reykjavík, Kristján Freyr og Þráin Steinsson en með okkur í hljóðveri á Akureyri eru auðvitað Guðrúndís Emilsdóttir og við ætlum að vera hér til klukkan 9 í dag, byrjum klukkan 7 eins og vera ber og venju samkvæmt á föstudögum þá förum við yfir það helsta sem að verið hefur helst í fréttum síðustu daga og að þessa sinni fáum við gott fólk til okkar í hljóðveri á Akureyri. Þessi vika hófst auðvitað með frídegi verslunarmanna og það var mikið að vera einmitt á Akureyri og margar ja áhugaverðar fréttir þaðan. En þau sem eru komin til Guðrúnar Dísar eru þau Amanda Guðrún Bjarnadóttir sem fréttamaður á RÚV og Óðinn Svan Óðinsson sem formaður bæjaráðs Akureyrar bæjar og fyrrum fréttamaður RÚV. Og við bara bjóðum þau velkomin í hljóðver.
11: Takk fyrir.
12: Að því við vorum nú að tala það áðan Kristján að nýbakaði foreldrar eru ofta að lenda á vegg þá lenti hún Amanda Guðrún í því sem í fæðingarólafi hérðan frá RÚF bara á því að hún komst ekki inn það var bara, hún lenti á vegg
10: hérna. Hún lenti á vegg
12: Já, bara kortið hérna virkaði ekki þannig að við þurfum nú eitthvað að taka okkur á líka hérna hjá RÚF
10: Já, við þurfum að laga ferla
12: Lagaferla, já bara velkomin krakkar
10: Takk ekki fyrir
12: Já eins og Kristján sagði, þetta var risa stór verslunarmannahelgi og ég man fyrir þessa verslunarmannahelgi var ég með pínum hnút í maganum fyrir að því ég var að hugsa Akureyrarbæ og hugsa bara hérna ég hugsaði engan norður, kom ekki samt að því að það var það virtust öll vötnir að renna til ykkar og ég hugsaði, guðminn góður ráðuðu við alla þennan fjölda verður löggæslan, verður þetta of mikið gerist eitthvað hræðilegt en hver var ykkar upplifun?
11: Sko, það fóru allir hingað svona upplifunin var svo, það var náttúrulega kjaftfullu bær, en sko ég held að þetta var gengið þokkalega, sko þetta var svona, það var svona smá allan á lögadeinum, svona myndi mann pína á Halló Akureyri, sko það var svona ungt fólka sulla aðeins en það var bara mjög mikið á gæslu og, hérna, og ég held að þetta hefði bara farið allt svona miðað við fjölda frekar vel, sko
13: Já, ég var nefnilega ánað með, sko, auðvitað var lögreglunum til allt, en svo voru líka bara það voru foreldrar í vestum og félagsmiðstöðarnar voru að taka sér saman að vera á vöktum og hérna, mér fannst bara einhvern veginn hver sem að leit það var einhver í vesti
11: Já,
12: Já. En að þið minnist á Halló Akureyri, ég manu þetta þá tíð þegar Halló Akureyri var og þá var þetta ekki þannig að það var hægt með konseptið Halló Akureyri að því þetta var orðið of mikið svona ungt fólk að koma engað og það var ekki lengur svona bæjarhátið heldur bara þetta var orðið svona svolítið fyllir í
11: Jú, ég held að hérna, ég rétt náði í skotti á þessu sko hérna, aðeins yngri þú, ein ári eða eitthvað
12: Já.
11: Og þá hérna náði ég aðeins í þetta sko og þá var þetta farið út í hálfgerðu vitleysu held ég sko og það var einhverjir svona sérstaklega eldri akureyringar sem að óttuðust þetta
12: Þetta myndi gerast aftur
11: Já, að því að menna, voru allir, hérna, þetta var mikið umræðinni en ég held að það bara ekki verið þannig sko
12: Akkurat.
11: Líka bara ég held að sko þessi kynslu sem núna að prófa sig áfram með vímugjafa ef við horfum þannig, þeir hérna þau eru bara betri en við sko.
12: Ég veit, það mín upplifun og unga fólki í dag er bara miklu betra
11: Já, miklu betra fólk sko það lítur út svona aðeins öðrins sko, en bara, þú veist, ekkit vesinn á þessu þannig, ég meina, þetta eitthvað vesinn 10.000 manns, við minn góður ef þetta var ekki KFM og KHT sko
12: en
11: tókuð eftir eða fjölda, bara fínt sko
10: Tókuðu eftir því sem sagt á Akureyri að það var kannski bara nýr markkópur mættur eða þar að segja yngra fólk vegna, já það var talað það, öll í einu með FM 95 blö hópinn og allt það sem að dró fólk að.
13: Já, klálega. Og en það var samt bara einmitt, gaman að sjá hvað allir virtust skemmta sér fallega og vel sko. En klálega held ég ef við nýfið blöðstrákundir hafi trektað svona yngri markhóp
12: Já. Sem svolítið sniðut í ljósið þess að þeir eru jafngamlir mér Já. Eða eldri
13: Já.
11: Leðu við fáum ykkur sköldláta gæða frá söðakóki hérna á fyllist bærin að krökkum Já. Í skildingalega en þetta bara frábært
12: sjó. Bara sko sem að 46 ára gamal
11: Pétur Jóhann kom með þeim til að fá enn fleiri krakkar
12: Já, Pétur Jóhann fættu hvað, 69 Já, ára, ég veit ekki
11: þetta eru bara snillíkar sko þetta bara sem krakkar þið minna í dag Já.
12: En það kannski máli, þeir brúa kynslóðabili af því að við
13: það er bara fallegt
12: já, við höfum gaman aðeim, börnin okkar hafa gaman aðeim og foreldrar okkar hafa gaman aðeim en sko, það var líka svo var þetta einhver sögusagnir það að það væri dræmið að sæla í eigum og það var ekkert að gerst í eigum en við töluðum við Írisi Róbertsdóttur á mánudaginn og það voru 15.000 manns í eigum, það bara mjög mikið
11: já,
13: það var náttúrulega og Siggi Stormur hann blandaði sér í málinn og ég veit ekki hvað og hvað þannig að það, ég held sko að Vestmanneiðar hafi svona sótt í hérna á lokasprettinum þegar það var farið að spá svona vel þar og illa hér en það rættist þú síðan bara úr þessu hér svo,
11: Já, það var svo sannlega hitt á Sigga Stormið helgina sko ég sá bara fólk að takka hann ángrið sá það oftar en einu sinni bara mynd á sólinni bara það engin rigning hérna helvítið bara Allt Siggi Stormur sem nú kannski svona
12: Elsku kalli
11: Já, ég sá líka viðtölan hann sem að sagðist bara vera svolítið sár
12: Já, ég
11: Sem ég bara skil
12: Já, af því að yðurlega Ég nú bara eina af þessum fjölmiðlamönnum sem hringi í Sigga minn og spyr Geturðu verið á línu hjá okkur og við förum yfir sumarveðrið eða förum yfir þetta veður og alltaf er hann til Og ég hugsa oft, hann hugaður
11: Já, hann þorir að spá
12: Já, hann þorir að spá og bara segja spána og auðvitað, þú veist, það ekkert alltaf hægt að segja að til allt en hann einn af þeir sem bara hendir sér á þetta
13: Já, mér skil sko að það farið svolítið fyrir brjóstið af fólki hann hafi verið að tala að hérna Fólk ætti ekki að fara norður nema bara ítustu neyð, sko.
11: Já, hann kannski notaði svolítið stór orð, en það hann svona fyrirsagnakall, sko. Og hann kannski bara lærir af þessu, en ég heyrði meira að segja, sko, bara út í bæ, bara, já, hæ, vera að borga Sigga Stormandi í þjóðatíðanend,
13: sko. Já, ég heyrði þetta líka.
11: Og fólk var bara, ég sagði, nei, ég hef ekki trúið því. En fólk var að halda þessu fram, einhverju sko. En ég ætla nú bara standa kannski smá með Sigga þar. Ég hef nú enga trúið að teki við einhverjum peningum
13: fyrir þetta
10: Við skulum vona að það sé enginn að búa til einhverja vúdúdúkur hérna á Sigga Stormi En það veðrið og vestlunum að helgi að baki og allt svoleiðis en það auðvitað margt annað að frétta í vikunni sko, mér dettur í hug ég veit að þið voru aðeins hérna áður en þau settist niður að tala jú, ESB umræðan alltaf og hún auðvitað mjög áhugaverð, stórar yfirlýsingar og alls konar og mér datt allt í einu upp hug bara þarna því að það svona einhver kannski einhvers konar sundrung sem við erum að heyra af þú veist, það sér jásvæði og neysvæði og tjaldsvæðum og svona tjaldsvæðum og alls konar og brúðkaupsveislur það sér jáborð og neyborð og alls konar en sko andrúmsloftið milli Þórsar og Káafólks það hlýtur að vera bara svona svipað og já og nei sundrungin eða hvað ég meina Sæfa Pétursson nýfærin út úr hljóðveri og svo kemur Óðinn Svan Ég veit ekki alveg hvað Amanda stendur í þessum málum, Dalvík Reynir kannski, en hvernig...
13: Já, bara áfram Dalvík Reynir.
10: Já, akkurat.
11: Já, hún gekk nú á milli mín og Sævars þegar við mættist við höfum, en það er eftir tímataði hvernig staðan á sér. Og við erum svolítið vön bara þessari örglega ESB-umræði út af þessu, sko. En það er enda gengur, búið ganga hryllilega bæði og Þór og Káa eila í sumar, þannig að aðeins byrja að lifnaði mínum önnum í Þór. Þannig að sko, við erum að passa okkur þó að gangi hrikalega Káa núna, búið að ganga mjög illa síðustu vikur, þá hann stutt síðan það var svona í okkur
10: Engi þorlega
11: með það fyrir neðan við dildinni sko þannig að við ætum að segja sem minnst í Þórsar
12: Já, það er lengi von á einu hjá Káa náttúrulega bara það er aldrei að vita nema að það rífi svo upp
11: Já, já, ekki að vona það
12: Já, já, segja það ekki Þetta sé ekki sniðið, þú komir inn á okkur hálan í sérna Kristján að vera nefna þetta
10: Já, ég í hæfilegri fjarlægð bara En hvernig finnst ykkur annars þessi umræða þessa blessuðu þjóðaratkvæðagreiðslu sem að verður í ágúst?
13: Æ, við vorum næmitt að ræða það Hún kannski, hún orðið svolítið gróf bara
11: Já, já, ég vil líka bara fein þetta verið búið þegar við að vera alveg heðalegu sko, þegar hérna hversu niðurstaðan verður að við getum farið að kannski verður, fyrir við bara ekki tala um eitthvað annað, heldur þetta áfram maður veit að það fyrir kannski svo þetta eftir hvernig það fer en þú veist, við verðum nú að muna að fólk getur haft mismunandi skoðanir, þú ert ekki annað hvort þröngsinn eða heimskur, það svona svolítið viðkvæði hjá sumum í þessari umræði, ekki bara leifa fólki að taka ákvörðun og hérna og segja sína meiningu í þessu sko. Ég held að það sé nú alveg að meina lausu sko.
12: Já, mér finnst eitthvað neginn, það sem að finnst einkenna þetta og einmitt svolítið sérstæðan eins og úrst að segja er það að það eins og við gleymum því bara svona sem manneskjur að við megum hafa skoðun
13: mm-hmm.
12: og þú, við megum hafa ólíka skoðunis mm-hmm. og alltaf að reyna eitthvað neginn sannfæra mannum að hafa aðra skoðun þeir, já
10: En svo við, í skoðunarkörunum virðist vera einhver munur á milli fólks á höfuðborgarsvæði og landsbyggð, af hverju haldið að það sé?
11: Erum við ekki meira á mótið sérna fyrir út á landi?
10: Jú, við skilst það.
13: Landsbyggðin, hérna, já, sveitinn.
11: Mér finnst það svona í kringum, sko, að það séu fleiri neyjarar, sko, svona, hérna, bara hef maður að taka þessa umræðu, hérna, út á götu, sko, en ég veit það ekki.
12: Þannig að það ekkert sem skýri það kannski.
11: Nei, við erum náttúrulega, þú veist, að stittra í bændurnar og hérna sjómennina og svona sem eru nú svona hvað heitast þér á móti svo held ég, þannig að ég nær bændunum en þú, Kristján, það svo leys.
10: Jú,
12: Kristján, akkurat. Kristján að vestan.
11: Ég held að þetta væri einhver vestu bæði kall.
12: Já, já.
10: Ég berða með mér svolítið, jú.
11: Já.
12: Og eitthvað fleira krakkar, þú varst að segja með það hérna Amanda áður en að við fórum í loftið að það eitthvað að lifna yfir á Dalvík.
13: Herðu, já, þetta svolítið spennandi, sko.
12: Þetta kannski ekki komið í fréttir.
13: Nei, ég veit ekki alveg, já, við erum að skúpa hérna í benni, ég veit ekki alveg hversu hérna opinbert þetta en við munum nú alltaf til fiskideginum.
12: Jú,
13: hann var náttúrulega gríðarlega vinsæll.
12: Og gleymanlegur.
13: Nema að hann lagðist af þarna fyrir einhverjum árum og nú verið að endurvekja einhvers konar gleði og glaum þessa helgi og á morgun eiga að vera svona upptaktstónleikar fyrir hátíð sem hefst svo skilst mér á næsta ári og heitir Whale Music Festival eða Hvala tónlistarhátíð.
12: Það ekkert annað.
13: Og það er Eyþórinn Gjólhúsveit sem stíð á stokkarna annað kvöld og svo veit ég ekki hvernig þetta verður á ári liðinu, hvert þetta verður þá eitthvað risa stórt og í líkingu við fyrst í dag, ég skal ekki segja.
11: Þannig bara 10 ár verður hérna Bubbi Mortens og á bryggjunni og við að slafri okkur fiskiborgarar.
13: Já, það eru fiskiborgarar á, á brettum, já.
12: Þetta er spennandi, við hljótum að fagna þessu öllum svona hátíðum sem að eru land allt.
13: Já, ég mjög glöð, það var ákveðið svona tómarum sem myndaðist í hjarta mínu sem að fyrir íbúið Dalvíkurbyggðar og haugnisingur að vera að missa fiskidaginn, þannig að vonandi er þetta eitthvað sem kemur í staðinn.
11: Þetta var orðasann svolítið partur af þinn í sjálfsmynd, þessi fiskidaginn.
13: Algjörlega.
11: Hvort maður ætlaði ekki að mæta og hvar maður ætlaði að vera og allt þetta, sko.
13: Súpuröldið og allt
11: já,
13: þetta.
11: Já. Og bauðsminnur reyndar aldrei inn að súpu það.
13: En,
12: nei.
11: Þetta ekki færi til að bæta það.
13: Já.
10: Svo var skemmtilega hátíð næstu helgi á Hjalteyri, sá ég, Kveldúlfur, aðra helgi, mitt er viku. Já, akkurat, tónlistarhátíð og margt í gangi hérna, mjög að standa forutilegt. Hérna,
11: já, það er alltaf eitthvað að vera einhverjum að vera einhverjum að staðan.
12: Akkurat. Sko, við vorum aðeins líka, það er mikið bara sport í gangi, þetta er finnst ykkur þetta vera pínu gúrka, það er alltaf pínu lægð eftir veslu, það er svona vesluna manna þinga.
13: Já. Ég er bara fegin að vera ekki á fréttavakt.
11: Já, ég segi það sama sko líka því að hérna þessi almyrkvi er búin að svolítið bjarga ykkur frétta á dagskrá gera fólki. Ég kveiki ekki útvarpinu sem sé vera að röflum sig gleru þetta og ég náttúrulega ekki að fara og mun ekki sjá þetta þannig að ég einhverju svona
10: Ég er
11: bara alveg sama þetta.
12: Þetta
11: sem þessu partí sem ekki í bóði. Ég langaði hvort þeir ekkert að sjá hana næstalega sólmyrkva.
12: Já, fólk á Norður og Austurlandi, því líður daltið útundan, jafnvel á Suðurlandinu víða, útundan, af því að, eins og þú segir, í sjónvarsvæta tímanum í gæ, það var ekki talað annað en glerun og svo leiðis.
11: Stjörnu Sævar.
13: Maður minn komin í svo mikil móttróa, hann ætlar á svoandi.
11: Já,
12: að leggja land undir fót af því að þið fáið deildamyrkva hérna fyrir norðan. Vitið þið marga sem ætla að renna vestur eða
11: Nei. Nei, sko kannski ég svona bitur og mikið á móti þess að því að kona mín eina af þeim sem vill gera það sko.
12: Já.
11: Fara vestur. Og bara, þú veist, ekkert plan, við keirum á rafmagnsbíl og henni langar bara, hérna, renna þetta vestur og sjá hvað gerist, sko. Ég hef engan áhuga á því, sko. Þannig að ég alltaf að reyna að tala þetta niður heima á mér. Þetta ekkert merkilegt, þú getur bara farið á YouTube og sé þetta á mánudaginn. Þannig að,
10: En Óðinn,
11: nei, sko. Nei, ég heyrum ekkert marga, sko.
10: Þú getur bent frúnni á að það hérna á Rúf, á sjóvarpinu, bara í sjóvarpinu, á 12. ágúst, þá er bara, sko, dagskrá frá klukkan 1300 og fram yfir almenn myrkva, þannig að það er hlýtur að vera besta sætið að vera í stofu og fylgja með Gísla Einarssyni úr landanum og okkar fólki að bara í einhvers konar hægvarpi fram yfir almyrkva, það hlýtur að vera besta sætið.
11: Já.
13: Og býður upp á þetta.
11: Þetta er komið nýtt útspil fyrir mig við hérna eldursporuð í kvöld.
13: Þú ert greinilega með ofsalega hleðslukvíða því þú ætlar ekki að fara á rafmagnsbílum.
11: Ég held ég sé fyrir mér að sé svona ein hleðslustöð þarna og svona 500 teslur að bíða. Þannig að ég, já, þetta bara má ekki gerast, sko, en ég svo meðvirkur ég gæti enda þarna, sko.
13: Infantino búin að vera í fréttum.
11: Já.
13: Hann er að, hann stendur keikur.
11: Já, það þarf að losa sig við hann, mestar held ég, sko.
13: Já, þið viljið það.
11: Já, hann er svona, ég veit ekki, hann er alveg þetta að vera spiltur, skilur við, hann forverar hans að hann flesti verið spiltir hann í FIFA, en hann er eitthvað svo astnalur, þegar hann er í spillingunni. Hann er ekki að vera svona eins og blattina, hann var svolítið cool og var svona að reyna að fela það. En hann er bara, eins og hann vilja að fólk sjá hans í spiltur og ég held að sé bara komið fínt á hann.
13: Já. Mm. Amma, það ert að fylgjast með golfinu, það Íslandsmótið?
14: Já, ég ekkert eðlilega glöð að vera í fæðingarálogi. Ég ætla að setja gjörsamlega límt við skjáin þessa þrjá daga sem maður verið að sýna frá sig í dag, morgun og sunnudag. Mm-hmm. Og hérna...
13: Hvers vegna? Ertu bara golf áhuga kona eða?
14: Já, var mikið í golfi sjálf og svo sem var að keppa á svona. Hætti því núna og spila bara mér til gamans. Þannig að þetta eru margir kunningjar þarna sem maður er að sjá og
13: Ertu bara... góð?
11: Já, hún hérna mjög góð í golfi. Hver fólki hérna?
14: 2,1
13: 2,1?
11: Já, þú veist nú er... Hún berða ekki með þessi stelpa.
13: Jú, veistu þegar hún segir það. Mér finnst hún eiga heima með deru út og velli.
14: Já, ég náttúrulega kendi Óðni allt sem hann kann í golfi.
11: Já, ég reyndi einn svona farinn í þess að vegferð sko og fór í engatíma hjá Amundu.
14: Já, hann hefur ekki látið sjá á golfinu síðan. Nei. Þetta er 2 ár.
11: Þrjú held ég.
14: Þrjú. Já. En hann er líka, sko, hann er eins með golfi og sólmyrkvann, hann er í mótþróa.
13: Já, hann er ekki orðið nógu gamall.
14: Nei, hann segist ekki vera það, en svo allir kringum hann, hann skilur ekki, allir vinir hann, svo er fjölskyld í þessu.
11: Að því að fólk svona eins og að falli, þetta er svona eins og
13: einhverju
11: óvirkir algar sem labbaði hérna og svo prófaðir golf og þá bara sér maður það ekki aftur.
13: Já, þetta er mjög
10: góð lýsing. Já, ég veist þetta, mér veist svo ókvæmlegt, sko, það er enn eitt mótið auðvitað og svo börnin, þau fara einmitt, falla ofan í knattspyrnuna, nú ég kannski vera ódramatískur en ég bara svona er að ímynda mér bara hérna þegar að öll sumrin eru undir einhvern veginn bara að elda blessur börnin á þessi mót og svo bara þegar loks því sleppir þá kemur gólfið þannig að þetta er bara Þetta fólk er bara fjarverandi, mörg ár.
13: Já. Ég er að jökla hvoru tvekja, mm-hmm. Kristján, það er ekkert mál. Maður fer á þessi mót, svo bara sjá krakkarnir mann ekki á milli því maður er bara í gólfi.
11: Já. Þetta er svona, það sem heillaði mig við gólfi voru gólferðirnar til Spánar og svona. Sá fyrir mér að við konan getum verið að... En ég held að það sé bara fyrir 50 plus.
13: Já, langt í þetta.
11: Já, þetta er svona sport fyrir
13: gamlega. Þetta er bara, já, fyrir auðvitað blöð og þá.
11: Já, og jafnvel foreldra þeirra. Þannig að þetta er ekki fyrir mig, ekki strax.
13: Já, þannig að þú búir að segja okkur hvað þú ætlar að gera helgina, Amanda, það er að sitja límt við skjáin, með bara barnið í kjöltunni og horfa á golfið, en þú, Óðinn?
11: Ég ætla að fara á Sauðárkrók á fótboltamót.
13: Já, talandi það. Já.
11: Þetta er ekkert flókið, sko. Það er spáð, held ég, einhverjum 5 gráðum og rigningu, þannig að þetta verður svona, eins og fótboltatjálfarinn segja, maður er að fara að söffara eins og helgina.
13: Já, er þetta ekki bara svolítið fallegt? Í rauninni er sumari bara ákveðið fyrir mann.
11: Já, já.
13: Þú hefur engan frjálsan vilja eða neitt svoleiðist. Það eina sem þú getur haft þig kannski skoðun á ESB.
11: Já, og einmitt, sérstaklega ef þú ert bundin með, þetta er þetta gaman, að vera með börnin í fótbolta, þá er þetta kjörsala ákveði fyrir því, sko.
13: Já.
11: Þá ættir ekki veðrið eða neitt, þú bara mótið er þarna, byrjar klukkan þetta og saman hvernig veðrið
13: er. Já, það er svolítið þannig. Eigum við ekki segja þetta gott, takk æðislega fyrir að koma til okkur, Amanda Guðrún Bjarnadóttir og Óðinn Svan og bara góða helgi og gangi ykkur vel.
11: Sömuleiðis.
13: Sömuleiðis, takk.

0: ertu fyrir sunnan, hvernig væri að kíkja á safn? Safnahúsið við Hverfisgötu, Veiðisafnið Stokkseyri og Eldheimar Gosminjasafn Vestmannaeyjum. Kammertónlistarhátíðin Segla í Hörpu helgina, nánar á seglafestival.com. Vörtusvín, Veiðibjöllur, Veiðisafnið Stokkseyri. Helgartilboð, grillkótilettur, Melabúðin.
1: Komdu bara með hann og við smyrjum hann. Smurstuðin klöpp við vegmúla.
2: Flísar og parkett 20-50% afsláttur. Alvöru útsala múrbúðurinnar núna.
3: Njóttu náttúru Íslands í tjaldútilegu á Vesturlandi. Tjaldsvæðið á Húsafelli, húsafell.is, laugar í Sælingsdal og hverinn Kleppjarnsreykjum.
4: Sport 24, útsölulok, götumarkaður, hækkum afslátt af völdum vörum, Sport 24.
5: Karglas, sérfræðingar í framrúðuviðgjörðum og skiptum. Karglas, Hafnarfirði og Selfossi.
6: Karglas repair, Karglas replace.
7: Sumarið tími tilefna. Gerið ykkur glaðan dag.

0: opið laugardaga 12 til 16. Útsalan í fullum gangi í Elko og elko.is. Komdu og gerðu frábær kaup. Elko.
1: Holtakjúklingur. Íslenskur grunnur að góðri máltíð.
2: Eitt mesta úrval landsins af garðhúsgögnum. Bauhaus.
3: Nordsjö Síloxan útimálning hleypir rakanum út en ekki inn. Einstök lausn á múrklæðningar og veggi sem eru einangraðir utanfrá. Sérefni. Betri málning.
4: Bílalán á 5 mínútum. Arion.
5: Álklæðning endist í áratugi. Veldu handbragð sem þú getur treyst jafn lengi. Lindri af Írnet.
6: Treyðu þig fyrir tjóni. Vís.
7: Frískaðu upp að herbergið fyrir nýtt skólaár. IKEA.
8: Rýmum fyrir haustinu. Þú færð valdar vörur á allt að 70% afslætti í verslunum Bíkó.
9: Gerðu læra verð að hápunkti vikunar. Ódýrast vikunar finnur þú á bónus.is eða í næstu verslun. Bónus með þér í liði.
10: Yfirleitt morgunfrétta frá fréttastofu RÚV. Samtök fyrirtækja í sjávarútvegi telja mikilvægt að fyrirliggi hvað felst í framsali yfiráða yfir fiskveiði auðlindinni áður en kosið verður áframhaldandi aðildarviðræður við Evrópusambandið. Utanríkisráðherra segir í viðtali við Financial Times að stjórnvöld geri kröfu fullveldis yfiráð. 14 ára drengur skaut 8 til bana norðan við tælensku höfuborgina Bangkok í morgun. Leiðtogar Saudi-Arabíu, Tyrklands og Pakistan undirrita í dag gagnkvæman varnarsamning í borginni Jeddah við Rauðahaf. Formaður landssamtakanna Þroskahjálpar segir alvarlegar afleiðingar hljótast af því að talsmenn fatlaðs fólks geti ekki sinnt réttindagæslu þeirra, meðal annars með því að geti ekki notað rafræn skilríki. Fréttir verða sagðar klukkan 9.
11: Morgunútvarpið á Rás 2.
12: Jæja, nú höldum við áfram í morgunútvarpinu Guðrún Dísa á Akureyri og við hér í hljóðveri við Þráin Steinsson og Kristján Freyr hérna í Reykjavík og við höfum von á einum góðu gesti áður en að yfir líkur í dag Guðrún Dísa og það aldeilis góðu gestur.
13: Það bara ein af mínum uppáhalds, hún heitir Eva Rúsa og hún veit allt frægafólki, það mikið búið að ganga á í lífi frægafólksins í vikunni, það bara hvert kjaftsöki og fætur öðru. Og þá að sjálfsögðu bara hringt í Evu og spurt hvað eiginlega í gangi.
12: Já, hvernig var aftur hérna með Frey Gíu sem var með hérna alltaf hérna frétta þátt hérna, hvað hétt hann aftur? Ég gleymi þið alltaf, manstu þetta?
13: Nei, ég man ekki hvað hann hétt.
12: Nú er ég að rýmið mér byrni.
13: Hann samt, og hann var ógleymanlegur, enga síður.
12: Já, já, akkurat. Ég held að Broddi Broddússon hafi komið nafni. Ég ætla reyna að finna þetta bara eftir smástund. Ég, hérna, en Eva Rúsa, hún er að koma til okkar eftir smástund. Ekki fara langt.

0: Þetta er þetta breska sveitin Sveit sem að koma okkur í gírin hérna með lag sem heitir Trass og þar sungið alls konar sorp og ja, sorp með miðlarnir kannski varp upp fréttum að fræga fólkinu oft á tíðum og það getur verið ansi mikið álag að vera partur að fræga fólkinu og eins og við komum þetta inn á í inngangi Gunnar Dís, þá stjörnublokkarinn Paris Hilton tók upp á því að ja, skada sjálfa sig í beinni útsetningu á TikTok og svo fórum við að sinna það hérna áðan að það sögsagnir að Ronaldo, knattspyrnukappinn og George Cena hafi loks gengið í hjónaband og þetta hefur við lesið fréttir af Arjunu okkar Grandi sem að ætla að draga svo í sviðsljósunu og við auðvitað þurftum að hringja bara í það bara útkall á rauðisímin og Eva Rúsa komin hingað til okkar og ég var að segja henni Evu Gunnar Dís að hérna ég var að reyna að rifja upp þetta horn hérna fræga fólksins sem að var og hét sem, hjá Frey Gíu Gunnarsinni og þetta var kallað Hégóma vísindahotnið og þar erum við komin núna
1: Svakalegt nafn
0: Velkomin Eva Rúsa,
1: Já, takk fyrir
0: að koma
1: Mín er ánægjan
0: Það gengið mikið á.
1: Vá, það búið að vera svo mikið að gera hjá mér í hér koma hortinu síðustu viku að ég veit ekki, ég bara vakna þegar mátum svo að segja manninu mínum hvað í gangi svona aðeins að reyna að létta á pressunni og hann bara ekki að skilja hvað ég að tala
0: Einmitt, ég
1: Þannig,
0: má vona
1: það ekki. Er rosalega mikið búið að vera í gangi svona stundum líða vikurnar í Hollywood og það bara einhvern veginn ekkert sem gerist og maður, maður þarf að reyna að finna eitthvað djú, sko. En svo kom þessi vika sem búið að vera bara mjög slæm í rauninni. Þetta eru svona fréttir sem maður vill ekki lesa.
0: Akkurat.
1: Þannig að hérna, hvar vil ég byrja?
0: Já, Ariana Grande, sko, einmitt. Við höfum þetta fylgst með henni og frábærum smellum í gennum tíðin og allt svo leið, sko. Og svo breiðum hann í brún þegar maður sér hana koma fram.
1: Já, þetta búið að vera þetta... gerast svona að mér, sem mér finnst, svona síðustu ár, síðan hún byrjaði í kvikmyndinni Wicked, þá finnst mér hún hafa fara að sýna svona merki bara eitthvað svona, það eitthvað svona ekki allt í góðu hjá henni. Og hérna, eins og núna á þessu tónleikaferlagi, þá náttúrulega mjög mikið í sviðsljósunu, þá stu upp á sviði og senda frá þessu tónlistamyndbönd og annað, og þá eitthvað neginn svona sér maður svona, það er ekki heilbrigt útlitiðinnar svona áður sem maður sé eitthvað að dæma útlitiðinnar eða eitthvað þú veist það, maður alltaf fóa viðkvæmt maður hérna, kommentar á líkama annara en þannig erum við komin í eitthvað sem fara að líta út frá að vera bara frekar hættulegt ástand sko.
0: Það er ekki allt með feldu maður sér það.
1: Nei. Þannig að hérna, og ég ótrúlega ána með að hún ætla að draga sig út úr sviðsljósinu eftir, hérna, eftir þessa tónleikaferð að því hún átti að fara beint í hérna eitthvað svona hvað heitir þetta, í tónlistar kvikmynd
0: já.
1: Og hún var að fara að leika, nei, þetta var söngleikur Sunday in the Park þar sem hún átti að leika móti Jonathan Bailey sem að hún leika móti líka í Wicked en hérna, hún er búin að draga sig út úr því verkefni en hún segir að það sé ekki út af hérna, svona, utanakomandi röddum sem er að gaggrinna hana fyrir, að hún þyrfti kannski að stíga tilbaka og hugsa heilsuna hún segir að þetta hefur löngu ákveðið en samt kom leikstjórinn í þessum söngleik fram og bara fyrir tíu dögum síðan og sagði að hún væri að draga sig í burtu út af verkefninu, svona, eins og að væri svona allt í einu.
0: Og þetta bara var fluttun í, bara í ræðu það ekki á tónleikum, eða hvað, gaf það út að hún ætlaði að stíga til hliðar.
1: Og það var bara í þessari viku sem að það kom, en samt var leikstjórinn búin að nefna þetta, en hún náttúrulega þarf að adressa þetta á sviðinu þegar sögurnar eru komin á leikstjórinn í söngleiknum er komin fram og svona með þetta hún sé að draga sig í burtu.
0: Já.
1: Þannig ég held að þetta sé að besta sem Ariana Grande geti gert akkurat núna fyrir sjálfan sig og heilsuna, að draga sig bara aðeins í burtu,
0: En þetta er sem sagt átröskunni það ekki sem að hún er að
1: Jú,
0: við, akkurat, nákvæmlega
2: Sko, Ariana Grande hefur lendi í hrikalegum atbyrðum og við kannski, er hún bara búin að kannski sópa því bara undir teppið og aldrei eitthvað svona sé að krauma innra með henni, það var þetta sprenging á tónleikum hjá henni í Bretlandi sem að það sem að létust ég bara fjölmargir
1: Og svo lést náttúrulega hérna, fyrirverandi kærastinn hennar líka þau voru hægt saman en hann lést þarna fyrir nokkrum árum síðan hérna völdum sjálfsvíks þannig að hérna, ég held að svona síðan áttúrulega eitthvað sem byggist upp inn í fólki þó að kannski átti sig ekki á því fyrir kannski og seint en þú veist það er kannski einhvað svona tráma inn í henni sem er að trigger alls konar sko og svona það hlýtur að vera ótrúlega erfitt að vera Ariana Grande og það er fylst með ykkur öll öllu sem þú gerir, hvernig þú lítur út, hver klæðistu, hvernig líkamiðinn, þú veist, hvort sem hann grannur eða feitur eða, þið veitir, þú veist, það bara, það það bara, það þau eiga engan sjens bara í eitthvað privacy, sko.
0: Þetta rosalegt álag.
1: Já, þetta það, sko.
2: Og svo, en þetta hún þetta bara ein staðsta tónlistastjarna dagsins í dag, hún á einhver smá smelli og þannig að það náttúrulega bara, þessi elsku kelling, hún þarf að koma ná heilsun í lag.
1: Hún þarf ná heilsun í lag, því ég elska Ariana Grande, með þess bara hún geggjur, röddin hennar geggjuð og bara sjá svona gamla klippur af henni þegar hún að bara stíga sinn fyrstu skref, hún hefur alltaf verið bara rosaleg sönguna, þannig að við óskum nú Ariana Grande allsins besta.
0: En fólk hefur ger af henni og bara já, kannski vinnir og kunningjar eða bara fólk í bransanum, það svona svolítið að benda á það bara að hún
1: menn heyrðist bara allir í heiminum sko
0: deyjandi fyrir allra augum var bara fyrirsögn
1: já.
0: Til að mynda henni vikunni
1: já, þetta var fyrirsögn, mjög stór fyrirsögn
0: já,
1: að segja
0: óþægilegt.
1: Já, mjög óþægilegt að segja, þannig að við skulum vona að hún hérna, nýti fríi sitt vel
2: já, en eigum við að fara næst yfir í Ronaldo nú náttúrulega HM kransbyrnun í búið hann var, þetta var á allra vörum þar eins og alltaf og Svo allt í henni byrtust einhverja fréttir af því að þau eru kannski búin að gifta sig hann og Georgina. Ég vinur bara við ekki það, ég vissi ekki einu sinni að þau væri ekki gift. Ég held að væri giftur og búin saman heil lengi.
1: Þau eru búin saman í 10 ár, en þau trúlofuðu sig í fyrra. Með sko hring sem ég var búin að skrifa fréttum með einhver tíma hann fyrir ári síðan en ég þurfti að rifi það hans upp fyrir mér en þetta að sumir sérfræðing að telja hann líklegast vera $4 million eða $500 million sem gerir hann að einum dýrasta trúlónarhring sem fræ kona hefur fengið í Hollywood, fælið þig
2: Já, það má nú ekki minna vera
0: Það er alveg sama hvað hann dreipinu þau fætið, það er alltaf að slá einhver met alveg sama hvað
1: það er og sko ringurinn það stór að ég sko, ég með XM-splett undan mínum giftingarring, þannig ég ekki einn svona meðan en hann er svo títuprjón með hliðin og hennar hún getur valla haldi fingrunum uppi hann er svo stór sko
2: Já, það óþægilegt lítur að vera því það nú ekki stil og sért með þeirra ring svona from AM to PM, svo í sletti
1: og trúðu mér, hún alltaf meðan nema þegar hún í ræktinni, hún rosa hún elska glingur, Georgina
0: En má ég að spyrja, Eva, að að þau hafi gengið í hjónaband en sko þetta nýjasta trendið bara eins og með Taylor hérna okkar og Travis
1: Já.
0: Þú veist það bara það var, maður þetta bara leita uppi fréttir eða myndir og allt slíkt þetta var allt bara í leyni
1: sko ég til dæmis með Taylor og Travis það var ég rosa hissa að þau færi í Madison Square Garden ég var vissum að hún myndi fara okkur að eyði í eitthvað star og vera með 20 gesti miða við hvernig Taylor
0: Já.
1: En svona alltaf Travis, hann meira svona show-off, þannig að ég var alveg hissa að þau myndi halda þetta mörg þúsund manna brúkabarna í Madison Square. En Ronaldo, sko, sagan segir nefnilega líka að brúkabi gæti verið núna lögadaginn, ekki síðasta lögadaginn, heldur núna lögadaginn og það víst búið að taka einhverja kapillu frá á Madeira. Þar sem að næsta laugardag og eitthvað hótel sem búið að leigja eitthvað tvær efstu hæðirnar og alla bari í kring og eitthvað svona þú veist, þetta náttúrulega bara spænska slúðupressan en það hefur samt og þau mun ekki koma fram með eitthvað opinbera staðfestingu ef Nei. Ég þekki mitt fólk rétt þá mun það ekki koma staðfesting frá þeim fyrir en eftir á sko en En þetta allavega, þetta allavega vangaveltur í spænskum og portugalskum fjölmiðlum, hvort að þau séu, sagan var fyrst síðasta laugardag og svo nú það þessi laugardagur og út eitthvað boðskort sem fór á flug og samfélagsmiðlum, þú veist að boðskortin í brúkaupinu hafi verið lekið áfram sko.
0: Já.
1: Þannig að en þetta verður mjög spennandi að sjá hvort að satt reynist, en mér finnst þau líka alveg svona típisk í að láta ekki líða lengur en ár frá trúlofun.
0: Sko. Hverjum býður Ronaldo í brúkaup mögulega, þú veist Piers Morgan, heldur að Messi fái bóð, nei
1: Já, jú Mbappe
0: Donald Trump,
1: nei, ekki Donald Trump, ég held Mbappe og okkur svoleið, svona fótboltakappur ég sé að Mbappe ofta að kommenta hjá honum á Instagram já, ég skoða kommentin líka og en sko þú veist, mér líði bara, þú veist, Tom Cruise, David Beckham skilurum, mér líði bara eins og allir þóttirleiði komi, sko
2: Já, en mér líður líka að því út að tala tilfinningar að þetta sé svona eitthvað, minnst ekki ólíklegt að þetta gerist núna á næstunni af því að hann núna búin að setja skóna þannig sé á hilluna og, og það gekk ekki alveg nógu vel hjá honum á heimsmeistaramótinu, hann var ekki svona aðalstjarnan þar, hann, hann þarf að halda sér í blöðunum og þannig að þetta alveg, þetta sniðutjáun og svona markaslega síða, gifta sér núna fljótlega.
1: Hann ókeisla sniðu pæli hvað hann er þetta er ótrúlegu maður bara allt sem hann áorkað ég meina hann á 6 börn 5 á lífi og 3 þeirra sem sagt á hann ekki með Georgínu heldur hann á þau með sem sagt elsti sonur hans við vitum það veit engin hver mamma hans er
0: já
1: og svo á hann tvíbura sem að staðgöngumóður gekk með þannig að þú veist þessi 3 börn eiga bara mæður að nóti sem við munum aldrei fá að vita hver eru af því hann elur þau bara upp
0: einmitt
1: Og svo á hann þessi hinn 3 sérst, og 2 á lífi með Georgínu. Þannig að það komið tími á, hún hefur tekið börnin hans eins og sín eigin, þannig að hérna, það alveg... Ég held ekki að þau myndu endast svona.
0: Nei.
1: Þegar þau byrjuðu saman. En ég samt ána með það því að hún hefur tekið börnin hans alveg virðist vera sem svona sín eigin.
0: Já, þannig að þetta rétt bara framhald í raun og veru.
1: Já.
0: Það sjálfsögðu.
1: En hvað allir ringurum verði núna?
0: Ég mynd.
1: Giftingarringurum, hvað þannig að poppa ringin?
0: Akkurat, þetta
2: verður svakalett.
0: Svo sáum við fréttir af Paris Hilton og þú aðeins... fylgst með því, Eva.
1: Já, þetta var...
2: Eða
0: var
2: að byrja bara á að kannski segja hlustendur á svo tvö sem að þekki ekki Paris Hilton frá því svona í stuttumáli hver þetta er.
1: Já, Paris Hilton er sem sagt svona stjörnubloggari sem kom fyrst frá maður sjónarsviði ára 2005 þar sem hann var bara, þá voru allir að blogga þú veist, ég var að blogga, þá voru allir að blogga og hann hérna hann varð eiginlega frægur fyrir það fyrir að vera hataðast í bloggarinn bara húst, hann kom sér inn í Hollywood og hann skrifaði bara fréttir frægafólkið, sat fyrir þeim og ég að tala sko, hann var með svona bara, þetta var nýð hjá honum hann bara, hann tók Britney til dæmis þegar Britney hérna raka af sér hárið og var í gangi ekki bara versta tíma lífsins húst, hann tók bara tók hana bara basically af lífi á netinu og var bara, já, kláraði þetta þú veist, hann var þannig stjörnublokkari hann sveifst einskis og hann bara það hötu hann allir þannig að þannig varð hann eiginlega frægur fyrir að vera svona brútal að skrifa Já. En hann hefur alltaf tíð síðast, 2010 að þá hérna koma fram og sagði bara að nú breytti tíma nú í hætturleika fólki einelti og það hefur gengið svona upp ofan en hann er með hlaðvarp í dag og heldur áfram ótrúlegri síðu og ég meni ég skoðu oft síðunar hjá honum til að leita frétta sko hann er, hérna, En svo, og hann hefur verið rosa mikið að taka fólk fyrir sem að glíma við svona alls konar andleg veikindi. Mm. En svo fekk hann eitthvað sem kallast, þetta eitthvað svona sýklasótt. Ég veit ekki alveg hvað það en það eitthvað svona blóðsýking í blóðið. Mm. Fyrir, hérna, núna fyrr í sumar, sem fór, fyrir nokkrum mánuðum síðan og það fór rosalega illa meðan. Bæði andlega og hann fann guð og eitthvað svona og fór að byrta svona skringileg myndbönd af sér á netinu.
0: Já.
1: Og þetta mjög skrítið sko, þú veist, fólk getur alveg verið með guð í liði og allt það. En þetta var rosa skrítin breyting á honum og röddin og það var allt svona voðalega undarlegt. Svo byrjuði fréttir að koma núna í vikunni að hann hefði haldið úti 34 mínútna útsendingu á TikTok þar sem hann var bara með stóran hníf og ég bara var að hlustundu við núna því sem ég að fara að lýsa ég bara lýsa því sem gerðist því þessa útsendingu án þess að fara mjög djúft í það hann bara með þennan hníf og bara að skera sig og þá að tala bara allan líkamann bara andlit bak bara, og þetta var bara mjög ég sá klipp úr þessu vídeo og ég bara þetta var mjög disturbing sko og TikTok fekk mjög mikla gaggrinni fyrir að hafa láti þessa útsendingu ganga svona lengi út af því að veist, ef ég fer live á Instagram og ég með lag með Justin Timberlake fyrir aftan mig bara ómar í útarpinu, ef það ofhátt það bara köttar Instagram á útsendinguna því það ykkur höfundaréttur en máli með Paris að ég var að lesa í gær að þetta var víst eitthvað hann var að fara inn og út úr útsendingunni skilji ég mig, þannig að þú veist að það var alltaf verið að reporta, það eru svona bottar sem var í gang svona ykkur svona vélmenn nei, hvað heitir bottar, þetta er ekki
0: já, akkurat,
1: er það ekki vélmenn, nei
0: já,
1: að ykkur svona eftirlitssystem í gangi
2: ég þannig, veit ekki hvort við eigum eitthvað betra orði yfir það en bottar,
0: nei, skilji mig þetta held ég hlustendur,
1: já, og hérna og sem að, þú veist, alltaf að láta vita að það sé eitthvað í gangi en þeir ná ekki að stoppa þetta því að hann fer inn og út mm-hmm. en svo kom 15 mínútna útsending hjá honum þar sem hann var bara þetta var hræðilegt sko. Mm-hmm. og lögreglan umkringdi húsið hans og sjúkraliðar og reyndi að koma staðunum án þess að hann myndi skada sig frekar af því að sko þegar þetta episód byrjar hjá honum að þá eru börnin hans í húsinu og barnfóstra eða eitthvað svo leis mm. og mamman og hérna, það eru sem síðustu fréttir að þau voru í húsinu og þau bara fóru út úr húsinu meðan að þannig að það voru bara allir hrættir hvað með dengir er en það var það okkur líka þannig að hérna en þeir komast svo að honum og hann liggur núna inn á spítala og víst farin að geta tjáð sig en það þannig að sko ég held að bara mammans fái upplýsingar hann að því að sko pressan situr spítalan En þetta búið að komast að umræðu það, svolítið svona, hvað þetta bara að segja, svona tvíra umræðu, þú veist, að sjálfsögðu, þú veist, þetta hræðilegt, skilja, allt sem henni að gerast fyrir hann, en svo fólk líka á hinbógin reytt við hann, þú veist, fyrir allt sem hann hefur látið fólk gangi í gegnum, bara, hérna, taka fyrir, ég minna, Taylor Momsen, sem leikur litlu stelpuna í grins, hérna, sem syngur svo fallega.
0: Já, já.
1: Að, hérna, hann tók hana fyrir þegar hún var 16 ára og byrti mynd af henni þar sem eitthvað túrtappa úr nærbuxum eitthvað sem paparazzi tók undir pilsið á henni hérna, og byrti á síðinu sinni og var bara eitthvað ó, hún drusla mm. skili, þannig að fólk svona tvíekja með þetta, bara já ok þú veist, þetta það sem að hann bara sjálfur búin að vera kall yfir sér, þetta karma
0: já.
1: En svo sjálfsög verið þetta hryllingur
0: Er eins og hann hafði fengið einhvers konar taugafall eða eitthvað?
1: Já, fólk tala bara með þetta að sé eitthvað svona hérna, ég búin að hlusta á ævisögunans núna eftir að það gerist, þá fór ég að hlusta ævisögunans á Storytel og hérna, og þá hann að tala sko að fyrir mörgum árum síðan þá var hann grindur með bipolar mm. en hann fekk eitthvað líf sem hann leysa útrúlega illa og hann var ekki alveg að trúa hérna, greiningunni En svo veit ég ekki meir það, hvort að það sé eitthvað, hérna, hvort að það sé eitthvað sem tengist þessu.
2: Þetta bara mikill harmleikur, heyris mér.
1: Já,
2: þetta
1: það.
0: Kannski rétt að benda á að svo hjálp við sjálfskaða, rétt að sækja til heilsugæslu, bráðamóttöku og hjálpa síma Rauðakrossins.
1: Og Píetar samtökin.
0: Að sjálfsögðu, akkurat svo það komum við fram.
2: Já. Eigum við ekki bara enda á þessum hræðilegu fréttum?
1: Já, á þessum varstu þegi. En þetta bara það sem bara gerast í heiminum.
0: Já, einmitt.
2: Já, já, við báðum að fá þetta algjörlega órit skoðað, Eva mín, og þú gafst okkur það.
1: Heldur betur. Já, þetta var líka mjög stórt líka, líka út að TikTok að fólk verið að tala að núna gæti þeir bara fengið á sér ákæru, sko.
2: Já, já, eðlilega, þetta, svona á ekki að viðgangast á TikTok, þetta Nei. Bara svona.
1: Nei.
2: Nei. Ekki bara að koma að lokum hjá okkur og Eva bara að klára hérna þátti með okkur þessa vikuna. Kristján Freyr, þakka þér kærlega, við þökkum þér fyrir samfylgdina í sumar.
0: Takk sömu leiðis, það var gaman að fá að vera með þér hérna í enda sumars, Guðrún Dís og Atli Fannar kemur hingað á sinn stað á mánudag Já, og ég ætla að minna það líka að ég verði í helgar útgáfinni á morgun ég þarf að fá einhvern efu til að koma helgi og
1: já, í þáttinn Ég kannski með skemmtilegri fréttir
0: En ég ætla líka að minna á hérna, lagalista fólksins Andri Freyr var að setja inn hérna, á Facebook Rása 2 þannig að endilega kíkja á það hlustundur svo Andri Freyr kemur hingað til okkar eftir smástund En já, Eva Rúsa, kæra þakki fyrir að ljúka þessu með okkur hérna og góða helgi
1: Já, sömuleiðis
0: Guðrún Dís, góða helgi
2: Jú, þakka fyrir.

0: Hvað skildi Andri Freyr velja sem þema fyrir lagalista fólksins á eftir, Rás 2? Gullkistan Vestfirðir býður heim á Aktalón Suðureyri á föstudaginn. Komdu og sjáðu alltaf besta fyrir vestan á Suðureyri, Fiskvinnslan Íslandssaga og Norðureyri verða með opið hús frá klukkan 9 til 3, nánar á vestfirðir.is. Verðhrun hjá Hrafnhildi. Haltu á vit ævintýrana, daglega rútuferðir, kerlingarfjöll.is. Sportís Outlet, ótrúlegt verð, skeifunni 11. Velkomin á Hvanneyrar hátíðum helgina, fjölbreytt dagskrá á Hvanneyri í Borgarfirði. Sumarföt, hverstagsföt og spariföt, kormokur og skjöldur. Garðplöntu úrvalið í Laugarási, tilboð á fjölærum plöntum og garðrósum, gróðrastöðin Storð. Jakka og buxnasprengja, Herrahúsið, Ármúla 27. Góð bók bætir sumarfríið, Forlagið. Ný hauslína, Laxdal, Skipholti. Hughrif, litir og form, opið í sumar, klukkan 10 til 17, listasafnið á Akureyri. Ný sending af Mæjarbuxum, verslun Guðsteins.
1: Opið allan sólarhringin í bílaapóteki Lyfjavals í Hæðarsmára.
2: Þú fær vinsælu knás hjólisinn hjá útilegumanninum. Útilegumaðurinn, þar sem ferðalagið byrjar.
0: Keyrðu í gegn og innheimta fyrir sjálfkrafa í heimabanka án viðbótarkostnaðar. Engin skráning, ekkert vesen, Vaðlaheiðargöng.
3: Bótaréttur. Bót og betrun. Bótaréttur. Innheimta slysa og skaðabóta.
4: Strakta hótel. Keyra sem minnst, sjá sem mest.
5: Frábært úrval af Trekk barnahjólum. Örninn, Faxafeni 8, örninn.is.
6: Flugger selur smansvottaða pallaolíu. Flugger litir.
7: Nýttu þér mun lægri vexti á völdum notuðum bílum hjá Bílabúð Benna. Opið laugardaga 12 til 16.
8: Góðan daginn. Svefn og heilsa skilar þér brosandi út í daginn. Svefn og heilsa.
9: Sæktu Atlantsolíu appið og veldu þína sparistöð til að dæla alltaf á okkar lægsta verði. Atlantsolía. App lykillinn að lægra verði.
10: Risa parkett útsalan hafin 25-40% afsláttur Húsasmiðjan
11: Gullkistan Vestfirðir býður heim á Aktalón á Suðureyri föstudaginn 7. ágúst frá klukkan 3-6 Komdu að sjáðu allt það besta fyrir vestan á Suðureyri Nánar á vestfirðir.is
12: Sport 24 Útsölulok Götumarkaður Hækkum afslátt af völdum vörum Sport 24
13: Fréttastofa RÚV klukkan 9, Ásrún Brynja Yngvarsdóttir segir fréttir. Samtök fyrirtækja í sjávarútvegi telja nauðsynlegt að Ísland standi utan sameiginlegrar sjávarútvegstefnu verði aðildarviðræðum haldið áfram við Evrópusambandið. Í nýri greiningu samtakana segir að þótt Ísland myndi formlega taka þátt í mótun ákvarðana í sjávarútvegsmálum innan ESB, þá gæti það ekki eitt og sér tryggt að þær ákvarðanir tæki mið af mikilvægi sjávarútvegs fyrir íslenskt efnahagslíf. Því segir nauðsynlegt að mati samtakana að íslensk stjórnvöld tryggi að ákvörðunarvald heildarafla, úthlutun aflaheimilda, aðganga fiskimiðum og verndar ráðstafanir verði í höndum Íslands. Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir utanríkisráðherra sagði í viðtali við Financial Times sem birtist í gær að íslensk stjórnvöld gerðu kröfu fullveldis yfirráði yfir öllum sjávarútvegi ef til aðildarviðræðina kæmi. 14 ára drengur skaut 8 til bana norðan við tælensku höfuðborgina Bangkok í morgun. Hann sagður hafa skotið ömmu sína og afa til bana með byssu afa síns áður en hann hélt í skóla þar sem hann drap 3 kennara og 3 nemendur. Miðlum ber ekki saman hvort drengurinn stytti sér aldur eða fjall fyrir byssukúlum lögreglu. Hið minnsta 15 særðust í árásinni. Bjartsýni ríkir breytingar eftir að viðræður lýðræðisleg stjórnarskipti í Venezuela hófust í gær milli fulltrúa bráðabirgða stjórnarinnar og stjórnarandstöðunnar.
14: Markmið viðræðnanna að endur reisa lýðræðislega stofnanir, skipa trúverðugt kjörstjórnarráð og undirbúa frjálsar forsetakostingar. Athygli vekur að Nóbels velunahafanum, Mario Corina Machado, var ekki í boðin þáttaka, heldur leiðir Dinora Figuera samninga nefnd stjórnarandstöðunar. Machado kveðst alls ekki mun standi vegi fyrir viðræðunum sem muni endurvekja lýðréttin til landsmanna. Figuera fór fyrir sigri stjórnarandstöðunar í þingkosningunum 2015 sem alþjóðasamfélagi álítur síðustu frjálsu kosningarnar í Venezuela og flúðu til Spánar eftir að hafa sætt ofsóknum og hótunum leyniþjónustunnar. Jorge Rodríguez, forseti þingsins, lykilmaður í ríkisstjórninni og samninganefnd hennar. Hann bróðir Delcy Rodríguez sem hefur verið forseti Venezuela frá því bandarískir hermenn handsömuðu Nicolás Maduro í janúar. Figuera kveðst munu leggja sérstaka áhersla á endurnýjun innan hæstaréttar og kjörstjórnar ráðsins sem staðfestu kjör Maduros í afar umdeildum kosningum árið 2024. Fulltrúar beggja fylkinga lýstu bjart sínum niðurstöður að loknum fyrsta degi fundarhalda.
13: Markus Þórhallsson tók saman. Fréttalestri lokið.
15: Morgunverkin á Rás 2.
16: Sæl, ég heiti Andri Freyr og Viðarsson. Ég ætla að setja hana með ykkur til hádegisfrétta og það föstudagur, 7. ágúst og þessi dagur númer 219 árunum. Það ekki bara dásanlegt, ég held að. Ég ætla að byrja þáttinn á lagi sem að kemur út árið 1985 og þetta fjórða plata hljómsveitarinnar Grafík og jafnframt síðasta platan sem að Helgi Björns söng á í Bili og upphafslag blöðnunar heitir Já, ég get það frábært lag þetta geggjum plata hún heitir Stansaðu, dansaðu, öskraðu það það sem við erum að gera

Hjóðstinni grafík, hann er allt upp á 12. Trommu sándi að rappa þarna, hann greinlega berjandi að vera svona ramagstrommur, svo gítarinn, svo sturlaður, bassalína, blásturinn, allt upp á 12.

landinu búið að vera grátt ég viðurkenni það alveg en það líka alveg allt í lagi það allt í lagi og ég ætla að gefa ykkur smá von sko mörg ykkar haldaði fram að sumar sem bara búið eftir verslumalgi og enn fleiri segja eftir menningarnót það svona já, það svona tölvöld lengra en verslumalgi allt góðum sumir segja að það sem búið bara að sumar fyrir búið það bara kjæftaði sko hvað segja ykkur eitt að samkvæmt sko nú ég með nokkrar sko nokkrar hérna svona mismöndi nokkra staðarindir, segjum það bara sko á Íslandi þá stendur sumar yfir frá 1. júní ekki sumardaginn fyrsti neitt til 31. ágúst og það má segja sko það má segja allt en það má segja sumarið sé búið að september byrjar en sko stjarnfræðilegt sumar það búið 23. september þá nú langt liða á september sko, þannig að það bara nóg eftir sko, sko segja ykkur ennþá betri fyrir sko samkvæmt gamla íslenska sem við ætlum að fara eftir gamla íslenska misserstalnu þá er sumar ekki búin fyrir ná vetradeginum fyrsta sko. Og hérna við erum að tala með alveg sko bara fyrst við erum í sko sumreinu sko alveg til sko nánast enda oktober þannig ætlum við að hafa ég að mistu hvort í þetta hugafarið sko maður það bara finna ykkur eldgamla tölur og hafa maður sáttur en í þættinum í dag náttúrulega aðalmálið lagalistin ykkar þið veljið inn lögin með að fara inn á Facebook síður Rása 2 og það lagalisti fólksins hann auðvitað frá klukkan 11 og alveg til hátíðisvetta slefar alveg sko eftir yfirleitt hátíðisvetta aðeins lengra og það kemur engum óvart og skal ekki koma neinum óvart að lagalisti fólksins í dag hann hinsegin þannig að hvaða lög dettur ykkur í hug þegar hugsuðum hinsegin það getur verið sko meðlimir já, tónlistafólkið sjálf það getur verið lagið, það getur verið eitthvað í laginu, það getur verið eitthvað minnbandinu, bara hvað sem þetta frjálst, það hinsegin lagalisti fólksins en við ætlum næst að hlusta á smá sögu frá Damon Albarn það sem voru maurar í teppinu og hann var glápand á sjónvarpi alveg út í eitt þetta við frábara End of a Century af plötunni Parklife með hljósetinni Blöða

0: voru allir með í bakgrunnum eins og ég. Frábært lag frá Blur, tíunda áratugar smellur, stór smellur og við ætlum að dempa okkur næst í íslenskan nýjan.
1: Ekki fjárfesta í hitaveitupotti án þess að skoða hjá okkur. Erum við landsins mesta úrval af hitaveitupottum, heitir pottar.is.
2: Felix tómatsósa með steiktum fiski, með kjötbollum, með ofnbökuðum hunangsgljáðum gulrótum. Já, okkur ekki. Felix með öllu.
3: Á eftir að klára sumarverkin, fáðu vinnupalla og búnað hjá vinnupöllum. Skoðu úrvalið á vaffpallar.is.
4: Fjölskyldan nýtur samverunar í tjaldútilegu á Suðurlandi í sumar. Tjaldsvæðið Hellishólum Fljótshlíð, tjaldsvæðið í Hveragerði og tjaldsvæðið Höfn í Hornafirði.
5: Eru með allar réttu græjurnar fyrir veiðivötnin. Vesturöst, Laugavegi 178. Sérverslun veiðimannsins.
6: Fjórhjóladrifin Kia EV3 er lentur. Komdu og reynsluöktu. Askja.
7: Árið 1991 breytti tónlistasögunni. Komdu í Háskólabíó 11. september eða Hof Akureyri 18. september og farðu aftur í tímann. Miðasala á dix.is.
8: Þú finnur rafbílinn hjá Bílalandi. Gerðu góð kaup og tryggðu þér yfirfarin og ástandskoðaðan rafbíl. Bílaland, K7, Krókálsi 7.
9: Sumar útsölunni líkur helgina. Komdu og gerðu geggjuð kaup. Húsasmiðin og Blómavall.
10: Er komin tími á rennurnar? Kynntu þér Lindab þakrennur frá Límtré Vírnet.
11: Ísland, loksins beðin á enn.

0: Verslaði tísku, barna, sport, snyrta heimilisverur á boost.com.
1: Kóral útidyramottur og dreglar draga úr óhreinindum og lækka þrifkostnað. Kjaran, Síðumúla 12-14. Kjaran.is.
2: FIB aðstoðar félagsmenn allan sólarhringin, alla daga ársins. Félagsmenn njóta víðtækra afsláttakjara hjá fjölda fyrirtækja. FIB, ávinningur í umferð.
3: Heyrðuðu þetta? Sumarið komið og garðurinn kallar.
4: Sumarsmellur, 20-50% afsláttur af öllum plöntum, gjafavöru og mörgu fleira. Garðheimar.
3: Heiti potturinn Iljar og hugurinn róast í saltvatnspotti frá Master Spas, opnasmiðja Reykjavíkur og opnasmiðja.is.
4: Útihúsgögn sem fjúka ekki, garðbekkir og borðbekkir sem þola íslenskt veður allt árið, handsmiðuð gæðavara, útihúsgögn.is.
3: Falleg blóm og harðgerð tré, allt til að láta garðinn dafna, gróðrastuði mörk, stjörnugróf átján.
5: Fyrst og fremst með þér.

stórfínt lag frá hljómsveitinni Quarasi, nýtt lag sem heitir Do It Again og þannig eru Quarasi menn heldur betur konir í disco gallana og gera það vel að bullandi disco í þessu lagi og það nú lítið að því og það nú fleiri sem hafa svona smelt sér óvænt í disco gallana þar að meðal var það hljómsveit árið 1979 sem að dendi sér inn í hljóðver og ákvað ég sanna það að vera heimin að það veri ekkert mál að gera disco lag og gerðu það og fengu ja svona þetta fyrsta skipti sem að bandi fær svona aðra lagahöfunda að borðinu og það voru Desmond Child og Vinnie Poncia sem að aðstoðu sveitina og þessir fóru nú setna að vinna með öðrum eins og Bon Jovi, Aerosmith og Ricky Martin ég að tala hljómsveitina Kiss sjálfsögðu og þetta lag I was made for loving you Gene Simmons aldrei fílaði þetta lag, aldrei en aðri gerða en það eitt stærsti smellu Kiss

0: vandar til verka í morgunverkunum.
1: Á Rástvö.
2: Stundum eru niður í bæ, allir bara, ég bara eitthvað. Og hún bara eitthvað. Og hann bara eitthvað. Og ég bara eitthvað. Allir bara, ég bara eitthvað. Og hún bara eitthvað. Og hann bara eitthvað. Stundum eru niður í bæ, allir bara, ég bara eitthvað. Trilltur, stundum niður í bæ, það var því viltur. Stundum fyrir með mér en að klósa

er í niðri bæ og allir bara jeppar eitthvað Tvirkur, allir eru fokkaður og fokkið að langar og gott er bara eitthvað, ég bara eitthvað, hún bara langar eitthvað, en ekki svo langar eitthvað, gerði í gang bara eitthvað, hvað í gangi eitthvað

0: Stundum er í nýri bæ, allir bara, ég bara ekki
1: Young, gamli og svarti og þetta lagði til pungur á klubnum Frábært lag sem að heldur betur rammar inn tíðaranda Það það sem svo gott við popmúsík að stundum texta ofbásla vel til Ein hljóset sem að gera þetta vel á sín tíma er því miður ekki starfandi lengur En ég veit að forsprakki sveitarnar Hann þarf að koma fram á svona Já, svona sögustundar tónleikum og hann heitir, já, hann oftast kallar hann heitir bara Biggie Maus og hann búinn að spila mikið á píanóið heima að sér og

FM Belfast og lagið Underwear og ég tel það vera cirka about 100% líkur á því að einhverjir verði hlaupandi götunar á nærbuxunum á morgun þar sem að hinn magnaða Gay Pride ganga fer fram. Hún náttúrulega orðin risa stórt fyrirbæri og fastur liður hér á sumrin í Reykjavík, blessunlega. Og ég talaði hana þá ennum gaman að segja ykkur frá því að lagalisti fólksins eftir, hann hinsegin. Þið getið farið inn á Facebook síður Rása 2 og hendin ykkar tillögum hvort sem að flytjendur séu hinsegin eða lögin fjalla eitthvað slíkt þá bara endilega hendið ykkur inn og gerum þetta svolítið gómsætt hérna á milli 11 og 12.20. Ég var að heyra líka því að það heljarinnar hátíð á Hvanneyri í kvöld og Já, þetta eitthvað sem heitir hlöðufest, þetta gamla fjósunu á Hvanneyri og það kostar ekki krónu inn. Það ýmsir að koma fram, meðal annars hljónsveit sem að það söng hópur og því var hvíslaða mér að þessi hópur ætlaði að vera sprett götur Hvanneyri á nærbúsunum. Ég veit ekki hvað þið satt, sennilega ekki, en maður mannulega þess að dreyma. Ice Guys, þeir eru að koma fram á Hvanneyri í kvöld.

magnað lag. Olivia Newton-John heitir hún og lagið heitir Physical. Þetta sko, þetta algjörlega tröllriðandi öllu hérna 81-2 og það magnað, ætla að segja ykkur, lítinn móla varðandi þetta allt saman. Þetta lag var upprunalega ekki samið fyrir Olivia Newton-John og þegar maður veit fyrir hvern þetta fyrst samið þá hugsa maður, já, ég skil og þegar maður veit að þá heyri maður ekkit annað en Rudd Rod Stewart Þetta var fyrst samið ofan í hann hann sagði, ney og svo Ég fór að laga undar með lagið til Tínu Törnir og það og þetta enda í höndum Olivia Newton-John Gott fyrir hana, mjög gott með það Hérna rotarinn Þetta var ekki ekki Do you think I'm sexy? Woo!

0: bein útsending frá hátíðartónleikum Rásar 2 við Arnarhól í tilefni af menningarnótt. Meðal þeirra sem koma fram eru Jói P. og Króli ásamt gestum, Árný Margrét, Space Station, Daði Freyr og Páll Óskar og Benny Hemhem. Tónaflóð á menningarnótt laugardaginn 22. ágúst á RÚV og Rás 2.
1: Besti tíminn til að skrá sig núna. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka. Hvernig væri
2: Egils Appelsín, þetta eina sanna þú.
3: Háþrýstidælur og rafmagnsverkfæri 20-50% afsláttur. Alvöru útsala múrbúðarinnar núna.
4: Upplifðu rómantíkina í tjaldi á Suðurlandi. Tjaldsvæði Bása á Goðalandi í Þórsmörk og tjaldsvæðið við Skógarfoss.
5: Freyr Eyjólfsson sest niður á messutíma alla sunnudaga og predikar betra líf með betri tónlist. Haltu hvíldardaginn heilaðan og slakaðu á með góðri tónlist á sunnudögun. Grúsk, gleði og gamanmál og snúum tilverunni í rétta átt.
6: Freyr Eyjólfs býður eftir þér í Freyvangi.
5: Alla sunnudaga.
6: Freyvangur á Rás 2.
7: Rás 2.
5: Fyrst og fremst.
7: Við erum Rás 2.

þetta er stór smetla vél sem að blessunlega neitar að hætta að snúast og já, flest okkar kalla þetta nú bara ljóstuna hjálmar en það alveg ótrúlegt magn af gæða lögum sem að þessi ljóset hefur sendt frá sér í gegnum ára tugina og það bara gott og þeir eru hverkinari hættir, ó nei Hér er Sheryl Crow Henni veist gott að fá sér bjóri morgunsárið Að minnsta kosti í þessu lagi sem heitir All I Wanna Do Svo koma tíu fréttir svo höldu áfram með morgunverkin

Hamborgarabúllan, búllan, búllan og aftur búllan, hamborgarabúlla Tómasar. Kammertónlistarhátíðin Segla í Hörpu helgina, nánar á seglafestival.com. Ertu fyrir norðan? Minjasafnið á Akureyri, menningarhúsið Berg Dalvík og snartarstaðir byggðasafn Norður Þingeyinga í Öxarfirði. Okkar garður er ykkar garður, jólagarðurinn. Er húðin þín í góðum höndum, mundu eftir sólarvörnunum, krabbameinsfélagið.

0: Fréttastofa RÚV klukkan er 10, Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir fréttir. 14 ára drengur skaut 8 til bana og særði 15 norðan við tælensku höfuborgina Bangkok í morgun. Hann er sagður hafa skotið ömmu sína og afa til bana með byssu afa síns áður en hann hélt í skóla þar sem hann drap 3 kennara og 3 nemendur. Miðlum ber ekki saman hvort drengurinn stytti sér aldur eða féll fyrir byssukúlum lögreglu. Umhverfis og orkustofnun hefur veitt orkubúi vestferða virkjunarleyfi fyrir Kvíslartungu virkjun í Selárdal í Strandabyggð. Í tilkynningu frá orkubúinu segir að þetta sé stór áfangi í eflingu raforkukerfisins á vestfjörðum, ekki síst afhendingar öryggi raforku í Strandabyggð og á Ströndum. Með virkjuninni sé tryggð afhending á raforku úr tveimur áttum fyrir Hólmavík og nágrenni. Afl virkjunarinnar geti annað raforku þörf í Strandabyggð og Ísafjarðardjúpi, jafnvel svo vikum skiptir ef alvarleg bilun kæmi upp í flutningskerfi raforku og virkjunin mun árlega auka árlega framleiðslu getu orkubúsins í raforku 67% og sé því mikilvægt skref í þeirri stefnu orkubúsins að vera sjálfbært með framleiðslu þeirrar raforku sem það selur. Áætlanir gera ráð fyrir að hægt verði að ræsa virkjunina í september 2028 eða eftir 2 ár en frágangur á virkjunasvæðinu geti teikst fram á árið 2029. Umhverfis og orkustofnun veitti einnig heimild til breytinga á vatnshlotum Svartagilsvass, Efri Kvotvatna og Þjóðbrókargils. 4 F-16 orustuþótur belgíska flughersins og 110 liðsmenn eru væntanlegir til landsins nú í vikulok þegar loftrýmisgæsla NATO hefst.
1: Flugsveitin tekur þátt í verkefninu á samt starfsmönnum stjórnstöðabandalagsins í útdeim í Þýskalandi og á öryggissvæðin á Keflavíkur flugvelli að því er segir á VF stjórnarráðsins. Sveitin hefur aðsetur á öryggissvæðin á flugvellinum fram í miðjan september á samt þeim flugsveitum NATO ríkja sem eftirlit hafa með ferðum kafbáta við Íslands strendur. Gert er ráð fyrir aðflugsæfingum á Akureyrar og Egilsstaðaflugvelli dagana 7. til 18. ágúst ef veður leyfir. Svokölluð þotugildra verður sett upp á Akureyrarflugvelli sem er sterkur vír strengdur yfir flugbrautina og ætlað að grípa flugvelar sem eiga á hættu að renna út af henni í lendingu eða við nauðlendingu. Varnarmálasvið Landhelgisgæslu Íslands annars framkvæmd verkefnisins í umboði utanríkisráðuneytisins í samstarfi við Isavia. Framkvæmdin verður með sama hætti og undanfarin ár.
0: Markus Þórhallsson sagði frá fréttalestri er lokið.
2: Morgunverkin á Rás 2.
3: Það er alveg merkilegt. Maður með svo mikla þráhyggju. Kona mín alltaf að benda mér á þetta. Ef við erum að fara til útlanda þá að ég byrjaði svona mánuði áður að kíkja á veðrið sko daglega hvernig það verður á áfangastanum. Og nú hef ég það ekki. Ég hef ekki svona lagalista tónleikur til að fylgja sem heldur. Jú, reyndar hef ég. Herri, jú. Ég get náttúrulega að fara að fylgjast bara með Queens of the Stone Age. Þetta gerir ég það. Svo sem löngu byrjaður aðeins. En það sem ég með núna, það sem er aðalatriða mér núna, fylgjast með reglulega, það hvort að Ásgeir Traustasokkar þessi uppseldir. Þeir eru það ekki. Inn á vefverslun Ásgeir Trausta. Ásgeirsmerge.com En þóttir sokkar, þeir eru líka. Hérna nýtt lag frá honum.

Heartbeat frá Ásgeiri Trausta. Ég sé að það ennþá ekki eitt lag komið inn á lagalista fólksins sem komið inn á Facebook síður Rásar 2 og ég að ætlast til þess að þið sem að vilja fá lög hérðin í lagalistan, ég að ætlast til þess að þau verði hinsegin. Hvort sem að lagið sé það, hvort sem að eitthvað í minnbandinu sé það, hvort sem að flytjendur sé það, bara hvað sem Ég að ætlast til þess að fá þannig lög. Það náttúrulega sko aðal rúsinan í pilsöndunum á morgun þegar geiprætt gangan sjálf af stað og partí út allt og allir staðir sneysa fullir að glöðu fólki að dansa og skoppa og hoppa og læja og ég ekki hvað og hvað. Eitt lag ekki komið inn eða þá. Það þetta hérna. Þetta Candy Staten og lag sem heitir Young

0: Candy Staton, hún gaf þetta út árið 1976 og þetta er svona sálar disco smellur. Ég ætla að halda mér á svipuðu, sko, nei, ég ætla að fara næst yfir söngunu sem er, þetta ekki, sko, næstalega, jú, ég ætla að halda mér í svipuðum slóðum og fara næst yfir söngunu sem kemur bara úr nákvæmlega sama stigagangi og hún Candy og hérna, hún var kynnt til leiks með pompi og prakt. Að þessu lóknu.
1: Dósagámar grænna skáta á öllum grenndarstöðum. Grænir skátar.
2: Öryggi í hverri ferð. Breyttaks bílstólar. Fífa barnavöruverslun.
3: Alls konar fyrir bílinn. Stilling.
4: Felix Bergson og Nanna Guðrún fara fram og tilbaka á Rás 2.
5: Fram og tilbaka verður áfram með hlustendum Rás 2 í allt sumar, en það verða breytingar hjá okkur. Við byrjum klukkan 9 og verðum í loftinu allt til klukkan 12.20 á laugardagsmorgnum. En það ekki eina breytingin því að ég hef fengið samstarfskonu.
6: Já, ég heiti Nanna Guðrún Sigurðardóttir og ég ætla að vera með honum Felix í fram og tilbaka í sumar. Við ætlum að fá til okkar góða gesti og ræða hitt og þetta.
5: Já, og svona heyra það sem að gerast skemmtilegt á landinu og vera í góðum sumarfíling.
6: Og spila fullt af skemmtilegri músík.
5: Fram og tilbaka frá 9 til 12.20.
6: Á Rás 2.

0: Come on. Show them.
1: This boogie's in my soul. This boogie's in my soul.
0: Chaka Khan ásamt Snoop Dogg. Þetta er nýtt lag sem heitir Boogies in my soul. Oft sem maður heyri svona lög þar sem að Snoop Dogg er líka ja, svona nefndur sem flytandi. Þá hugsa maður með segir, ég lýsir svaklega létt að vera Snoop Dogg. Hefur ekkert alltaf verið það. Svo létt sko, hringdi hann, hann að vera með hann að Chaka Khan, ekkert mál. Svo hann bara eitthvað baki, yeah, Chaka Khan, yeah, yeah. Ég heldur þið ógeðslega næs að vera Snoop Dogg. Ég held að það sé bara niðurstaðan í þessu, þessu frábörum vangavöldum mínum. Ætla bakk út úr þessu í kvelli og ætla að segja ykkur að hérna rétt eftir þá ætla ég að fara í smá bíóblaður og það þarf að ræða tvennt hérna sko. Og ég ætla að gera það og eftir. Ég ætla ekki að lengja því, ég ætla bara að ræða aðeins, rétt aðeins. Mikið góðum myndum í bíó núna, það bara mjög gott að blessa. Og fólk að mæti í bíó, ég satt alveg í gær sko í tróðfullum sal, klukkan sjö. Var ég búin að segja ykkur þegar ég sá Körver, listamann, raðið upp svona 20 plötuspilurum og allir voru að spila þetta lag á mismyndum tímum. Hafa grautur maður, það átti að með þetta er frábært lag, Forever Young.

dagann, já, ég ætla að segja gamla daga þegar maður settist inn í bíósal og var illa spenntur svo slöknuðu ljósin og þetta kom THX munið eftir sem maður bara sko hárin sko höndunum og maður ris sko maður svo spenntur ég ætla að mynda að fara í smá bíóblaður ekkert of ítalett eða vísindalett bara svona pælinga sko en ég eins og ansi mörg ykkar að núti búin að fara í bíó undanum vikum reyndar undanum vikum reyndar bara í þessari viku ég bara fara í tvisunum bíó og það alltaf skemmtilegt alltaf gaman að fara í bíó sita síman og silent hámís í poppi og skola þessu niður með gosi jafnvel smá lakrís með ekkert ómikið maður þarf að passa blóðþrýstingin sko en ég fór á The Odyssey eins og öll ykkar og það allir búin að skrifa þetta á Facebook og þetta bara mjög skemmtileg mynd og þetta stórmynd og þetta svona ævindir að bragaður á þessu ég hefði óbóðslega gaman að þessu ég ætla ekki að dvelja ólengi við þetta en ég fór í gær ég mæluði þetta með að ég faraði í Odyssey og þetta mynd sem er á að sjá í bíó sko. Og kona mín sagði reyndar sko ég þarf ekki að segja þetta hún líka svona bókstæðlega sko. Hún hérna, ég sagði þetta byggt á sannir sögum aður og það var alltaf að leiða mér en hún þetta búin að lesa bókina ólíkt mér, ég sagði ég þarf þess ekki ég búin að sjá myndina og hún hélt nú ekki þannig að einn daginn kannski sest maður nefnum bókina en frábæmynd og ég sagði, ég ætla að horfa á hana aftur þetta er svona ekta mynd sem er gott að sopna yfir í bíó nei, í flugvél, þetta er svona flugvélamynd þeim eru búin að sjá hana einsinni en þetta er bíómynd fyrst og fremst maður á að sjá kvikmyndir í bíó í gær fór ég á Spider-Man myndina og fór hana með þremur táningum og einn af þessum táningum sagði mig í sko hvað, í, fyrir þrem dögum síðan þá var sagt, þú voru að köpa með það strax ég segir, rólega missing maður köpa með það strax við erum að fara á fimmtudaginn bara ekki spurning, köpa með það strax og ég gerði það og sé ekki eftir því því að salurinn, stærsti salurinn á Íslandi í Egilshöll var stappaður í gær, klukkan sjö þegar fólk voru heima þessar að borða en allt í góðu þetta nýjasta Spider-Man myndin og ég var að segja ykkur eitt, það tengingar hérna þetta sko, það tengingar á millið í Odyssey og Spider-Man og einhver smá tengingar, því að Tom Holland hann fer nú bara með hlutverk Peter Parker í Spider-Man og fer svo með hlutverk já, hann sonur Odysseus í The Odyssey og stórt hlutverk og svo það önnur sem heitir Zendaya sem kærasta Peter Parker í Spider-Man leikur MJ Michelle Jones og hún leikur líka gyðjuna Athenu í The Odyssey svo meira að það því að þau tvö eru par í alvörunni nú ég sko ef myndi sjá mig hennin í hljóðri þá verið hausin á mér eins og emojín sem er hausin á springa en þetta par og þetta eru sennilega þetta eru sko nútíma Brad Pitt og Angelina Jolie ég ætla bara að segja það, sláðið först og svo meira að það því að John Bernthal sem að leikur The Punisher eða Frank Castle í Spider-Man, Brand New Day hann líka í The Odyssey hann leikur konunginn spörtu það þrír einstaklingar

Mikið að góðri tónlist auðvitað í kvikmyndum, ekkit svakalega mikið að poppið í Odyssey, en það var það mjög skrítið, en það gott pop og rock í Spider-Man. Ég spilaði fyrir ykkur gæri hann Tame Impala, lagði Loser, flott lag, svo líka þetta hérna. Þetta líka í myndinni, sko. Þetta hljómsveit sem að kom hingað og spilaði á Iceland Airwaves fyrir langa löngu síðan, heiti TV on the Radio. Þetta lag heitir Wolf Like Me. Gott lag, en allir í bíó, alltaf gott að vera í bíó, sitta símar og sælent, í bíó, geta pop, drekka gos, hafa kaman. Takk fyrir mig.

Respect your mother, segir Harry Styles. Hann segir líka annað í þessu lagi sem að ég kipti mér að þessu við hérna. Hann segir DJs don't dance no more, they say. Sko, þið hafið eitthvað með þetta að segja. Því að þið hafið sko dauða færi hérna í að láta DJ-in mig dansa hérna eftir í lagalista fólksins. Þið veljið lögin inn á lagalista fólksins með að fara á Facebook síður ása 2. Þemað hinsegin og það eru komið sko, komið alveg hellingur á góðum lögum. Það vantar alls konar þetta inn og til dæmis engin sinn á það konur. Ég bæti úr því núna, nú þurfið þið bara vel eitthvað annað en Sinatra Connor, ég að spila hérna. Þannig að sko, ef fyrtindar eru hinsegin, ef lögin eitthvað hinsegin, bara endilega, kom með það.

Það er Casey Musgraves og lag sem heitir I Believe in Ghosts. Ég búin að vera tönglast á því hérna að það lagalisti fólksins sem framöndan, það bara mjög stutt í hann. Það rétt rúmlega korter í lagalistan ykkar sem að verður hinsegin veistla og þið geta ennþá farið inn á Facebook síður ás að tvö og hent lögum þar inn og ykkar tillögum. Það eitt lag sem ekki komið inn á listan sem ég ætla að spila hérna og ég veit ég ekki að skemma neitt svakalega mikið því að það til svo ótrúlega mikið af lögum og þeir eru mjög flinka að finna leika lög sem maður ekkert endilega með hinsegin flytjöndum eða eitthvað hinsegin en textin ásamt ofbóðslega vel við. En hér eitt lag sem alveg gallhart. Þetta lag fór á toppin á ameríska listanum á nákvæmlega þessum degi hérna fyrir 50 árum síðan. Þetta Kiki D og Elton John. Don't go breaking my heart.

0: Skólatöskur og ritföng í úrvali. Penninn Eymundsson.
1: Vissið þú að Drive-in Timbursala Bauhaus líka opin á sunnudögum frá klukkan 10 til 18. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
2: Fartölvur í skólan frá aðeins 49.990. Tölvur til mörkinni og undirlið akkurinni.
3: Alvöru útsala múrbúðurinnar núna. Alltaf 50% afsláttur.
4: Komdu austur í sólina í sumar. Tjálsvæði austfjörða, campist.is
5: Sumar útsölunni líkur helgina. Komdu og gerðu geggjuð kaun, húsasmiðin og blómavall.
6: Tapasbarinn, stysta leiðin til Spánar. Bókaðu á tapas.is
7: Maður á ekki að hafa áhyggjur af því hvað öðrum finnst. Mér líður vel eins og ég
8: Dale Carnegie. Dale.is
9: komin tími til að bera pallinn? Vertu viss að nota kjörvara. Eina mest seldu viðarvörð landsins. Kjörvari. Íslensk framleiðsla fyrir íslenskar aðstæður.
10: Sport 24. Útsölulok. Götumarkaður. Hækkum afslátt af völdum vörum. Sport 24.
11: Áhorfendur, keksi frá Frón ómissandi hluti af hverjum knattleik. Fáið yður Frón keks og fylgist með útherjum, innherjum og tengiliðum leikalistir sínar á heimsmeistaramótinu. Keksverksmiðan Frón, 100 ára.
12: Hamingjan við hafið, dagana 4. til 9. ágúst. Sveitafélagi Ölfus, þar sem hamingjan
13: Rýmum fyrir haustinu. Þú færð valdar vörur á allt að 70% afslætti í verslunum Bíkó.

Dominic Fike og lag sem heitir Baby Doll, gríðalega vinsælt og hann sniður hann. Dominic, þetta lag sem að ég rétt rúmlega 1,5 mínúta. Þannig að það erfitt sko að vera eitthvað að það bara búðar maður þetta af. Þetta lengra, aldamótasmellur, eflaust margir muna eftir laginu Drive en fæstir muna þá eftir hljómsveitinni Incubus.

0: gaman að hemmi feiti útvarsmaðurinn sálaugi hann sagði alltaf Incubus en þetta eru Incubus og lagi Drive slæmifréttinar eru þær að þetta band enn starfandi pælið því, en þá gangi
1: Lokadagar 70% afsláttur af öllum vörum FOS Outlet Holtagörðum Ertu fyrir norðan, skoðaðu fortíðina í nútímanum, gamli bærin Laufás Eyjafirði, síldarminjasafnið Siglufirði og grenjaðarstaður í Aðaldal. Ítölsk gæði, Sif Boutique, Skeifunni 11. Strákústar, hjólburur, garðverkfæri, KB Borgarnesi. Verðhrun hjá Hrafnhildi. Kíktu á fjölskylduhátíðina sumar á Selfossi helgina, Vélsmiðja Suðurlands og Mótívó tískuvöruverslun við tökum vel á móti ykkur á Selfossi. Hoka Asics New Balance hlaupaskóna færðu í Sportís. Pride brönns á morgun, druslukjúlin æði, bryggjuhúsið.

0: Fréttastofa RÚV klukkan er 11, Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir fréttir. Orkubú Vestfjarða hefur fengið virkjunarleyfi fyrir 9,9 megavatta kvíslatungu virkjun í Selárdal í Strandabyggð. Í tilkynningu frá Orkubúinu segir að þetta sé stór áfangi í eflingu raforkukerfisins á Vestfjörðum, ekki síst afhendingar öryggi raforku í Strandabyggð og á Ströndum. Með virkjuninni sé tryggð afhending á raforku úr tveimur áttum fyrir Hólmavík og nágrenni. Aflvirkjunarinnar geti annað raforku þörf í Strandabyggð og Ísafjarðardjúpi jafnvel svo vikum skiptir ef alvarleg bilun kemur upp í flutningskerfi raforku. Virkjunin eykur árlega framleiðslu getu orkubúsins í raforku 67%. Áætlanir gera ráð fyrir að hægt verði að ræsa virkjunina í september 2028 eða eftir 2 ár. Forsætisráðherra Tæland segir að skotárás í skóla norðan við Bangkok í morgun hefði aldrei átt að geta gerst. 7 voru drepnir í árásinni og 23 særðust yfirvöld leiðréttu fjölda látina í núna á 11. tímanum. Árásarmaðurinn sem var 14 ára gamall lést meðan á árásinni stóð. Drengurinn skaut afa sinn og ömmu til bana með skambissu afa síns áður en hann hélt í framhaldsskóla í Nondabúri héraði. Þegar þangað var komið skaut hann 2 kennara og 3 aðra starfsmenn skólans til bana að því er framkemur í yfirlýsingu. Eins og að það segið þá leiðir eftir tælensk yfirvöld fjölda látina úr 8 í 7 á 11. tímanum og að þeir 3 sem áður voru sagðanir hafa verið nemendur voru starfsmenn skólans. Menntamálar á þeirra landsins hefur heitið því að öryggisgæsla í skólum í Tælandi verði efld. Jón Þór Þorvaldsson formaður félags íslenskra atvinnuflugmanna er hóflega bjartsýnn á framvindu kjaraviðræðna við Icelandair. Stíf fundahöld séu framundan hjá ríkissáttasemjara í næstu viku. Samninganefndir undirrituðu sameiginlega yfirlýsingu í júní um verkstýrða verka á allun undir stjórn ríkissáttasemjara. Stemt var að því að endurnýja kjarasamninga fyrir 15. september. Jón Þór segir að þráðurinn verði tekin upp þar sem frá var horfið í júní, lagt séu upp með að allir leggja sig fram við samningaborðið. Samtök fyrirtækja í sjávarútvegi telja nauðsynlegt að Ísland standi utan sameiginlegrar sjávarútvegstefnu verði aðildarviðræðum haldið áfram við Evrópusambandið. Í nýri greiningu samtakana segir að þótt Ísland myndi formlega taka þátt í mótun ákvarðana í sjávarútvegsmálum innan ESB þá geti það ekki eitt og sér tryggt að þær ákvarðanir tækju mið af mikilvægi sjávarútvegs fyrir íslenskt efnahagslíf. Fréttalestri er lokið.
1: Morgunverkin
2: á Rás 2
3: Já, heldurnar, næsti klukkutími og rétt rúmlega það til hádegisvetta, hann verður glanur eða gay Það hins einn laglisti og þeir eru búin að standa ykkur eins og hetjur rétt eins og venlega að dæla hérna lögum minn á Facebook síður Rás 2 og þeir getið svo sannaði að haldið áfram Þetta allt gott Eins og fyrsta lagi sem ég ætla að spila það hann Brynjar Emil Friðriksson sem að neldi þessu inn og færða Heyrið í banasinum Þetta eitur svanur gítarleikari stjórnarinnar með neon gulan gítar með hálfangi Þetta stjórnin með lagið Ég elska alla

stjórnin heyrið hennar gítar, þetta alveg geggja, sko. Alltaf langar svona gítar með haldfangi, aldrei að efna þau, aldrei nokkuð tíma, ég myndi að hann bara hann upp á vegg. En næsta lag í hins einn lagalista fólksins, það hann Sigurjón Geir Þórðarson sem að koma með þessa ábendingu og hún á heldur betur rétt á sér. Ég gleymi því ekki þegar sko einn harðasti maður þungaraksheimsins kom út úr skápnum, sjálfur Rob Halford. Það fór allt á hliðina en allir tókurum á sjálfsögum og opnum örmum. Þetta aðalsöngari Judas Priest, aðal segja þetta að honum verið tveir og hér hið geggja Living After Midnight

0: Hitaveitu pottar á okkar langbesta verði. Landsins mesta úrval. Heitir pottar.is.
1: Alveg hættur í kaffinu? Já, þá er það bara teð. Mér skilst að það besta sé á Sri Lanka. Tegundir, líklega best að kíkja bara ánga og smakka sig í gegnum þær. Á þriðju daginn, minnsta mál, gegnum Dubai.
2: Nú stefnir potturinn í 4,4 milljarða. Eurojackpot breytir lífinu, tvisvar í viku.
3: Þú vilt ekki missa af alvöru útsölum úrbúðurnar. 20-50% afsláttur núna.
4: Jörðin er talin hafa myndast fyrir 4,55 milljörðum ára og IKEA var til stuttu síðar, árið 1943. IKEA fyrir heimili mannkyns.
5: Bein útsending frá hátíðartónleikum Rásar 2 við Arnarhól í tilefni af menningarnótt. Meðal þeirra sem koma fram eru Jói P. og Króli ásamt gestum, Árný Margrét, Space Station, Daði Freyr og Páll Óskar og Benny Hemhem. Tónaflóð á menningarnótt laugardaginn 22. ágúst á RÚV og Rás 2.
6: Besti tíminn til að velja sér áskorun. Besti tíminn til að skrá sig. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
7: Egils Appelsín, þetta eina sanna þú.
8: Helgin hefst á föstudagskvöldum á klettinum með mér, Kalla, að loknum kvöldfréttum klukkan 19:30. Þar sem rokkið í fyrirrúmi, en samt í eins tegjanlegum skilningi og mögulegt fram til klukkan 10. Komdu í föstudagsskýrin með því að stilla á klettin milli 19:30 og 10 á föstudagskvöldum.
9: Rás 2.
10: Þetta Rás 2.

I Love the Nightlife, Disco Round, Alicia Bridges, heitir þessi. Og það hún Kristín Inga Hilmarsdóttir sem að vildi fá að heyra þetta lag. Og þetta lag úr hennar uppáhaldskvikmynd sem heitir The Adventures of Priscilla, Queen of the Desert. Og þar hefur hann það. Svo kemur hann Gunnar Ingi hennar, bankardir og vill fara beint í Sam Smith. Það gerum við. I'm Not the Only One, heitir þetta.

0: maður með mönnum á svo sannarlega heima hérna á þessum lagalista sem er hinsein og það hann Arinn Björn Árnason sem vildi fá að heyra þetta lag með Vinum Voss og Blóma. Svo annar lag hérna með TRB eða Tom Robinson Band og það hann Hjörvar Pétursson sem heimtaði það Glad to be gay.
1: This song is dedicated to work to the World Health Organization. It's a medical song and it concerns a disease whose classification according to the International Classification of Diseases is 302.0.

Mun á nokkuð svafa hljóma í gleðigöngu morgundagsins, Páll Óskar, ég er eins og ég er og það ansi mörg ykkar búin að heimta þetta lag að sjálfsögðu en það þema hérna í lagalistanum Hinsegin. Ég rétt sem á vel við, það veit Guðmunda Sigrún, hún segir True Colors með Cindy Lauper. Sýndu þína réttu liti, tekundu það.

saman með Oculus. Ain't Got Nobody heitir lagið. Það var hann Jóhannes Arnljóts Ottosson sem að heimtaði þetta lag ásamt mörgum öðrum. Jó einn af þessum sem að dælast eins og 15 lögum. Þegar maður segir, komdu með tillögu, kemur hann með tillögur. Og það má líka alveg, það bara velum maður úr. Svo líka ykkur lögarnar sem Jó að benda á sem að aðrir eru búin að byrja líka, sko. Það er bara dásalegt, sko. Svo næst komið að lagi fyrir Sigríður Skúladóttur og hún vildi fá að heyra eitt lag sem að var Pride lagið fyrir 3 árum síðan og það hún Una Torfa með lagið Þú ert stormur.

0: Stundir sem kæta, stundir sem bæta. Við tökum vel á móti þér og te og kaffi.
1: X-Peng kynni nýjan X-Peng X9. Frumsýndur á laugardag frá klukkan 12-4 á Vínlandsleið. X-Peng.
2: Fjölskyldan skemmti sér saman í tjaldútilegu á Vestfjörðum. Tjaldsvæðið í Bólungarvík, tjaldsvæðið Patreksfirði og tjaldsvæðið í Súðavík.
3: Eftir góðan golfring fátt betra en að slaka á í heitapottinum frá Normex og rifja upp bestu augnablik dagsins á vellinum. Normex.is
4: Leggsteinar og fylgihlutir í miklu úrvali. Granitsteinar.is
5: Saumaklúbbar, vinahópar, strakta hótel.
6: Komdu í ljósadeild Bauhaus og finndu drauma ljósið þitt. Við höfum eitt mesta úrval landsins á einum stað. Vertu velkomin. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
7: Abba söngpartí í Háskólabíó 12. september. Stefania Svavas, Erna Hrönn, Sigga Beintens og Selma Björk syngja öll bestu lög Abba og þú syngur með. Miðasala á tix.is
8: Risa parkett útsalan hafin 25-40% afsláttur Húsasmiðjan
9: Frítt fyrir börnin í sund og ókeypis aðgangur að söfnunum Hafnarfjarðabær
10: Það jú til alls konar fólk sem fólk til dæmis málar oft og svo fólk sem málar sjaldan Það fólk velur endingar góðu málninguna frá flugger Flugger litir
11: Hann grillar sykurpúða Hann elskar fjölskylduna sína Hann útilegumaðurinn
12: Hver þín uppáhalds? Sæktu Atlantsolíu appið og veldu þína sparistöð og dældu alltaf á okkar lægsta verði Atlantsolía App lykillinn að lægra verði
0: Ljúf og ljós ristuð blanda fyrir bjartari daga Nýja sumarkaffið frá te og kaffi komið í verslanir
13: Heyrðuðu þetta? Sumarið komið og garðurinn kallar.
14: Sumarsmellur. 20-50% afsláttur af öllum plöntum, gjafavöru og mörgu fleira. Garðheimar.
13: Heiti potturinn iljar og hugurinn róast í saltvatnspotti frá Masters Bas, opnasmiðja Reykjavíkur og opnasmiðja.is.
14: Útihúsgögn sem fjúka ekki. Garðbekkir og borðbekkir sem þola íslenskt veður allt árið. Handsmíðuð gæðavara útihúsgögn.is
13: Falleg blóm og harðgerð tré. Allt til að láta garðin dafna. Gróðrastuði mörk, stjörnugró átján.
15: Hefur þú gaman að því að heyra sögur annars fólks og lusta á ljúfa tóna? Þá skaltu vakna með mér á sunnudagsmótnum á Rás 2. Fyrst á fætur með Huldu Geis, sunnudaga frá klukkan 8 til 10.

Virkilega flott lag frá Hipsum Haps, lag sem að heyrist allt og sjaldan og þetta lag heitir Ástið. Það hún Rebekka Björg sem að vildi fá að heyra það. Svo var það hún Eva Guðröfur sem að kemur beint í kjölfæri og segir Ríksöfum. Ég skil það vel, þetta mikið Ríksöfum að í minnbandinu við þetta frábæra lag með Queen, I Want to Break Free.

Freddie Mercury fór að kostum með þessu lagi I Want to Break Free mörg lög frá ykkur hlustundum eru að fara að kostum þeir að fara að kostum hér eitt lag og hér nú hótað að hætt í botn ég skil það vel það hún Lilja Jóna Torfadóttir sem gerir það hún segir I Feel Love með Donna Summer og hækka í botn ég hvet ykkur til þess Svo yfirleitt hátisvita og svo höldum við áfram með lagalistan. Það enn nokkur lög sem að þurfa að komast áleiðis. Ég kem alls ekki öllu lögum að því miður. Ég vil óska þess að svo væri en bara því miður. Svona þetta alltaf. Maður verið að setja sér það.

0: Yfirlit hádegisfrétta frá fréttastofu RÚV. Misjamt er hvort hreyfingar sem beita sér í umræðunum Evrópusambandið ætla að birta upplýsingar fjárreiður sínar. Lítið sem ekkert eftirlit með starfsemi þeirra og fjármögnun. Hluta af áhöfninni á Bandero skipi Paul Watson samtakana hefur verið vísað úr landi. Skipverjar freista þess að fá endurkomu banni hnekkt. Forsætisráðherra Tælands harmi slegin vegna skotárásar í skólanæri Bangkok í morgun. 14 ára drengur skaut 7 til bana. Samtök fyrirtækja í sjávarútvegi telja nauðsynlegt að Ísland standi utan sameiginlegrar sjávarútvegstefnu verði aðildarviðræðum haldið áfram við Evrópusambandið. Réttindi fatlaðs fólks voru skert þegar mannréttindastofnun tók til starfa, segir Falur Þorkelsson, faðir ungsmanns með hrörnunarsjúkdóm.
1: Þessi stofnun ekkit með sama sniði og gamla réttindagæsla sem tók við svona málum og fór með þau í þessum frumskógi opinbera kerfisins. Við vissi hvert átt að fara með og við hvert átt að tala. Núna þetta bara ráðgefandi stofnun.
0: Stjórnvöld í Sádi-Arabíu, Pakistan og Tyrklandi skrifuð undir varnarsamning í dag. Í samningnum segir að árás á eitt ríkjana, jafngildi árás á þau öll. Orkubú Vestfjarða hefur fengið leyfi fyrir 9,9 megavatta kvíslatungu virkjun í Selárdal í Strandabyggð. Virkjunin á að verða tilbúin eftir 2 ár og geta annað raforku þörf í Strandabyggð og Ísafjarðardjúpi, jafnvel svo vikum skiptir ef alvarleg bilun verður í flutningskerfi raforku. Formaður Hverfisráðs Grímseyjar og eigandi ferðaþjónustu fyrirtækis segir seinkanir á ferðum sæfara bagalegar en verri séu fyrirhugaðar skerðingar vegagerðarinnar á þjónustu ferjunar næsta vetur. Annar keppnisdagur í Íslandsmótsins í golfi hefst í dag. Elsa Maren Steinarsdóttir tók nokkuð óvænt forhestuna í kvennaflokki. Og veðurhorfur norðaustan 10 til 15 metrar á sekundu norðvestanlands en 5 til 10 sunnan og austanlands. Rigning eða súld víða land hiti 7 til 13 stig, víða norðan 8 til 15 metrar á morgun styttir smám saman upp og fer að létta til suðvestan og vestanlands en annars víða rigning og talsverð úrkoma á austurlandi tíma. Hiti 6 til 16 stig, mildast síðst, annað kvöld fer að draga úr vindi og úrkomu og kólnar heldur. Hádegisfréttir verða sagðar klukkan 12.20.
2: Í loftinu allan sólarhringin fyrir öll.
3: Í RÚV spilaranum, í símanum, í útvarpinu, í sjónvarpinu og á netinu.
2: Við erum Rás 2.
3: Fyrst og fremst.

Akkurat, þetta Bubbi Mortens, strákarnir á borginni og það var hann Ráki Óskarsson, hann heitir Ráki Óskarsson á Facebook sem að bað þetta lag. Mjög gott að geta komið þeim félögum saman, Bubba og Rúnari, því að Gísli Baldvin, hann vildi fá þessa perlu hérna frá Rúnari Júlísunni. Það

Ólafur Rúnar Júlíusson, það þarf fólk eins og þig. Það kom með að síðasta laginu á mér þessa vikuna og síðasta laginu í lagalista fólksins og hann var hins einn lagalistin og hér ein negla sem gott að enda á. Guðbjörg Guðmundsdóttir vildi fá að heyra í George Michael, ég skil það vel. Þetta lag heitir Freedom. Takk fyrir mig, góða helgi, bless, bless.

0: Kammertónlistarhátíðin Segla í Hörpu helgina nánar á seglafestival.com. Ný sending af Mayerbuxum, verslun Guðsteins. Garðplöntu úrvalið í Laugarási, tilboð á fjölærum plöntum og garðrósum, gróðrastöðin Storð. Vönduð vúm barnahjól, sportís, kuldi. Það barbúrdagur í dag, kormokur og skjöldur. Konungsbók eddukvæða til sýnis út helgina áður en hún kveður að sinni, handritasýningin Heimur í orðum í eddu. Lokadagar 70% afsláttur af öllum vörum, FOS Outlet, Holtagörðum. Hönnunarsafn Íslands við Garðatorg. DJ Mighty Bear á Bryggjuhúsinu í dag. Verðhrun hjá Hrafnhildi. Lagerhreinsun á sumarhúsgögnum, Jusk, góð tilboð. Jakka og buxnasprengja, Herrahúsið, Ármúla 27. Ljóð vikunar á ljóðum holur.is Holan fundin. Höfundur Salman Reykfjörð. Brestur á með bras og þras, í beki þungt pundið. Núna hefur Nikolas nýja holu fundið. Sendu okkur þitt ljóð á ljóðum holur.is Kólas.
1: Hinn eina sanna Lenovo.
2: Fjórar vikur 26 króna afsláttur. Nánar á orkan.is. Orkan.
3: Notaðir.is. Skoðaðu fjölbreytta fjölskyldubíla á notaðir.is. Askja.
4: Þú færi allt sem þú þarft í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárujárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublik, Smiðjuvegi 2.
5: Þó snjólu sér lengi að fara úr fjöllunum, þá gróðurinn mjög sterkur framöftur öllu sumri, próteinríkur, þannig að lömbin verða ekstra væn.
6: Fólkið bakur bræðir. Íslenskt lambakjöt.
7: Sport 24. Útsölulok. Götumarkaður. Hækkum afslátt af völdum vörum. Sport 24.
8: Nýttu þér mun lægri vexti á völdum notuðum bílum hjá Bílabúð Benna. Opið laugardaga 12-16.
9: Svefn og heilsa. Fyrst og fremst í heilsutínum. Dream a little dream of me.
10: Skemmtilegasta deytið á tapasbarnum. Bókaðu á tapas.is.
11: Holtakjúklingur, grunnur að góðri máltíð.
12: Nú stefnir potturinn í 4,4 milljarða. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
13: Ferðabíllinn býður eftir þér hjá Bílalandi. Komdu og sjáðu úrvalið af yfirförnum og ástandskoðun bílum sem þú getur spennt fyrir ferðavagn. Bílaland, K7, Krókálsi 7.
14: Fjölskyldu fjör í Bónus Selfossi á laugardaginn. Ís, blöðrur og smakk frá klukkan 2-4. Bónus með þér í liði.
15: Hluta áhafnar Bandero skips Paul Watson samtakana hefur verið vísað úr landi. Skipverjar freista þess að fá endurkomu banni hnekkt. Mísjamt hvort hreyfingar sem beita sér umræðinum ESB ætla að byrta upplýsingar fjárhauði sínar. Lítið sem ekkert eftirlit með starfsemi þeirra og fjármögnun. 14 ára drengur skaut 7 til bana og 23 særðust í skotárás í framhaldsskóla í Tælandi í morgun. Stjórnvöld heita að efla öryggisgæslu í skólum. Faðir fatlaðs manns segir það skerðingu á réttindum fatlaðs fólks að mannréttindastofnun hafi tekið við hlutverki réttindagæslu. Umhverfis og orkustofnun hefur veitt orkubúi Vestfjarða virkjanaleyfi fyrir Kvíslatunguvirkjun, gert er að fyrir að hún verði tekin í gagnið eftir 2 ár. Sádi Arabía, Pakistan og Tyrkland skrifuðu í dag undir varnarsamning. Átök Írans og Bandaríkjana hafa ítt undir öryggisógnir í Mið-Austurlöndum. Formaðu hverfisráðs Grímseyjar óttast áhrif fyrirhugaðra skerðinga á þjónustu ferjuna Sæfara næsta vetur. Og annar keppnistagur Íslandsmótsins í golfi hefst í dag. Elsa Maren Steinarsdóttir leiðir nokkuð óvænt í kvennaflokki. Ævar Jósefsson segir hádegisvettir. Hluta áhafnar Bandero skips Paul Watson samtakana hefur verið vísað á landi. Þetta staðfestir Helena Rós Sturludóttir upplýsingafulltrúi ríkislögreglustjóra. Embættið hefur umsjón með brottflutningi fólksins. Samkvæmt heimildum fréttastofu hafa að minnstakosti 5 yfirgefið landið þar á meðal skipstjórinn. Ekki liggur fyrir hvort fólki fór að eigin frumkvæði eða í lögreglufylgd. Skipið hefur verið kyrrsett í Sundahöfn í viku að beiðni samgöngustofu, Landhelgisgæslan og sérsveit ríkislögreglustjóra tóku yfir stjórn þess eftir að áhöfnin reyndi að hefta för hvalveiðiskips og hlíti ekki fyrirmælum gæslunar. 21 skipverja frá 13 löndum var birt ákvörðun brottvísun og endurkomum bann sem þeir reyna allir að fá hnekkt. Fólkinu vísað á landi á grundvelli greinar útlendingalaga sem kveður meðal annars áum að heimild sé að vísa útlendingu úr landi sem hér án dvalarleyfis sé það nauðsynlegt vegna öryggis ríkisins eða almanna hagsmuna en ekki þótti sýnt að fólki hefði sýnt fram á lögmæti dvalarsinnar. Lögreglan á höfuðborgarsvæðinu hefur sakamál til rannsóknar sem snýra tilraun áhafnarinnar til að hefta siglingu og veiðar Hvals 9, veiðiskips Hvals HF. Misjamt hvort hreyfingar sem beita sér í umræðum ESB ætla að upplýsa fjárhæðir sínar eða ekki. Nei, hreyfingarnar virðast jákvæðari fyrir því að birta bókhaldið, enginn að hefur að eigin sögn þegi erlenda styrki eða styrki frá stjórnmálahreyfingum.
16: Ekki gilda sömu lögum félög og hreyfingar sem beita sér í aðdraganda þjóðaratkvæðagreiðslunar eins og stjórnmálaflokka og einstaka frambjóðendur. Öryggis- og samvinnustofnun Evrópu hefur lýst áhyggjum af glöfum í löggjöfinni. Ríkisendurskoðandi sagði í fréttum í gær að önnur þjóðríki, stórfyrirtæki og erlend hagsmunaöfl gætu síða sér hag í fjármögnun til að hafa áhrif á niðurstöðuna. Í svörum við fyrirspurt fréttastofu segjast engin samtakana hafa þegið fé erlendis frá nýja frá stjórnmálahreyfingum. Evrópuhreyfingin, Heimsýn, Sjá og Áfram Ísland hafa öll þegið styrki úr atvinnulífinu. Almennt virðast flestar neyhreyfingarnar ætla að birta bókaldið en jáhreyfingarnar ekki. Sjá og Áfram Ísland svara spurningunni ekki beint en segjast fara eftir öllum reglum sem gildi félagasamtök. Þær eru sem fyrir segir takmarkaðar. Heimsýn og Evrópuhreyfingin hlutu hvorum sig 10 milljóna króna styrk frá stjórnvöldum eftir að atkvæðagreiðslan var boðið og ber að gera grein fyrir því hvernig þeir fjármunir voru nýttir. Þar sem félagasamtök eru ekki ársreikningaskild ber þeim ekki skilda til að gefa upp hve háa styrki þau þykja. Áfram Ísland vísaði til þess. Sjá segir að heildarfé sem safnast hafi til þessa séu 27,3 milljónir króna. Evrópuhreyfingin gefur upp að styrkir til hreyfingarinnar að undanskildum styrk stjórnvalda séu bilinu 1.000 til 1 milljón króna. Heimsýn segir að fyrir utan styrkin frá stjórnvöldum sé hæsti styrkurinn 300.000 krónur. Ungir Evrópusinnar segja að hæsti styrkur sem þau hafi þegið sé undir 400.000 krónum. Ung gegn ESB segja lítið sem ekkert fé hafa runnið í gegnum félagið til þessa. Ekki bárust svör frá til vinstri við ESB upphæð styrkja.
15: Iðun Andrésdóttir tók saman. Sjö létust og 23 særðust í skotárás í framhaldsskóla í Tælandi í morgun. Árásamaðurinn var 14 ára. Menntamálaráðherra landsins boðar herta öryggisgæslu í skólum.
16: Árásamaðurinn skaut afa sinn og ömmu til bana með skambissu afa síns áður en hann hélt í framhaldsskóla í Notanbúri í héraði. Þegar þangað var komið drap hann tvo kennara og þrjá aðra starfsmenn skólans að því framkemur í yfirlýsingu tælensku lögreglunar. 15 nemendur slösuðust þegar þeir reyndu að flýja. Alls særðust 23 í árásinni. Lögreglan í Tælandi segir árásamanninn hafa verið unglingspilt sem gekk í skólan. Hann lést í árásinni en fjölmiðlum ber ekki saman hvort lögregla felldi hann eða hvort hann svipti sig lífi. Mikill viðbúnaður var í morgun við skólan sem hafði verið girtur af. Fréttamenn á vettvangi sögðu að foreldrar biðu þær í örvæntingu eftir börnunum sínum. Grátandi nemendur og starfsfólk hugguðu hvert annað. Samnemendur hafa lýst skotmanninum sem vandræðabarni. Hann hafi verið mikill áhugamaður bandarísku alríkislögregluna og notkun skotvopna. Hann var lagður í einelti. Anutin Tjarn Virakul, forsætisráðherra Tælands, segir að skotárásin hefði aldrei átt að eiga sér stað. Þetta hræðilegur atburður. Hvernig gat þetta gerst í landinu okkar? Sagði Tjarn Virakul þegar hann ávarpaði fjölmiðla í morgun. Menntamálaráðherra Tælands hefur heitið því að öryggisgæsla í skólum verði efld. Hingað til hafi ekki verið kannað hvort nemendur komið með vopn í skólan.
17: Stjórnvöld í Tælandi hafa áður lofað að herða skotvopnalöggjöf með litlum árangri. Fleiri eiga skotvopn í Tælandi en flestum nærliggjandi ríkjum. Talið að 10 miljónir skotvopna séu í umferð, eitt á hverja sjö íbúa.
15: Mist Grönvold tók saman. Samtök fyrirtækja í sjávarútvegi telja nauðsynlegt að Ísland standi utan sameiginlegra sjávarútvegstefnu Evrópusambandsins verði aðildarviðræðum haldið áfram. Í nýrri greiningu samtakana segir að þótt Ísland tæki formlega þátt í mótun ákvarðana í sjávarútvegsmálum innan ESB, gæti það ekki eitt og sér tryggt að þær tæki mið af mikilvægi sjávarútvegs fyrir íslenskt efnahagslíf. Því sem nauðsynlegt fyrir íslensk stjórnvöld að tryggja að ákvörðunarvald heildar afla, úthlutun aflaheimilda, aðganga fiskimiðum og verndaráðstafanir verði í höndum Íslands. Samtökin telja mikilvægt að fyrirliki hvað felist í framsali yfirráða yfir fiskveiði auðlindinni áður en kosið verði áframhaldandi að þetta viðræður. Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir, utanríkisráðherra, sagði viðtali sem birtist í Financial Times í gær að íslensk stjórnvöld gerðu kröfu fullveldis yfirráð yfir öllum sjávarútvegi ef til aðildarviðræðna kæmi. Evrópusambandið þyrfti að taka það til greina að Ísland væri stórveldi í Evrópu í fiskveiðum. Ef sambandið gerir það ekki þá yrði erfitt fyrir Íslendinga að eiga í viðræðum, sagði Þorgerður Katrín við Financial Times. Réttindagæsla fatlaðs fólks var færði undir mannréttindastofnun Íslands þegar hún tók til starfa fyrir rúmu ári. Faðir ungs manns með hrörnunarsjúkdóm segir breytinguna gríðarlega skerðingu á réttindum fatlaðs fólks.
18: Réttindagæsla fatlaðs fólks tók að sér mál fólks sem brotið var á og vann í 2-4 þúsund málum á ári. Mannréttindastofnun tók til starfa 1. maí í fyrra og hún átti að taka við verkefnum réttindagæslunar. Mannréttindastofnun veitir einungis ráðgjöf og tekur ekki að sér mál.
19: Þetta hefur haft gríðarlega afleiðingar fyrir aðstandendur fatlaðs fólks því að Þessi stofnun ekkit með sama sniði og gamla réttindagæsla sem tók við svona málum og fór með þau í þessum frumskógi opinbera kerfisins. Við vissi hvert átt að fara með og við hvert átt að tala. Núna þetta bara ráðgefandi stofnun.
18: Segir Falur Þorkelsson, faðir ungs manns með hörnunarsjúkdóm. Hann segir nær ómögulegt að ná sambandi við mannréttindastofnun, hann hafi beðið í marga mánuði eftir svörum. Aðeins nokkrar mínútur og eitt símtal hafi dugað til að fá aðstoð réttindagæslunar.
19: Já, ég myndi segja að þetta gríðaleg skerðing á réttindfólks að vera að gera fólki erfiðara að sækja réttin. Það eins og mennskan í kerfinu sé að víkja fyrir hagfræði 101.
18: Falur segist ekki geta sinnt skyldum sínum sem persónulegur talsmaður sonar síns, til dæmis vegna þess að hann fái ekki rafræn skilríki. Guðmundur Ármann Pétursson, formaður landsamtakana Þroskahjálpar, segir það hafa alvarlegar afleiðingar að foreldrar og talsmenn fatlaðs fólks geti ekki sinnt réttindagæslu. Hann vill að réttindagæsla fatlaðs fólks verði færð í fyrra horf.
20: Þetta var gríðarlegt högg að réttindagæslan var í raun lögð af. Vegna sem hún hafði ekki lengur að sinna einstaklingsmálum og þessi hópur sem að stendur viðkvæmastur fyrir að hann væri raunni settur alveg til hliðar þegar mest þarf á að halda.
15: Sagði Guðmundur Ármann Pétursson, Malín Eyfjörð Ægisdóttir tók saman. Orkubú Vestfjarða hefur fengið leyfi fyrir 9,9 megavatta virkjun í Kvíslatungu í Selárdal í Strandabyggð. Í tilkynningu frá Orkubúinu segir að þetta sé stór áfangi í eblingu raforkukerfisins á Vestfjörðum, ekki síst í Strandabyggð og á Ströndum. Með virkjuninni sé Hólmavík og nágrenni tryggð afhending á raforku úr tveimur áttum. Aflið sé nægt til að anna raforku þörfi í Strandabyggð og Ísafjörðardjúpi, jafnvel svo vikum skipti ef alvarleg bilun verður í flutningskerfi raforku. Virkjunin eykur árlega framleiðslu getu orkubúsins 67%.

0: Þjálfun, upplýsingamiðlun og samvinnu á sviði tækni. Í honum segir að árás á eitt ríkjana samsvari árás á þau öll. Með samkomulaginu sameina krafta sína olíuveldið Sádi-Arabía, kjarnorkuveldið Pakistan og Tyrkland sem með næst fjölmennasta her Atlantshafsbandalagsins. Sádi-Arabía og Pakistan gerðu tvíhliða varnarsamningi fyrra og Tyrkland bætist í hópin með nýja samningnum. Átök Írans og Bandaríkjana hafa aukið spennu og öryggisógnir í Miðausturlöndum og víðar. Sádi-Arabía hefur ítrekað verið skotmark Írana og bandamanna þeirra í Jemen og Írak. Átökin hafa einnig raskað siglingum Hormúsund og Rauðahaf. Sádi-Arabar hafa að undanförnu leitast við að fjölga bandamönnum sínum á sviði öryggis og varnamála, sér í lagi eftir að stríðið braust út fyrir á þessu ári. AFP fréttaveitan hefur eftir Sádi-Arabískum heimildamanni tengdum her og ríkistjórn að stríð Bandaríkjana gegn Íran hafi orðið til þess að flýta samkomulaginu sem hafi verið í undirbúningi mánuðum saman.
1: Mist Grönvold tók saman. Jón Þór Þorvaldsson, formaður félags íslenskra atvinnuflugmanna, hóflega bjartsýnn á framhald kjaraviðræðna við Icelandair og býst við stífum fundahöldum hjá ríkissáttasemjara í næstu viku. Samninganefndir undirrituðu sameiginlega yfirlýsingu í júní verkstýrða verk áætlun undir stjórn ríkissáttasemjara. Stefnt var að því að endurnýja kjarasamninga fyrir 15. september. Jón Þór segir að þráðurinn verði tekin upp þar sem frá var horfið í júní. Uppleggið sé að allir við samningaborðið leggi sig fram. Dómari í Nýju Mexíkó í Bandaríkjunum úrskurðaði í gær að samfélagsmiðlarisinn Meta skildi greiða yfir hálfan milljarð dala í sekt vegna ásakana yfirvalda að hann valdi almenningi óþægindum og börnum skaða.
2: Meta rekur Facebook, Instagram og WhatsApp. Dómsmálaráðherra Nýju Mexíkó, Raúl Torres, höfðaði mál gegn Meta árið 2023 með þeim rökum að fyrirtæki tryggði ekki öryggi barna fyrir nýðingum og öðrum ógnum á miðlum sínum. Hvið dómur ákvæði Marsa vegna þessa skildi Meta greiða ríkinu 375 miljónir dala. Auk þess skal fyrirtæki sjá til þess að börn undir 13 ára aldri í Nýju Mexíkó komist ekki inn á miðla þess. Einnig þurfið Meta að upplýsa dómstólinn reglulega hvernig innleiðing skilyrðanna gangi. Meta kveðst í yfirlýsingu ætla að áfrýja niðurstöðunni en það gerir fyrirtækið allt til þess að tryggja öryggi notenda og fjarlæga skaðlegt efni og varhugaverða einstaklinga. Annað sé ófræging. Stjórnvöld í ríkinu segjast munu nota lungana fénu til geðheilsu meðferða og afganginn til uppfræðslu og forvarnastarfsemi. Torres segir niðurstöðuna sigur fyrir þann aragrúa foreldra sem hafa áhyggjur af því að sem mæti börnum þeirra á samfélagsmiðlum.
1: Markus Þórhaldsson tók saman. Áslaug Arna Sigurbjörnsdóttir, fyrirverandi ritari sjálfstæðisflokksins, alþingismaður og ráðherra, hefur hafið störf hjá Fenris Creation áður CCP Games í Lundunum. Í tilkynningu frá fyrirtækinu segir að Áslaug leiði samstarf félagsins við rannsóknastofur á sviði gervigreindar, háskóla, stefnumótendur og líkil samstarfsaðila nýtt rannsóknarverkefni sem tengist Eve Frontier og geti orðið kjörinn prófunavettvangur til að rannsaka hegðun háþróaðra gervigreindalíkana í flóknu og síbreytilegu umhverfi áður en þau verða hluti af daglegu lífi fólks. Þrír stjórnarhermenn féllu í drónaárás uppreisnarhers Húta í Jemen í dag, fjórir særðust. Í gær féllu á sjötta tug stjórnarhermanna í dróna- og flugskeytaárásum Húta. Jemen hefur á síðustu dögum og vikum dregist í sívaxandi mæli inn í stríð Bandaríkjana og Ísraels við Íran. Hútar hafa hert á árásum sínum bæði gegn stjórnarhernum í Jemen og Sádi-Arabum. Sádar eru líkil bandamenn Bandaríkjanna í Miðausturlöndum og hafa frá 2015 farið fyrir fjölþjóðaher sem stýður stjórnaherinn í Jemen. Í gær særðust 11 almennir borgarar í Sádi-Arabíu, þar að meðal 4 ára barn í árásum Húta á suðurhluta landsins. 100.000 hafa látið lífið í borgarastyrjöldinni í Jemen sem hófst 2014. Hútar og alþjóðlega viðurkennd stjórn landsins sömdu vopnahlé 2022. Þrátt fyrir að það fjalli úr gildiskömmu síðar hefur það haldið að mestu þar til nýlega. Í júlí lýstu Hútar yfir hafbanni á Sádi-Arabískar hafnir, síðan þá hafa þeir ráðist á olíuflutningaskip á Rauðahafi og hert árásir sínar á stjórnarherinn í Jemen. Formaður hverfisráðs Grímseyjar og eigandi ferðaþjónustu fyrirtækis segir senkanir á ferðum sæfara bagalegar. Enn verri séu fyrirhugaðar skerðingar vegagerðarinnar á þjónustu ferjunar næsta vetur.
2: Minniháttar skemmdir urðu á skrúfubúnaði Grímseyjar ferjunar sæfara í júní sem valda því að siglingin tekur 10 til 15 mínútum lengur.

0: lengri tíma en vanalega. Akureyri.net hefur eftir Hilmari Stefánssyni, forstöðumanni almenningssamgangna hjá vegagerðinni, að áfram verði sæfara silt með skemmdarskrúfur í sumar og að gert verði við þær næst þegar ferjan fer í slip. Halla Ingólfsdóttir, sem eigandi Arctic Trip, auk þess að vera formaður hverfisráðs eyjunar, segir seinkanirnar erfiðar, ekki síst þegar þær hafa tekst allt upp í hálftíma. Þannig styttist sá tími sem ferðafólk getur dvalið í Grímsey. Eyjar stettjar séu þó enn meira uggandi vegna fyrirhugaðrar fækkunar siglinga í vetur. Sæfari flytti matvörur til íbúa og vörur til fyrirtækja og sjávarafla í land. Fækkun ferða leiði til þess að ekkert svigrúm verði til að bæta við ferðum fallið þær niður, til dæmis vegna veðurs. Þá geti liðið alltaf vika á milli ferða sem skapi mikla óvissu fyrir bæði íbúa Grímseyjar og fyrirtæki þar.
1: Og það var Markus Þórhallsson sem tók þetta saman. Fjórar F-16 orustuþóttur belgíska flughersins og 110 liðsmenn eru væntanlegir hingað til lands í vikulokin þegar loftrýmisgæsla Atlashafs bandalagsins hefst. Þetta annað sinn sem belgar sinna eftirlitinu. Flugsveitin tekur þátt í verkefninu ásamt starfsmönnum stjórnstöða bandalagsins í UDEM í Þýskalandi og á öryggisvæðinu á Keflavíkurflugvelli að því að segir á vef stjórnarráðsins. Varnarmálasvið Landhelgisgæslu Íslands annast framkvæmd verkefnisins í umboði utanríkisráðuneytisins í samstarfi við Isavia. Framkvæmdin verður með sama hætti og undanfarin ár. Elsa Maren Steinarsdóttir hefur nokkuð óvænt tekið forystu á Íslandsmótinu í golfi.
2: Elsa Maren Steinarsdóttir í fyrsta sæti á Íslandsmótinu í golfi að loknum fyrsta keppnisinning. Hún leik frábælega á seinni nýju holunum á fyrsta keppnisdegi og var á fjórum höggum undir pari. Jón Július Karlsson lýsir mótinu ásamt Ólafi Þór Ágústssyni. Hann segir ljóst að keppni kvenna verði æsi spennandi.
3: Þetta bara frábær byrjun hjá Dagbjarti sem auðvitað að reyna að verja titilinn og það getur oft verið aukin pressa, sérstaklega þú spilar heimavelli. Já, það alveg nokkri kylfingar sem geta stöðað Dagbjart og hann sé líklegur eftir hennan frábæra fyrsta hring. Svona halda kannski að svona helstu nöfn sem kom upp séu svona Tómas Eiríksson Hjaltistedt sem búin að vera að leika vel. Sömulegis myndi nú kannski alltaf nefna Aron Snæ Júlíusson sem undir pari fjórum höggum á eftir. Hann auðvitað búin að spila gríðalega vel á þessu ári og getur alveg komið með lágan hring. En það er mikil breytt kalla megin. Það margir sem geta tekið stokk upp í efstu sætin með góðan hring í dag. Þannig að ég verulega spenntur að sjá hvernig dagurinn þróast.
2: Dagbjartur Sigurbrandsson, núverandi Íslandsmeistari, leka fingrum fram á fyrsta keppnisdegi og leik hringnum á fimm höggum undir pari. Hann með þriggja högga forskot á næstu menn.
3: Ég kemur svolítið óvart að hún Elsa Maren Steinarsdóttir sé á topnum. Hún hérna öflugur kylfingur en leka alveg ótrúlega flott golf í gær, var með átta fugla á hringnum. Þannig að það segir ýmislegt hversu vel hún var að spila. Hún núna með þriggja höggja forystu og Guðrúnu Brá sem að svona kannski þykir líklegust til sigurs. Þannig að það er allt galopið þarna en gaman að sjá ný nöfn á eftir síðinni. Hún Elsa, hún er í háskólan á mig og var að snúa aftur í leikundi verkjum síns heima klúbs í golfinu leini. Þannig að Það bara eru jákvæð teikna á lofti í hennar leik, þannig að það verður gaman að sjá hvort að hún ná að halda allan og vera með í baráttunni allt mótið.
2: Bein útsending RÚV frá keppnidagsins hefst klukkan 15:30 í dag. Leikið á Korpúlfsstaðavelli. Einnig verður sýnt beint frá þriðja hring á morgun og loka hring Íslandsmótsins á sunnudag.
1: Jóhann Páll Ástvaldsson sagði frá íþróttum. Veðurhorfur norðaustan 10-15 metrar á sekundu norðvestan til í dag en 5-10 sunnan og austalands rigning eða súld víða land hiti 7-13 stig. Víða norðan 8-15 metrar á sekundu morgun og þá stytti smá saman upp og fyrir að létta til suðvestan og vestan til. En annars verður víða rigning og talsverð úrkoma á austurlandi tíma. Hiti verður 6-16 stig og það verður mildast síðist. Það fer svo að draga úr vindi og úrkoma annað kvöld og þá kólnar heldur. Það var helst í hádegisfréttum að hluta áhafna Bandero skips Paul Watson samtakana hefur verið vísað úr landi. Skip verið að freista þess að fá endurkomum banni hnekkt. Misjamt hvort hreyfingar sem beita sér í umræðunum ESB ætla byrta upplýsingar fjárhauði sínar, lítið sem ekkert eftirlit með starfsemi þeirra og fjármögnun. 14 ára drengur skaut 7 til bana og 23 særðust í skotarási í framhaldsskóla í Tælandi í morgun. Stjórnvöld heita því að efla öryggisgæslu í skólum. Faðir fatlaðs manns segir það skerðingu á réttindum fatlaðs fólks að mannréttindastofnun hafi tekið við hlutverki réttindagæslu. Umhverfis og orkustofnun hefur veitt orkubúi Vestfjarða virkjanaleyfi fyrir Kvíslatungu virkjun, gert er ráð fyrir að hún verði tekin í gagnið eftir 2 ár. Sádi-Arabía, Pakistan og Tyrkland skrifuðu í dagandi varnarsamning. Átök Írans og Bandaríkjanna hafa ýtt undir öryggisógnir í Miðausturlöndum. Formaður hverfisráðs Grímseyjar óttast áhrif fyrirhugaðra skerðinga á þjónustuferjuna Sæfara næsta vetur. Og annar keppnisdagur Íslandsmótsins í golfi hefst í dag, Elsa Maren Steinarsdóttir leiðir nokkuð óvænt í kvennaflokki. Umsjónarmaður hádegisfrétta var Hugrún Hannesdóttir Diego, tæknimaður var Mark Eldredt, útsendingu stjórnaði Valgerður Þorsteinsdóttir. Það hægt að senda fréttastofu ábendingar fréttir á netfangið fréttir hjá ruv.is. Fréttalesti lokið.
4: Haustið komið hjá ævintýraferðum Örnólfs, nánar á örnólfur.is. Verkfæralagarinn, bílaverkfæri í miklu úrvali, verkfæralagarinn Smára Torgi. Í tölsk gæði, Sif Boutík, Skeifunni 11. Sérfræðingar í margskiptum glerjum, sjónlínan glerugnaverslun, strandgötu, hafnarfirði. Kammertónlistarhátíðin Segla í hörpu helgina, nánar á seglafestival.com.
5: Góðan og grillaðan daginn, það eru grillað með hagkaup í allt sumar.
6: Rýmum fyrir haustinu. Þú færi valdar vörur á allt að 70% afslætti í verslunum Bíkó.
7: Ertu í bílahugleiðingum? Bíll.is
8: Brotin rúða? Ekkert mál. Við framleiðum tvöfalt einangrunagler í öllum stærðum. Samverksmiðjuvegi 2, samverk.is
9: Hafðu hemil á þér. Góðar bremsur eru gulli betri. Hemill skemmuður átjón kofói, blágata, beintirinn eðan bíkó.

0: verslanir ofar. Galeko. Þakrennur þessar sem endast. 15% afsláttur núna. Múrbúðin. Gott verð fyrir alla. Alltaf.
1: Felix Tomatsósa. Með spældum eggjum. Með grilladri samloku. Með grilladri nýveitri bleikju. Já, okkur ekki. Felix með öllu.
2: Nýttu þér mun lægri vexti á völdum notuðum bílum hjá Bílabúð Benna. Opið laugardaga 12-16.
3: Vantar þig veiðidót í dag? Vesturöst, laugavegi 178.
4: Varahlutir, olíur, efnavörur og ferðavörur. Stilling.
5: Það leikur að læra. 20% afsláttur fyrir skólafólk. Augað gleraugnaverslun Kringlunni.
6: Nýr Honki EHS5. Glæsileg hönnun, 100% rafmagn, fjórhjóladrifin, kraftur og luxus. BL Sæfarhöfða.
7: Sport 24, útsölulok, götumarkaður, hækkum afslátt af völdum vörum. Sport 24.
8: Það aldrei nóg til af grískri jógurt. Gríftu með þessa í grænudósinni frá Gott í matinn. Eitt kíló á góðu verði. Gott í matinn frá MS.
9: Fyrst og fremst.
10: Rás 2.
9: Þetta er Rás 2.
11: Vasadiskó.
9: Í sumar á Rás 2.
12: Komið í sæl, velkomin í Vasadiskó. Ég heiti Margrét Erla Mokkur með ykkur í Vasadiskóni til klukkan fjögur. Við verðum að sjálfsögðu á hýrum nótum hérna í dag og síðasti klukkutímin í dag verður helgaður einu ári sem að þið veljið færðin á Facebook síður Rásar 2 og kíkið á þetta. Þetta eru 2010, 2008 og 1999. Þetta er ekki voðalega langt frá okkur í fortíðinni en þetta eru ofsalega góð tónlistarár. Svo ég með góðar fréttir og slæmar fréttir. Slæmu fréttinar eru þær að þetta síðasti þáttur Vasadiskós í sumar. En góðu fréttinar eru þær að ég verð alveg með ykkur hérna næstu tvær vikur samt en þá heiti ég Popland. Skiljiði. Mun samt alveg vera með einhverja svona slikju af vasadiskóinu auðvitað en sjáum til hvernig þetta fer í gær það sagði ég þegar ég kvaddi að ég yrði nú hérna í útvarpinu fram til Vestlumannhelgar, ég átti að sjálfsögðu við menningarnótt það er mjög merkilegt þegar maður mismælir sig, þá þýðir að það að maður að geyma eitthvað í sama hólfi í heilanum, þannig að í sama hólfi í heilanum hjá mér er menningarnótt og Vestlumannhelgi og örgulega præt líka svona ágústhátíðir en við ætlum að byrja hér á stuðmönum ég var að tala kvikmyndina með allt á hreinu við Ara Eldjátt daginn og við vorum að fara yfir hvað væri svona uppáhalds hérna, uppáhalds kvótin okkur, uppáhalds línunar okkur á myndinni og ég sagði uppáhalds línan mínir þegar að Tommy er kynntur í félagsheimilinu dreng og það sagt sá einu okkar sem ekki ennþá allir það sem hann séður og það svona smávegis til að segja hann samkynneður og mér finnst það svo fallegt þannig að mér langar að byrja hérna á stuðmunum á Herra Reykjavík
13: Þú ert að hlusta á Vasadiskó
9: með Margréti Erlu Mokk
13: á Rás 2

Þetta er Ágúst og Una Torfa inn í síðustu nóttina. En hér næst það Bronski Beat og Small Town Boy. Munið eftir trendinu sem voru TikTok þar sem var Eva Dóttir foreldra sem voru ungir inn í 80s setti þetta lag og sjáðu hvernig þau dansa. Mjög skemmtilegt, mjög skemmtileg samfélagsleg tilraun þar.

The Source og Candy Staton, You Got The Love. Í næsta lag ég að spila hér gamalt og gott íslenslag og við erum að spila svona svolítið af hins einn tónlist. Ég bý svo vel að hitt lífið mitt sem utan útvarslífsins, þá ég svona í kabarett heimi, umkringd netasokkabuxum og dragdrottningum og sirkusfólum, mæli með. En við erum oft svona í leik að hérna, hvernig hægt að svona breyta lögum og bara breytingur svona einu orðið eða einum staf og þá lagið algjörlega búið að breyta meiningu eða bæta við sig meiningu. Og hér næst ætla ég að spila lag með Björgunni Halldórssyni sem heitir Eina Ósk. Ef maður bætir við einum staf, einar ósk, þá þetta orðin ástaróður til kynsegin mannesku. Þannig að ég byggði ykkur að syngja með, einar ósk, ég væri ekki vafa hversi óskaði mér.

0: Upplifðu tjaldútilegu á Suðurlandi. Tjaldsvæði Borg í Grímsnesi og tjaldsvæði Hraunborgum.
1: Sumar útsölunni líkur helgina. Komdu og gerðu geggjuð kaup. Húsasmiðin á Blómavall.
2: Bílalán á 5 mínútum. Arion.
3: Færni sem þú færi hjá Dale Carnegie eftirsótt af stjórnundum og mannesfólki. Hafðu Dale Carnegie á ferilskránni. Skráðu þig á dale.is.
4: Nældu þér í Yaris. Hjá betri notuðum bílum í Toyota Kauptúni. Örugg og áhyggjulaus bílaviðskipti.
5: Hamingjan við hafið. Dagana 4. til 9. ágúst. Sveitafélagi Ölfus, þar sem hamingjan
6: Skanna, skunda og skellengverju á grillið. Það grillhlökkun í loftinu. Krónan.
7: Lokadagur sumarútsölu Dorma á morgun. Komdu og gerðu frábær kaup með enn meiri afslætti. Dorma, láttu drauminn rætast.
8: Það svo margt í kringum okkur á hverjum degi sem við hugsum aldrei fyrir en einhver spyr.
9: Og þjóðurum fannst að alveg síðast sort að þurfa að berjast á móti hérna svörtum hermanni.
8: Bensínið á dælunni, kindin á þjóðveginum, sjórinn fyrir utan ströndina.
10: Sko megnið af sjónum bara flatneska. Sko miklu flattar en Danmörk til dæmis.
8: Í sumar spyr ég í Þú veist betur. Alla laugardagsmorgna klukkan 8 á Rás 2 og svo auðvitað í Rúf spilaranum og þar sem þú sækir þín hlaðverp.
11: Vasadisco, aftur til baka, fulla ferð áfram.

Þetta er hljóstin Blur, Girls and Boys, texti sem langt á undan sínum samtíma verði að segja. En hér næst allir ég að spila lag af glæ nýrri plötu. Það bara var að koma út plata í dag með Bókumil Font og greiningardeildinni. Ég sjálfur afskaplegur aðdáandi Bókumil Font og textana og svona, þetta er svona gott grín oft í gangi og svona hverstagurinn í einhverju fáranlega skemmtilegu ljósi. Ég ætla að lesa hérna aðeins upp úr Facebook-status frá Kitta Hjálmi sem að ég er hluti af greiningardeildinni og hann segir það að þessi hressandi gleðiskífi komin út. Hún heitir Haf þú ekki áhyggjur af því sem er svolítið frasi svona undanfarinna hvað tveggja ára eitthvað svo leis. Nú fyrsta lagið af þessari hljómskífu kom út snemma árið 2024 og það var lagið Sjótu frekar egg sem að setti tóninn fyrir verkefnið. Lögin lættu sér út eitt af öðru þar til var komið efni á heila plötu. Og það kom ekkert annað til greina en að greiningardeild hljómskólans væri skráð fyrir herliheitunum en þeir Sigtryggur, Kitti og Bragi hafa séð þann tónlistaþátt hér á RÚF allt frá árinu 2011. Og það Sigtryggur Baldursson sem syngur sem Bókumil Font, en hann ber aukin heldur ýmsar trumpur og ásláttarljóðfæri. Lögutextar eru mestu eftir Braga Valdimar fyrir utan lagið sem ég ætla að spila hérna núna karlana sem get ekki verið til friðs. Hann eftir Sigtrygg. Kitti sá upptökur hljóðblundur og feeling í hinu fornfræga hljóðveri hljóðrita í Hafnarfirði og svo það Sigurður Guðmundsson og Árný Margrét sem mikið spiluð hérna líka þegar aðstoðuðu við upptökur. Nú hljóðfaraleikurinn, það nú bara einhver meistaradeild þar, greiningadeildin meistaradeildin, það Eyþór Gunnarsson á piano, Þorsteinn Einarsson á gítar og Ruben Pollock á bassa og ýmsa gítara. Nú Sigurður mundi líka bassa á samt því að syngja ýmsar raddir, Sigurður Guðmundsson sem sagt. Nú svo það Tómas Jónsson, hann kýtlar skemmtara og Bragi spilar við og við á smágert furðuorgel sem gengur jafnan undir heitinu Skriplafótnin. Bakraddir það Árný Margrét, Salome Katrín og Rakel Sigurðardóttir og Emilina Torrini syngur með í laginu Þú stendur alltaf með mér sem að þið þekkið örugglega vel sem hlustið á Rást 2. Samúl Jón Samúlsson útsetti skítaveður fyrir blásturshljóðfæri, Óskar Guðjónsson í saxofón, Kjartan Hákonsson á trompet, Eiríkur Óli Órálsson á trompet, þetta svo mikið af fólki og svo Páll Ívan frá Eyðum sem myndskreytti og gerði umslag. Ég mæli með því að þið kíkið á þessa plötu ef að þið eruð svona Bókumil aðdáendur eins og ég og ef þið eruð ekki nú þegar, hlustaðu á plötuna og verðið það bara með mér. En hér ætla ég að spila lag sem að, já, ég ætla bara að segja það. Titillinn á þessu lagi hann kýtlar mig afskaplega. Af hverju geta þessar anskotars karlar aldrei verið til friðs? Heitir þetta lag. Lagið heitir bara þetta. Ég ekki að segja þetta var hjartanu, en kannski ég veit það ekki.

Mika, lagið Grace Kelly. En hér næst það nýtt laga frá hljóðstinni Warmland. Þetta íslensk supergrúpa. Og þetta lag heitir Violet Dreams.

0: Karglas. Sérfræðingar í framrúðu viðgerðum og skiptum. Karglas, Hafnarfirði og Selfossi.
1: Karglas repair, Karglas replace.
2: Gerum skóladaginn skemmtilegri. Penninn Eymundsson.
3: Komdu og skoða allt úrvalið af grillum, pizzaofnum og aukanlutum. Bauhaus, ein mesta úrval landsins.
4: Fartölvur í skólan frá aðeins 49.990. Tölvutek mörkinni og undirhlýða akkurinni.
5: Já, þetta er skíðaskálislas kastali, áttaherbergi, pottar og gufur og hægt að skíða beint úr stofunni. Já, borga sig að vera með kokka eða allir verðin í þrjá mánuði. Svanir skíðabakterían.
6: Nú stefnir potturinn í 4,4 milljarða. Eurojackpot breytir lífin.

Sjana Rut og lagið Tell Me. Við ætlum að halda okkur hér í nýlegu íslensku og sumarlegu. Hér næst það Dr. Gunni, allir í góðum gír. Það einhverjir sem ætla í búblur og brönns um helgina ef ég þekki ykkur rétt.

Shake It með Sakis Rúvars sem ekki bara tónlistamaður heldur fyrirverandi stangastökkvari. Hann var í gríska landsliðinu í frjálsíþróttum þegar hann var 15 ára til 18 ára, þetta lögulega úlingar landslið en hætti í því og einbeitti sér að tónlistarferlinum stórkostlegt, þetta var náttúrulega í Eurovision, hvenar kefti hann í Eurovision með þessu, þetta var 2004 Shake It þegar ég átti að vera í stúdentsprófum þá var ég að vera með Sakis Rúvars á heilanum en hér næst það nýtt íslenskt og það hljónstinn Brek þau voru á græna hattinum í gær og verða á krúttinu á Blöndósi í kvöld og stefna á það að gefa nýja plötu út í september þetta lagið Rogastans

0: betur ég geti er enn og Birnir lag sem heitir Vilt fá vinkun mín sendi á mundaginn þegar ég var að spila þetta læðin útvarpinu og nú heyri ég ekkert annað hún sagði, hvað hann að segja? Hann að segja, ertu með skilríki? En þá hann að segja, það eins og ég skilji þig ekki það eins og ég skilji þig ekki en núna heyri ég bara skilríki, bara endalaust en síðasta lag fyrir fréttir, það pungur á klúbnum með Jón Gamla og Svarta
1: Stundum ég niður í bæ, allir bara, ég bara eitthvað Og hún bara eitthvað Og hann bara eitthvað Og ég bara eitthvað Allir bara, ég bara eitthvað Og hún bara eitthvað Og hann bara eitthvað Stundum ég niður í bæ, allir bara, ég bara eitthvað Fyllt

0: með mér í nýri bæ, allir bara, ég bara eitthvað Tiltur, allir eru fokkaður og fokkið að langar eitthvað Þeir bara eitthvað, ég bara eitthvað, hún bara langar eitthvað Neglur svo langar eitthvað, gerir því gang, bara eitthvað, hvað í gangi þetta? Ég bara eitthvað, bótt ég að litsinga bangi tank Gjala með tík, tík, tík, eins og bankalán Stemmingin shit, eins og bankarán Hún bara eitthvað, býður mig að banna sig á danskólum og ég bara eitthvað
1: Allir bara, ég bara eitthvað

0: milli gróf eða gróf. Þú fær réttu múrblönduna hjá múrbúðinni. Múrbúðin. Gott verð fyrir alla, alltaf.
1: Snertilausa þvottastöðin okkar á Dalvegi nú opin allan sólarhringin. Hlöður.
2: Flugnabaninn. Skordýrabaninn. Geitungabaninn. Fæst í verslunum.
3: Ísland, loksins beðin á enda. Stærstu ylfæk heims mælti þín. Kíktu á boost.com og vestaðu Armani, Prada, Valentino, Chloe og Yves Saint Laurent. Uppáhaldsmerkið þín loksins innan seilingar. Vestaðu tísku, barna, sport, snyrt og heimilisvörur á boost.com.
4: Sumartónleikar á Rás 1. Flytjendur á Reykholtshátíð koma fram í fjölbreyttri dagskrá frá lokatónleikum hátíðarinnar á sunnudag klukkan 16, Rás 1. Örfá pláss laus á listnámsbraut til stúdentsprófs myndlistaskólinn í Reykjavík. Prædbrönns á morgun, búblur og brauðtertur, bryggjuhúsið. Ertu fyrir sunnan? Láttu eftir þér að fara fram og aftur tíman, listasafn Reykjavíkur í Hafnarhúsi, Þjóðminjasafn Íslands og Byggðasafn Hafnarfjarðar. Jakka og buxnasprengja, Herrahúsið, Ármúla 27. Hamingjan við hafið, velkomin á fjölskylduhátíð í Þorlákshöfn 5. til 9. ágúst, bíliðjan bifreiðaverkstæði og Torkargo kuldabóli fristivöruhótel, við tökum hlýlega á móti þér á fjölskylduhátíð í Þorlákshöfn. Eigum skyrtur í öllum regnbúans litum, kormokur og skjöldur. Okkar garður ykkar garður, jólagarðurinn. Góða skemmtun á fjölskylduhátíðinni sumar á Selfossi helgina, ræktunarsamband, flóa og skeiða.
5: Fréttastofa Rúf klukkan 2, Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir fréttir. Hluta áhafnar á Bandero skipi Paul Watson samtakana hefur verið vísað úr landi samkvæmt upplýsingum frá embætti ríkislögreglustjóra sem hefur umsjón með brottflutningi fólksins. Samkvæmt heimildum fréttastofu hafa að minnstakosti 5 yfirgefið landið þar á meðal skipstjóri skipsins. Ekki liggur fyrir hvort fólkið fór að eigin frumkvæði eða í lögreglufyld. Skipið hefur verið kyrrsett í Sundahöfn í viku að beiðni samgöngustofu, landhelgisgæslan og sérsveit ríkislögreglustjóra tóku yfir stjórn þess eftir að áhöfnin reyndi að hefta för hvalveiðiskips og hlíti ekki fyrirmælum gæslunar. 21 skipverja frá 13 löndum var birt ákvörðunum brottvísun og endurkomubann sem þeir reyna allir að fá hnekkt. Stjórnvöld í Sádi-Arabíu, Pakistan og Tyrklandi hafa skrifað undir varnarsamning þar sem segir að árás á eitt ríkjana jafngildi árás á þau öll. Stjórnvöld í Tyrklandi leggja áherslu á að varnarsamningnum sé ekki beint gegn ákveðinu ríki heldur sé honum ætlað að efla öryggi og sameiginlegan fælingarmátt ríkjana þryggja auk þess að leggja sitt af mörkum til að varðveita frið og stöðuleika á svæðinu. Þetta segir í tilkynningu frá samskiptastjóra forseta embættis Tyrklands. Í samningnum kveðið á aukið varnarsamstarf meðal annars sameiginlegar heræfingar og þjálfun, upplýsingamiðlun og samvinnu á sviði tækni. Réttinda gæsla fatlaðs fólks var færð undir mannréttindastofnun Íslands þegar hún tók til starfa fyrir rúmu ári. Falur Þorkelsson, faðir ungs manns með hrörnunarsjúkdóm, segir breytinguna gríðarlega skerðingu á réttindum fatlaðs fólks. Mannréttindastofnun veiti einungis ráðgjöf og tekur ekki að sér mál.
6: Þetta hefur haft gríðarlega afleiðingar fyrir aðstandendur fatlaðs fólks því að þessi stofnun ekkit með sama sniði og gamla réttindagæsla sem tók við svona málum og fór með þau í þessum frumskógi opinberu kerfisins. Við vissi hvert átt að fara með og við hvert átt að tala. Núna þetta bara ráðgefandi stofnun.
5: Segir Falur Þorkelsson, hann geti ekki sinnt skyldum sínum sem persónulegur talsmaður sonar síns, til dæmis vegna þess að hann fá ekki rafræn skilríki. Þá sína ómögulegt að ná sambandi við mannréttindastofnun, hann hafi beðið í marga mánuði eftir svörum. Aðeins nokkrar mínútur og eitt símtal hafi dugað til að fá aðstoð réttindagæslunar.
6: Já, ég myndi segja að þetta er gríðaleg skerðing á réttin fólks að vera að gera fólki erfiðara að sækja réttin. Það er eins og mennskan í kerfinu sé að víkja fyrir hagfræði 101.
5: Fréttalæstri, er lokið.

0: Fram á við lag hins einn daga í ár Guðjón Þorgils Kristjánsson.
1: Vasadiskó
2: í sumar á Rás 2.
0: Nákvæmlega, velkomin aftur í Vasadiskó. Ég heiti Margrét Erla Mokkver með ykkur til klukkan 4 og síðasti klukkutími þáttarins milli klukkan 3 og 4 verður helgaður einu ári eingöngu. Þið getið farið inn á Facebook síðu Rásar 2, er ég ekki nú rúf að segja Facebook síðu, minnst það bara svo ótrúlega auðanlegt. Facebook síðu Rásar 2 og þar erum við að kjósa árin 2010, 2008 og 1999. Þetta eru ótrúlega skemmtileg ár og koma á óvart. Það svo mikið af góðri tónlist að ég mun verða í vandræðum, ég veit að. Það ekkert komin voðalega mörg atkvæði en endilega farið þarna inn. Núna það svoleiðis að 1999 leiðir en það munar bara einu atkvæði á 2008 og 1999. Þannig að farið þarna inn, kjósið, hjálpið okkur að gleðjast en hér næst að Klara Einarsdóttir og lagið Ef hann myndi.
1: Þú ert að hlusta á Vasadiskó
2: með Margréti Erlu Mokk
1: á Rás 2.

0: fyrir haustinu. Þú færð valdar vörur á allt að 70% afslætti í verslunum Bíkó.
1: Fjölskyldan nýtur samverunar í tjaldútilegu í þjóðskóunum á Norður og Austurlandi. Tjaldsvæðið Vaglaskógi og tjaldsvæðin Hallormsstaðaskógi.
2: Muni dósagámana í sorpu. Grænir skátar.
3: Sport 24. Útsölulok. Götumarkaður. Hækkum afslátt af völdum vörum. Sport 24.
4: Eldað eitthvað gott í kvöld. Holtakjúklingur. Grunnur að góðri máltíð.
5: Nú kann ég að hrósa sjálfur mér og líka öðrum.
6: Dale Carnegie. Dale.is
7: Diskokúlan snýst á ný á laugardagskvöldum hér á Rás 2.
8: Þátturinn Partíusón undir diskokúlunni verður á dagskonu á laugardagskvöldum í allt sumar. Við kynntum upp minningar hlustenda af trilltum momentum á danskólunni oftar en ekki undir diskokúlunni. Dansbombri fortíðar og nostalgía þar sem tema lög frá árabilinu 1976 til cirka 2015.
7: Við kíkjum inn á skemmtistæði fortíðar. Dagskorulegir eins og dansárið og hristur koktelkvölsins á sínum stað. Aðalmálið að þruma í loftið hverjum danslagaranum á fætur öðrum handi ykkur hlustendum. Partísón, undir diskokúlunni, öll laugardagskvöld í Rás 2, strax eftir fréttir.
9: Við erum Rás 2.
10: Fyrst og fremst með því.

Það er nú ekki hægt að taka prætt föstuð án þess að koma dusty að, ha, you don't have to say you love me. En hér næst það Disco Bambino, Nile Rodgers og Sophie Ellis Bextor, Dancing Without You. Þetta nú föstudagur, ha?

kynusli og drag party New York, við ætlum að halda okkur bara þar örlítið næri tíma þó ekkit voðalega mikið hér það RuPaul og Sissy That Walk

RuPaul, Sissy That Walk, eigum við að taka þrest. Byrjum hérna Lou Reed, Walk on the Wild Side, sem fjallaði dragdrottningar í New York. Fórum því næst yfir í RuPaul, Sissy That Walk og sú þriðja. Hér Lady Gaga. Frá svipuðum slóðum, alin upp í næturlífinu af dragdrottningum og strippurum. Ég fór einu svona sjá hana 2007, við vorum svona 10 í salnum, þetta áður nú fræg, og okkur var hent út að því hún kveikti næstu í salnum, í staðnum, en þess að hún var að kveikja, svona hún spreyjaði úr hárspreybrúsa og var með kveikjara. Og fólk var ekki ánægt með þetta, en eftirminnilegi tónleikar, engu að síður, hér Born This Way. Or capital H-I-M M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-

0: sjóðheitt gasgrill, 20-40% afsláttur. Alvöru útsala múrbúðarannar núna.
1: Komdu bara með hann og við smyrjum hann. Smurstuðin klöpp við vegmúla.
2: Nýtt báhásblað komið út. Þú getur nálgast það á rafrænu formi á báhás.is og fengið nýjar hugmyndir. Báhás, eitt mesta úrval landsins.
3: Ertu á leið upp í bústað? Kiptu með þér kjörvara, einni mest seldu viðarvörð landsins fyrir íslenskar aðstæður. Máling, það segir sig sjálft.
4: Nú stefnir potturinn í 4,4 milljarða. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
5: Rástföð.
6: Fyrst og fremst.
5: Við erum Rástföð.

gott lag. En hér næst það Memphis Mafian syngdu. Þetta það sem ég finnst vanta þegar ég fyrir kirkju. Fólk syngur ekki með. Maður fyrir í jarðaför, prentaði texti í messuskrá, enginn syngur með.

aftur og bak og áfram. Þú ert að hlusta á Vasadiskó á Rástvöðum.

Þetta eru The Weather Girls, It's Raining Men. Guð blessi móður náttúru því hún einnig einstæð móðir, syngja þær. En hér næst stutt og gott glæni Dominic Fike, Baby Doll, lag sem ekki nema rúmlega 1.5 mínúta.

Will Survive. Oh, er þetta gott lag? Já. Hérna er það Luigi og Maron Birnir. Nýtt íslenskt, lagið Berdreymi.

When Did You Get Hot, Sabrina Carpenter. Hvert ykkur til að vakna mónana og syngja þetta fyrir sjálfur í speglunum. En hér á eftir, milli 3 og 4, er eitt lag í algjör aðalhuturki. Við erum búin að kjósa þetta á Facebook síður Rásar 2. Prins, hvaða lag þetta?

0: var árið 1991 besta tónlistarár sögunar. Metallica, Pearl Jam, Guns N' Roses, Nirvana, Soundgarden, R.E.M. og fleiri gáðu plötur þetta ár sem eru ódauðleg. Matti Matt, Erna Rönn og Magni Áskis flytja öll bestu lögin af bestu plötum sögunar. Í Háskóla Bíó 11. september og Hofi Akureyri 18. september. Miðasala á tix.is.
1: Af litlum sólargeisla verður oft mikil matarveisla. Það grillhlökkun í loftinu. Krónan.
2: Dældu til að spara. Sparaðu til að njóta. Sæktu Atlantsolíu appið og veldu þína sparistöð til að dæla alltaf á okkar lægsta verði. Atlantsolía. App lykillinn að lægra verði.
3: Helgar tilboð, grillkótelettur, melabúðinn. Dásamleg náttúra á Djúpavogi, kíktu í Múlaþing. Pride brönns á morgun, druslukjúlin ræði, Bryggjuhúsið. Ný sending af Mæjarbuxum, Veslun Guðsteins. Okkargarður ykkargarður, jólagarðurinn. Góða skemmtun á fjölskylduhátíðinni sumar á Selfossi helgina, ræktunarsamband, flóa og skeiða. Túttur í kaufélaginu, KB, Borgarnesi. Lagarhreinsun á sumarhúsgögnum, Jösk, góð tilboð. Sameinumst undir reppoganum, mætum í gleðigöngun á laugardaginn, Reykjavíkurborg.
4: Fréttastofa RÚV, klokkan þrjú, Alexander Kristjánsson segir fréttir. Einkunnir tíundu bekkinga í grunnskólum verða gefnar í tölustöfum strax næsta vor. Á skólaárinu þar á eftir verður sama breyting innleitt í lokamat fjórða og sjöunda bekkjar. Samhlega því verður ráðist í endurskoðun á aðalnámskrá með áherslu á skýrari miðlag viðmið þá þekkingu sem nemendur eiga að hafa. Þetta kemur fram í tilkynningu frá menntamálaráðuneytinu. Talsverð umræða hefur verið einkunnagjöf í grunnskólum síðustu misseri. Í könnun Maskínu sem var unnin í vetur kom fram að 88% landsmanna vildu að einkunnir væru gefnar í tölustofum en innan við 3% vildu halda í bókstafina. Stækkunarstjóri Evrópusambandsins telur að hægt sé að finna skapandi lausnir fyrir íslenskan landbúnað og sjávarútveg sem bæði Íslendingar og aðildarríki ESB geti fellt sig við. Þetta kemur fram í viðtali Mörtu Kos, stækkunarstjóra, við blaðið Politico. Kos telur að aðildarviðræður getu tekið 1-2 ár ef Íslendingar samþykja að halda þeim áfram í þjóðaratkvæðagreiðslunni síðar í mánuðinum. Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir, utanríkisráðherra, segir við miðilinn að Ísland sé betri stöðu en í síðustu viðræðum til að ná samningi sem stendur vörðum íslenskan sjávarútveg, landbúnað og náttúruauðlindir. Hluta áhafnarinnar á Bandero, skipi Paul Watson samtakana, hefur verið vísað úr landi. Samkvæmt upplýsingum frá embætti ríkislögreglustjóra sem hefur sjón með brottflutningi fólks. Samkvæmt heimildum fréttastofu hafa minnstakosti 5 yfirgefið landið, þar á meðal skipstjórinn, en ekki leikur fyrir hvort fólkið fór að eigin frumkvæði eða í lögreglufyld. Bandero hefur verið kyrrsett í Sundahöfn í viku að beiðinni samgöngustofu. Landhelgisgæslan og sérsveit ríkislögreglustjóra tóku yfir stjórn þess að fara nótt föstudags fyrir viku eftir að áhöfnin reyndi að hefta för hvalveiðiskips og hlíti ekki fyrirmælum gæslunar. Stjórnvöld í Sádi-Arabíu, Pakistan og Tyrklandi hafa undirritað varnarsamning þar sem segir að árás á eitt ríkjana. Jafngildi árás á þau öll. Stjórnvöld í Tyrklandi leggja áherslu á samningurinn. Samningnum sé ekki beint gegn ákveðnu ríki, heldur sjónum ætlað að efla öryggi og sameiginlegan fælingamátt ríkjana þryggja. Auk þess að leggja sitt að mörkum til að varða þetta frið og stöðuleika á svæðinu. Íþróttir, Breiðablik treði sér þáttugur rétt í Evrópubikar kvenna eftir sigur í úrslitaleik gegn belrússíska liðinu Dynamo Minsk 3-2. Leikurinn fór fram í Kazakstan í dag, þar sem Breiðablik hefur áður tekið þátt í undan keppni meistaradeildarinnar. Síðdegis fréttir verða sagði klukkan 4, fréttalist reyðin lokið.
5: Fyrst og fremst með þér.
1: Við erum Rás 2.
6: Vasadiskó
1: í sumar á Rás 2.
7: Algjörlega síðasta klukkutími Vasadiskós hér framundan árið sem sigraði keppnina á Facebook síðu Rásar 2 er árið 1999. Þetta er rosalegt ár. Ég ætla bara að hætta að tala, við ætlum að fara bara beinustu leið í fyrsta lag og það Maus.
6: Þú ert að hlusta á Vasadiskó
1: með Margréti Erlu Mokk
6: á Rás 2.

0: Emiliana Torrini, To Be Free, við erum hér í árunum 1999 og hví líkt ár, þetta svo erfitt, ég hér með líður eins og ég sé að leikstjóri að klippa út bestu senundina sko.
1: Kíkta á alvöru útsölu múrbúðurinnar, 20-50% afsláttur núna. Alvöru útsala múrbúðurinnar núna.
2: Njóttu þessa tjálda á höfuðborgarsvæðinu. Tjaldsvæði Laugadal í Reykjavík og tjaldsvæðið á Víðistaðatúni í Hafnarfirði.
3: Svefn og heilsa, fyrst og fremst í heilsutínum. Dream a little dream of
4: me. Orvis, öndunarböðlur og skór. 15% afsláttur af settinu. Vesturöst, Laugavegi 178. Sérverslun veiðimannsins.
5: Öll fjölskyldan út að leika. Strakta hótel.
6: Við rýmum fyrir nýjum húsgögnum og veitum 30-80% afslátt og þú sparar sófar, stólar og svo margt fleira. Húsgagnahöllin.
7: Risa parkett útsalan hafin 25-40% afsláttur. Húsasmiðjan.
8: Lokadagur sumarútsölu Dorma á morgun. Komdu og gerðu frábær kaup með enn meiri afslætti. Dorma, láttu drauminn rætast.
9: Tapasparinn. Spátn í hjarta Reykjavíkur. Bókaðu á tapas.is.
10: Útsölu betra baks líkur á morgun. Enn meiri afsláttur á völdum vörum. Komdu strax. Betra bak. Faxafeni og á Akureyri.
11: Einkalíf, fjölskyldulíf, félagslíf, atvinnulíf. Dale Carnegie námskeiðið fyrir mikilvægustu hlutverk lífsins. Skráðu þig á dale.is.
12: Ekki bara fallegt í sumar, líka næsta sumar. Flugger litir.
13: Alveg hættur í kaffinu? Já, þá það bara teð. Mér skilst að það besta sé á Sri Lanka. Tegundir, líklega best að kíkja bara ánga og smakka sig í gegnum þær. Á þriðju daginn, minnsta mál, gegnum Dubai.
14: Nú stefnir potturinn í 4,4 milljarða. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku. Hvernig væri
15: Egils Appelsín, þetta eina sanna þú.
16: Besti tíminn til að skrá sig núna. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
17: Bein útsending frá hátíðartónleikum Rásar 2 við Arnarhól í tilefni af menningarnótt. Meðal þeirra sem koma fram eru Jói P. og Króli ásamt gestum, Árný Margrét, Space Station, Daði Freyr og Páll Óskar og Benny Hemhem. Tónaflóð á menningarnótt laugardaginn 22. ágúst á Rúf og Rás 2.
18: Fyrst og fremst með þér.

Selma Björns, All Out of Luck, þegar við unnum Eurovision næstum því í fyrsta sinn. Munið eftir, það var eitthvað, hvað var það, BTF sem að hann lofaði að allir fengju endurgreitt sjónvarstækin sín ef við myndum vinna. Úff, einn sveittur. Þú ætlum að halda okkur skvísutónlist. Hér næst það TLC og No Scrubs.

sem syngja um no scrubs þar vilja engan örega þar vilja einhvern sem að svona svo kemur sko annað lag og lengi vel þá ruglaði ég þessum tveimur lögum saman næst að Destiny's Child þær setja markið örlítið herra og þær vilja einhvern sem að tekur þáttið í allavega að sína viðletni að borga reikningana

0: eða þið viljið bara finna töfran í ykkur.
1: Pantaðu lifin þín á lyfjaval.is og sæktu í bílaapótekið í Hæðasmára þegar þér hendar. Opið allan sólarhringinn.
2: X-Peng kynni nýjan X-Peng X9. Frumsýndur á laugardag frá klukkan 12-4 á Vínlandsleið. X-Peng.
3: Heyrðuðu þetta? Sumarið komið og garðurinn kallar.
4: Sumarsmellir. 20-50% afsláttur af öllum plöntum, gjafavöru og mörgu fleira. Garðheimar.
3: Heiti potturinn iljar og hugurinn róast í saltvatnspotti frá Master Spas. Opnasmiðja Reykjavíkur og opnasmiðja.is
4: Útihúsgögn sem fjúka ekki. Garðbekkir og borðbekkir sem þola íslenskt veður allt árið. Handsmiðið gæðavara útihúsgögn.is
3: Falleg blóm og harger tré. Allt til að láta garðin dafna. Gróðrastuði mörk, stjörnugró átján.
5: Mikið úrval af sánaklefum. Gæðavara frá Íslandi. Normex auðbrekku og normex.is
6: Fjórhjóladrifin Kia EV3 lentur. Komdu og reynslöktu. Eskja.
7: Sport 24. Útsölulok. Götumarkaður. Hækkum afslátt af völdum vörum. Sport 24.
8: Sumar útsölunni líkur helgina. Komdu og gerðu geggjuð kaun. Húsasmiðin á Blómavall.
9: Við erum í Héðinshúsinu, Seljavegi 2. Reykjavíkur Apotek, persónuleg ráðgjöf og hagstætt verð.
10: Nú eru loka dagar útsölunar og enn meiri afsláttur. Komdu og gerðu frábær kaup. Hér Smáralind.
11: Holtakjúklingur. Ferskur grunnur að góður í máltíð.
12: Maður veit aldrei. Kannski gleymaður sér yfir leik á laugardegi og búm! Allt í einu búið að draga í lottóinu.

0: tjóni. Vís.
1: Hunda? Aha, já, græja það. Hvaða tegund? Sleða. Aha, nýju sleða hunda og sleða og beislin. Já, og allt gillemogið. Og þjálfara. Fyrir hvað? 1000 mila hundaslega hlaupið í Alaska. Já. Og 400 km vindlastragið í Svíþjóð. Ok. Gílum á það.
2: Nú stefnir potturinn í 4,4 milljarða. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
3: Vissir þú að við aðstofum þig við dekkjaskipti ef þú ert í vandræðum? Kynntu þér kostina á fib.is. FIB, ávinningur í umferð.
4: Framundan eru brúðkaup, veislur og stórar stundir. Gefðu gjöf sem nærir. Gefðu gjafakort í Sky Lagoon.
5: Rástfö.
6: Fyrst og fremst.
5: Við erum Rástfö.
4: Sérvalin spóla fyrir þig. Vasadiskó á Rástfö.

Lady Shave með kuskus munið til dansinum ef ekki þá bara hvet ykkur til þess að leita að myndbandinu Maggi Jóns þarna alveg og Magga Bjarna og Alfrún Örnóls að dansa svo kúl Böldum áfram hér í árunum 1999 og hér næst það hinn eina sanna sér þetta passa líka vel

Mistake. Þetta er lag sem ég kann í beinunum, ekki í höfðinu. Bara, ég kann það. Þetta verður örglega það síðasta sem fer hjá mér. I Want It That Way með Backstreet Boys. 1999, þetta er stórt ár hjá alls konar stráka og stelpuböndum. Svo kom hér stór stjarna sem að smallaði svolítið þá stemmingu. Britney Spears. Þetta lag kom reyndar út árið áður í september en var ógeðslega vinsælt fram eftir árinu 1999.

Ricky Martin, Livin' La Vida Loca. Þá Vasadiskó komið á enda hér þetta sumarið. Ég nú ekki að fara langt, ég verð hérna með ykkur næstu tvær vikur í poplandinu og þá og verð fram að menninganótt. En hér að lokum óskalag frá árun 1999 og það hún Jóhann S. Hannesdóttir sem sagði Eva 1999 vinnur besta árið upprópunarmerki. Það var í frábært að fá að heyra flugufrelsaran með Sigurós. Það eru fáar plötur sem toppa ágætisbyrjun. Það nú algjörlega rétt. Ef að Jóhanna þarf að sena sig þá hlustar hún á þessa plötu í Epsomsalt lavandir baði og svo stígur hún upp úr baðinu algjörlega endurnærð á sál og líkama. Ef að þið viljið fara í mjög kalt bað þá fariði bara út í rigninguna henni Reykjavík. Heyrist aftur á mánudaginn. Bleið á mig. Verið sætt. Góða helgi. Gleðilega hinsendaga.

0: Fjarðabyggð er gönguparadís. Í Fjarðabyggð er að finna fjölda skemmtilegra gönguleiða við allra hæfi. Kynntu þið málið á visitfjarðabyggð.is.
1: Ísland, loksins er beðin á

0: verslaði tísku, barna, sport, snýrt og heimilisverur á boost.com.
1: Komdu við á veitingastaðnum. Nú á matseðli er barbecue grísarif með frönskum og hrásalati á 1995 krónur og kjúklingabringa með kartöflugratíni og brokkoli á 1795 krónur.
2: Bótaréttur.is stendur til bóta. Bótaréttur innheimta slysa og skaðabóta.
3: Mígræðingurinn er náttúrulega bara vilt jurt sem að kemur upp. Bragðið að kjötinu kemur náttúrulega miklu til að lynginu sem að í kringum kannski mígræðingin. Lyng og ber og annað því að ég getur þetta alltaf mann. Virkir hýslur sem betur fer.
4: Fólkið bak við bragðið. Íslenskt lambakjöt.
5: Far tölvur í skólan frá aðeins 49.990. Opið alla helgina. Tölvutek mörkinni.
6: Óskum eftir Toyota og Lexus bílum í umboðsölu. Mikil sala, mikill áhugi. Betri notaðir bílar. Toyota, kauptúni.
7: Silfrið hefur göngu sín á nýjan leik mánudaginn 10. ágúst. Það styttist í þjóðaratkvæðagreiðslu aðildarviðræða við ESB og formenn allra stjórnmálaflokka á Alþingi mætast í beinni útsendingu. Silfrið á mánudag klukkan 19.45.
8: Helgartilboð, grillkótelettur, melabúðin. Dásamleg náttúra á Djúpavogi, kíktu í Múlaþing. Pride brönns á morgun, druslukjúlin er æði, bryggjuhúsið. Ný sending af mæjarbuxum, verslun Guðsteins. Okkargarður er ykkargarður, jólagarðurinn. Góða skemmtun á fjölskylduhátíðinni sumar á Selfossi helgina, ræktunarsamband, flóa og skeiða. Túttur í kaufélaginu, KB, Borgarnesi. Lagarhreinsun á sumarhúsgögnum, Jösk, góð tilboð. Sameinumst undir reppoganum, mætum í gleðigönguna á laugardaginn, Reykjavíkurborg.
9: Fréttastofa RÚV klukkan 4, Alexander Kristjánsson segir síðdegis fréttir. Spænsk stjórnvöld hafa gefið ítölum frest til sunnudags til að hætta landamæra eftirliti milli ríkjana. Eftirlitinu var komið á vegna ástandsins í Feota. Spænsk stjórnvöld hóta að grípa til sambærilegra aðgerða verði Ítalir ekki við kröfunni.
10: Landamæra eftirlitinu var komið á eftir að tugþúsundir flótta og förumanna lögðu leið sína frá Marokkó til spænsku hólmlöndunar Þeúta í síðustu viku. Mörg ríki hafa gagnrýnt viðbrögð Spánverja við ástandinu, þar á meðal Georgia Meloni, forsætisráðherra Ítalíu. Ítalía tók upp landamæra eftirlit gagnvart Spáni 1. ágúst og felldi þar með tímabundið úr gildi ákvæði Schengen samkomulagsins frálsa för íbúa milli 29 Evrópuríkja. Antonio Tajani, utanríkisráðherra Ítalíu, sagði ákvörðunina nauðsynlega. Í ljósi atburðanna á Þeúta væri mikilvægt að herða landamæra eftirlit til að tryggja öryggi borgara og verja landamæri Evrópu. Spænsk stjórnvöld segja eftirlitið hafa valdið miklum óþægindum og truflunum fyrir þúsundir farþega. Þau hafa einnig gagnrýnt Ítali fyrir að finna að viðbrögðum Spánar við atburðunum á Þeúta og segja Ítala eiga að einbeita sér að því að ná stjórn á eigin landamærum. Spænsk stjórnvöld hafa nú gefið Ítölum 2 daga til að aflétta eftirlitinu. Að öðrum kosti segja þau að gripi verði til sambærilegra aðgerða til að standa vörð hagsmunni og reisn íbúa Spánar. Í svari ríkisstjórnar Ítalíu við yfirlýsingu Spánar segir að Ítalið samþykki ekki afarkosti Spánverja. Landamæra eftirliti standi og verði ekki afnumið fyrir en í fyrsta lagi 15. ágúst.
9: Mist Grönnvold sagði frá. Einkunnir tíundubekkinga í grunnskólum verða gefnar í tölustöfum strax næsta vor. Á skólaárinu þar á eftir verður sama breyting innleitt í lokamat 4. og 7. bekkjar. Samlega því verður ráðist í endurskoðun á aðalnámskrá grunnskóla með áherslu á skýrari miðlag viðmið þá þekkingu sem nemendur eiga hafa náð á tilteknum skólastigum að þér segir í tilkynningu frá ráðuneytinu. Talsverð umræða hefur verið einkunnagjöf í grunnskólum síðustu misseri en í könnun maskínu sem var unnin í vetur kom fram að yfirgnæfandi meirihluti landsmanna vildi að einkunnir væru gefnar í tölustöfum innan við 3% vildu halda í bókstafina. Áslaug Arna Sigurbjörnsdóttir fyrirverandi þingmaður og ráðherra hefur hafið störf hjá íslenska fyrirtækinu Fenris Creation áður CCP Games í London. Hún greinir frá tíðindunum og samfélagsmiðlum. Áslaug Arna satt á þingi fyrir sjálfstæðisflokkin frá árinu 2016 en tók sér leyfi síðasta vetur til að stunda námi í Bandaríkjunum. Hún sagði svo af sér þingmennsku í júní. Í tilkynningu frá fyrirtækinu segir að Áslaug muni leiða samstarffélagsins við rannsóknastofur á sviði gervigreindar, háskóla, stefnumótendur og lykil samstarfsaðilega nýtt rannsóknarverkefni sem tengist í Frontier verkefninu. Áslaug var ráðherra nýsköpunarmála frá 2021 til 2024. Bæjarráð Reykjanesbæjar samþykkti á fundi sínum í gær að sveitarfélagið tæki þátt í útfararkostnaði Gunnars Þórðarssonar. Jafnframt var samþykkt að flaggað verði í hálfa stöng á útfaradegi hans. Vilhjálmur Árnason bæjarstjóri segir í samtali við fréttastofu að bæjarstjórn hafi talið rétt að koma að þessu í samráði við aðstandendur Gunnars sem þakklæti svott fyrir allt það sem Gunnar hefði gert fyrir bæinn. Aðspurður segir Vilhjálmur að styrkurinn hljóð upp á 500.000 krónur. Veðurstofan var að við skriðuhættu á norðvestanverðu og norðaustanverðu landinu helgina vegna mikillar úrkomu, einkum á ströndum.
11: Við bara metum það svo að það ekki það útiloka hreyfingar í bröttum hlíðum og það þá grjóthrun og minni skriður aðlega sem við að tala og þá bæði innan og utan farfa að það hefur fallið skriða fjallist í dag á ströndum sem fór á veg líklegast neðan við Byrgisvíkur fjall.
9: Þetta var Unnur Blær Barts, sérfræðingur á sviði snjóflóða á Veðurstofunni. Breiðablik treði sér þáttökurétt í Evrópubikar kvenna eftir sigur í útileik gegn hvítrússneska liðinu Dynamo Minsk 3-2. Leikurinn fór fram í Kazakstan í dag, þar sem Breiðablik hefur áður tekið þátt í undankeppni meistaradeildarinnar. Dynamo konur leiddu í hálfleik, en blikar voru einum fleiri frá 16. mínútu. Og jöfnuðu áður en Dynamo konur náðu aftur forskotinu í seinni hálfleik en tvö mörk frá Öglu Maríu Albertsdóttur undir lokleiks snýru leiknum Breiðablik í vil. Fréttir næst klukkan 5, fréttir að stríða lokið.

komið sæl góðir hlustendur rásar 2 Það að fara í loftið hljóðaður 1 Ég heiti Jón Alfreð, sitt hér í stúdíó 2 Með mér í dag Steinei Skúladóttir Hún var á vappinu fyrir okkur í kringum Pride-hátíðina og ég ætla að sitja hérna með ykkur og við til klukkan 6 í dag Það rigning hérna í höfustan það rigning allt land En við ætlum að skrúa frá gleðinni hérna í stúdíónu og út allan bæ. Og eins og ég segi, síðasti þátturinn af hljóðveðinum þetta sumarið. Og ég ætla nú að sjá hvort að ég myndi ná á hana Steini. Hún að koma sér fyrir, veit ég, í Pride miðstöðinni niður í bæ. Og ég ætla að reyna að tengja mig við hana hérna rétt á eftir. Ég veit að hún ætlar að gera viðreist, hitta fólk og greina okkur frá svona því skemmtilega sem að gerast í bænum í tengstum við hátíðahöldin og helgina. Nú, ég var staddur í Grindavík í gær og tók þar upp innslög, meðal annars kíkti í salgætisverksmiðuna Neskju sem nýtt fyrirtæki sem hefur aðsetur í Grindavík. Ég ætla svona að færa ykkur póstkort af því hér eftir klukkan 5. Svo ætlar hann Siggi Gunnars að kíkja til okkar hérna líka á eftir segja okkur frá skemmtiþætti sem hann að stýra í sjónvarpinu á sunnudag í tengslum við hins einn dag. En við ætlum að byrja á smá tónlist. Við ætlum að fara í á móti sól. Þetta lagið Hvar sem ég fer og svo ætlum við að heyra henni Steinu hérna rétt á eftir.

0: En við erum komin í samband við hana Steini og hún er stödd, hvað í Pride miðstöðinni? Getur það ekki passað, Steini?
1: Já, Pride miðstöðin er nóg. Er hérna á efri hæðinni þar sem er Pride booth og hér er bara fullt af fólki og regnbogafánar út allt. Það hægt að, já, einmitt, þá sér til dæmi svona, þú veist eins og maður fara á íþróttaleikjum nema þetta er regnbogafáninn svona á kinnarnar og já. Það hægt að fá alls konar einhverja póka og það bara geggjur stemming og niður eða sko pallborðsumræða í gangi núna sem að heitir Hýr vinnumarkaður eða með yfirskriftana Hýr vinnumarkaður og ég einmitt talaði við hann Vilhjálm Hilmarsson sem er hagfræðingur hjá Visku stéttafélagi bara hérna rétt á hana því ég vissi að ég myndi ekki ná að taka viðtal við hann í beinna því hann bara núna í þessu pallborði þannig að já, þú bara stjórnar því Jói, hvernig þú vilt að hlustundur fá að heyra það það viðtal, en það allavega ég var bara að tala við hann bara svo hljópan upp á svið þannig að, já, það var mjög áhugavert
0: Einmitt, og þú ætlar að flakka eitthvað meira fyrir okkur ekki sett já, ég frétta að þú væri búin að mæla þér mót við skemmtilega viðmælendur meðal annars forðastum pubquiz ekki sett, bara
1: Jú,
0: sem framfyrir kvöld eitthvað
1: Jú, það hérna pubquiz í kvöld eða barsvar og Vera Illugadóttir að fara að stýra því og hérna þannig ég bað hann að koma og hitta mig hérna í hins einn miðstöðinni og jafnvel sko draumur minn að hún hendi nokkrum sko ógeðslega erfiðum spurningum á mig og hlustendur og bara svona athuga hvort við eigum eitthvað í þetta en, og kannski sko spurningar sem voru í fyrra þú var vist líka með þetta barsvar í fyrra og sumir sögðu að það hefði verið svona mögulega aðeins of erfitt en mér finnst það bara skemmtilegt að við fáum svona rosa erfiðar spurningar hérna á hljófi eitt og svo ef fólk vill aðeins auðveldari þá getur það mætt í kvöld sko.
0: Já, við spreytum okkur, mér líst vel á þetta
1: og svo hitti ég líka á Joy sem er frá Tyrklandi og er transkona og að fara að vera með uppistandi kvöld á Kiki og sem uppistandið fjallar sko svona klám tölvuleiki og mér finnst þetta bara svo áhugavert ég varð að fá að hitta hana þannig að hún bauð mér í te, heimti sín Tyrknes te og sagði mér aðeins frá þessari sýningu og líka bara svona hvað hún búin að vera bardúsa hér á Íslandi síðustu sko 5 ár þannig að það líka hérna mjög skemmtilegt viðtal sem að hlustundu fá að heyra á eftir, þótt ég segi sjálf frá
0: Einmitt, og já, svo þetta eins og vanalega á föstudögum þá hérna höfum við verið að reyna að botna vikuna og við fengum hana völu Höskuldsdóttur til að henda fram fyrir parti og já, það má segja að sé svolítið í hérna þema prætháttíðarinnar því að hún hendi fram fyrir parti verum hýr og hinsegin hér bil í viku Og við erum búin að fá nokkra botna hérna meðal annars inn á Facebook síðu Rása 2. Þannig að já, ef ykkur dettur eitthvað sniðut í hug, endilega ritið í athugasemd eða sendu okkur tölvupóst á hljótvegur 1@roof.is og við ætlum að fara yfir botnana hérna allavega undir lok þáttar.
1: Já, og einmitt, síðasti botnum vikunar bara þetta sumarið.
0: Já.
1: Búin að vera einmitt, ég bara svo þakklátt fyrir hvað fólk hefur verið duglegt að skrifa botna það bara við erum hérna rýmna þjóð
0: Já, þetta er svona, má segja, komil þjóðar
1: Þetta er bara í blóðinu greinlega
0: Já, ekki spurning og fólk slær ekki slöku við í þessu, það er bara mjög skemmtilegt en við fáum þá að heyra í þér hérna rétt á eftir Steini, viltum að fara hérna aðeins í meiri tónlist Þetta nýtt lag frá honum Daða Frey, það heitir I'm out and I wanna go home

0: Þú sérðum grillið, við sjáumum verðið. Bónus, með þér í liði.
1: Rýmum fyrir haustinu. Þú færð valdar vörur á allt að 70% afslætti í verslunum Bíkó.
2: Tapasparinn. Bestir í tapas í 25 ár.
3: Komdu bara með hann og við smyrjum hann. Smurstöðin klöpp við vegmúla.
4: Hitaveitu pottar á okkar langbesta verði. Landsins mesta úrval. Heitir pottar.is.
5: Kombikamp. Útilegumaðurinn Mosó.
6: Útimáling 20-25% afsláttur. Alvöru útsala múrbúðurinnar núna.
7: Nýr Honki EHS 5. Fjórhjóladrifin og 100% rafmagn. Glæsileg hönnun, tæknileg fullkomnun, kraftur og lúxus í hverri ferð. BL Sævarhöfða.
8: Nordsjö viðarhinsir og olía. Rómuð tvenna á pallinn. Sérefni, Dalvegi og Norðurtorgi.
9: Mexikóska ostablandan frá Gott í matinn tilvalin í tacos, burritos og ídýfuna. Sérstök Mexikós chili kryddblanda færir matagerðinni ósvikið og gómsætt suður amerískt bragð. Gott í matinn.
10: Litir? Já, við blöndum alla liti. Flugger litir.
11: Nú stefnir potturinn í 4,4 milljarða. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
12: Rás 2.
13: Þetta Rás 2. Hljóðvegur 1 á Rás 2.
14: Já, við sitjum hérna á Hljóðvegi 1. Ég sit í stúdíó 2 og ég prætt miðstöðin í Iðnóð. Þar hún Steinei, Skúladóttir. Og hún með góðan gest hjá sér.
15: Já, ég með besta gest sumarsins. Ég kom með Veru Illugadóttur sem sko að fara að halda barsvar hérna í kvöld, klón 8 í kvöld hérna í Pride Center. Og ég var einmitt aðeins að spjalla við hana svona áður við fórum í lofti og spyrir, já, þú gerir ekki dálítið að þessu? Og hún sagði, jú, ég gerir dálítið að þessu. Og ég spyrir, ertu ekki þá ekki að gera kannski dálítið of flóknar spurningar? Og hún sagði, jú, það gerist oft. En sko, einmitt, og ég var einmitt búin að heyra þetta sama, að í fyrra þá hefði verið barsvar hérna, fyrir Pride, og þá hefði það verið aðeins of erfitt. Hérna, passar það?
16: Já, það getur verið. Það eru þetta smekksatriði, hvað of erfitt og hvað of auðvelt. En mér finnst skemmtir þetta að gera svona kannski, já, það eiga nú ekki að vera rosalega erfiðar, en svona kannski flóknar spurningar, þetta aldrei lengri, þú veist, við erum ekki að nota Kahoot eða einhver upp eða eitthvað þannig, sko, heldur þetta bara blýjantur og blað og langar spurningar, ártöl og ýmislegt, en eiga samt að vera skemmtilega, sko, já, og fólk á að geta giskað og haft gaman vonandi.
15: Ok, þannig að er það eitthvað svona flott í barsvar heiminum eða spurninga heiminum að spurningarnar séu dálítið langar?
16: Nei, ég segi það nú ekki, en svona oft vill maður, já, koma ýmsu að, maður vill koma vísbendingum að og svoleiðis og gefa fólki, eða mér finnst það annars skemmtilegt, gefa fólki svona tækifæri á að hugsa og meðan það að hlusta á spurninguna og jafnvel pískra makkarnum sínum og svo framvegis því þá ég að vera skemmtilegt og geta kannski orðið einhverja smá umræður á milli félaga hvað rétt svar gæti verið frekar en bara ABCD eitthvað svona nei eða já eða eitthvað svoleiðið sko.
15: Ert þú þá ekki mikið fyrir valmöguleika spurningar eða?
16: Nei, helst ekki sko, en ég hef nú alltaf samt nokkrar í mínum keppnum af því ég veit að þær eru vinsælar og líka já og nei spurningar og svona er bara gott að hafa blönda á þessu.
15: Einmitt. Ferð þú mikið, tekur þú mikið þátt í barsvörum sjálf?
16: Já, eiginlega allt og mikið sko. Stundum maður að fara allavega eitt í viku. Þetta er náttúrulega einhver rugl sko.
15: Og vinnur alltaf?
16: Nei, ég ger það alls ekki sko. Ég bara hef notið góðs að því gegnum árin að ég oft með góða félaga með mér sem að vita rosalega mikið og þá hefur mikið gengið vel. Og fólk heldur að ég sé opaslega klár vegna þess en ég veit raun ekki neitt og það sem ég veit manni ég ekki yfirleitt þegar á reynir þannig að
15: Ertu það bara góð í að fletta upp hlutum og þannig muna þá?
16: Já, eiginlega.
15: Sem má ekki?
16: Sem má ekki í quizi, sko, þannig að já, ég er bara góð að lesa og googla, sko.
15: Já, en í kvöld þá er sem sagt bara svar með hinsegin þema, býst ég við.
16: Já.
15: Geturðu eitthvað gefið upp, hvað er eitthvað svona... Er bara svona almennt eða?
16: Já, þetta er bara svona vítt og breytt, sko. Já. Flesta spurningar með einhverja svona hinsegin tengingu, en alls ekki þannig að þú þurfir að vera endilega rosalega hýr til þess að geta svarið, sko, eða rosalega innviklaður í einhverja homma eða lesbíumenningu eða hvað eina, sko, þannig, en svona kannski einhver vinkill á það og reyna að gera eitthvað skemmtilegt, sko. Annars er bara vítt og breytt, það eru... íþróttaspurningar og fuglaspurningar og ýmislegt svona sem að verður að vera í góðu quizi.
15: Já, einmitt, það er ekki bara svo nema þessi fuglaspurning, sko. En sko, ég var búin að biða þau um að henda nokkrum spurningum á okkur, sem þetta á mig og hlustendur og Jóa sem er upp í efstaleiti. Sko, erfiðar spurningar. Ertu með einhverja fyrir okkur?
16: Ég var að spá að koma bara með sko lengstu spurninguna úr síðasta quizi hérna í hitti fyrir
15: að. Af því að lengstu eru bestar.
16: Já. Það er spurt um vörumerki eða vöru sem að ég fullyrði að megi finna á mörgum heimilum og þar á meðal á heimili hverrar einustu hins einn konu. En sögu þessara vöru má rekja aftur til ársins 1774 þegar handverksmaður nokkur hóf samkvæmt kirkjubókum rekstur í smáþorpin okkur í Hesse í Þýskalandi. Afkomendur mannsins í Karlegg lögðu svo allir stund á sömu iðin og nú 250 árum og 5 kynslóðum síðar þá stjórnaði þessar afkomendur stóru fyrirtæki með höfuðstöðvar í Þýskalandi sem heitir eftir fjölskyldunni og sérhæfi sig í framleiðslu á vöru sem ber líka þetta sama nafn. Þessi einkennisvara var fyrst sett á markað um aldamóti 1900 að sonar sinni fyrsta handverksmannsins og var hún upphaflega hugsuð sem eins konar heilsuvara eða lækningatæki og því aðalega seldi í sérverslunum og læknum beint til sjúklinga. Næstu kynslóðir þróuðu vöruna áfram og hún vakti fyrst almenna hilli í lok seinni heimstyrjaldar þegar þýskir hermenn sneru aftur af vígvöllum Evrópu og gátu notað þessa vöru til að hvíla lúin bein. En á 7. áratug síðustu aldar fekk bandarísk kona umboð fyrir vörunni í Bandaríkjunum eftir að hafa heillastafinni við dvöl á heilsuhæli í Bæjarlandi. Í Bandaríkjunum sló varan í gegn hjá nýjum hópum, ekki síst hippum, róttæklingum og náttúrubönnum. Á síðustu áratugum hefur markhópurinn um heimallans og stækka mikið, varan nýtur í dag vinselda hjá stórum og fjölbreyttum hópum meðal annars hins eginn fólki. Og fyrirtæki veltir miljörðum evra, selur 2 miljónir af vörum sínum á hverju ári. Og það þrátt fyrir að varan sé þekkt fyrir að vera ekki aðeins þægileg, heldur einstaklega endingargóð. Hvað vara er þetta?
15: Ok, þetta er lengsta spurning sem að ég hef nokkuð tíma reist.
16: Þetta er heldur lengsta spurning sem ég hef saman.
15: Og fyrir vikið er þetta besta spurning sem ég hef heyrt. Því að langar spurningar þær eru besta spurningar. Hvað segir Jói? Ég kom með, fyrst að hugsaði ég ætla að segja að fyrsta sem ég hugsaði það var eitthvað svona, já, 1700 kom seinna á marka og var gott fyrir barkonur þá hugsaði, ok, kannski er þetta túrtapar en þeir eru ekki droslega þægilegir eða þú veist ég myndi aldrei vera eitthvað það er ekki að fyrsta sem ég hugsaði þægindi
16: kannski ekki þýskir hermenn mikið að nota
15: hvað veit maður? Maður veit að það er ýmislegt sem gerist í stríði. Þú eru kannski sett í sár eða eitthvað. Jói, hvað var fyrsta sem þú hugsaðir?
17: Sko, ég er náttúrulega bara heillaðist líka bara svo af lengdinni og var komin einhvern veginn inn í hennan heim, sko. Ég er að spá hvort að þetta tengist einhvers konar belti eða eitthvað svoleiðis, ég er bara að þeir voru komin í eitthvað svona hermannapælingar, ég er samt.
15: Einmitt. Sko, Jói spyr hvort að tengist einhvern hálft belti.
16: Nei.
17: Ok. Já.
16: Það gæti verið kaldari.
17: Ok.
15: Þannig að túrtapin er kaldari heldur en beltið.
16: Já.
17: Ok, við erum að nálgast.
15: Kannski þetta, ég kom með mitt gisk. Ert þú búin að ákveða þitt, Jói?
17: Nei, ég ætla fyrst að heyra hvað þú segir.
15: Anna, þú er fyrst að heyra hvað ég segir, nei.
17: Já, þú varst bara eitthvað, já, ég kom með gisk, hannig ég, hérna.
15: Af því að ég er orðin óþolmað núna, ég vil bara fá að veita svara, því ég veit það ekki. Þannig að, sko, þú mátt ekki heyra mitt og segja svo.
17: Nei.
16: Okay, við erum að segja sama tíma.
17: Ég ætla að skjóta að þetta séu stígvel, af því að við vorum eitthvað, ég er aftur í svona hermannapælingum sko og eitthvað tengisbelti, ég segi stígvel.
16: Ok, sko, ég ætla að segja stígvel, ekki segja hvort það sé rétt rátt, ég ætla að segja að þetta sé dýna. Sem að ég, leiðu ég búin að segja það, þá finnst þið bara fárvægt af því að það var ekki, kom ekki árið 1900. Það kom miklu fyrir.
18: Fyrsta dýnan árið 1900. Nei, þetta er ekki rétt, já, en ég var að segja, Jói er nærið því. Þetta eru Birkenstocks.
16: Þetta eru,
17: The one and only. Einmitt.
16: Einmitt, vinsælu hjá lesbjónum.
17: Ég, sko...
16: Birkenstocks.
17: Mér þykir svo vænt mína, sko.
16: Já, mér líka. Mér þykir svo vænt mína Birkenstocks, sko. Ég er búin að eiga mína í, ég veit ekki hvað, 16 ár eða eitthvað. Og bara, þeir eru alltaf jafngóðir. Dream, heyrðu, þetta var rosa góð. Rosa góð.
17: Þarna fengum við líka smá hérna í ljósi sögunar Birkenstocks. Svona, þetta var í raun og verið fyrirlesti sem maður getur sett saman þegar maður veit svarið, sko.
16: Nákvæmlega. Þetta var lítill í ljósi sögunar Birkenstocks. Heldur betur. Heyrðu, sko, ég var alveg til í svona í ljósi sögunar, hérna, vörumerkja edition, meira. En það væri kannski bara frekar stutt eða ekki svona jafn umbúa eða svona mikið og eitthvað ferð á Norðurpólinn, ég veit það ekki. En hvernig segir, hvernig erum við á tíma, Jói? Náum við annari spurningu eða?
17: Kannski ein stutt, ég veit ekki.
16: Ein stutt, hún á engar stuttar eða hvað?
17: Í lokin.
16: Áttu einhverju stutta?
18: Styttir en þetta. 1999 bárust fréttir veröldvíða af hommapari í New York, Roy og Silo. Roy og Silo tóku saman árið áður og voru þá alu barn sem þótti efni í fréttir. Því Roy og Silo er ekki mannverur, heldur bygguð þeir í Central Park dýragarðinum og tilherðu ákveðinni dýrategund. Þeir fengu þetta barn eða unga til ættleiðingar af dýragarðsvörðum og gekk uppeldið svo ljómandi vel. Dýra þessari tegund hafa raunar lengi verið þekkt fyrir samkynhneigt atferli og Roy og Silo ekki fyrsta eða síðasta dæmið að samkynja para þessari tegund alveg upp unga en það sjá karldýrin almennt uppeldi ungviðisins af þessari tegund. Hvaða dýr voru Roy og Silo?
16: Ok, ég er búin að ákveða hvað ég ætla að svara. Ert þú búin að ákveða, Jói?
17: Nei, ég ætla aftur að fá að heyra þitt.
16: Það er svo mikið sveit. Ok, ég ætla að segja að það séu svona beavers. Ég man ekki hvað það heitir á íslensku.
17: Bjórar, er það ekki bara?
16: Já, bjórar, emitt. Hvað ætlar að heyra, hvað við erum að segja áður en þú svarar, Jói?
17: Nei, ég nefnilega er alveg reynd, sko.
16: Það er rámt. Það er rámt, ok. Þá verður þú að giska núna.
17: Ég er bara í einhverju svipuðum pælingu. Íkornar.
16: Íkornar.
18: Það er rámt. Þetta var fuglaspurningin. Þetta voru mörg þessir.
16: Eru mörg, heyrðu, mörg þessir í Central Park, sko. Heyrðu.
17: Vá.
16: Wow. Djöfull er hún góð. Hérna, ég segi bara takk kærlega fyrir, þær verða aðeins auðveldari í kvöld.
18: Já, já, já. Absolutt, mjög auðveldar. Allir að mæta.
16: Takk kærlega fyrir spjallið vera. Ég sendi aftur upp í efstaleiti á þig, Jói.
17: Takk fyrir og þaðan ætlum við yfir í hana Macy Gray. I try. Þetta er frá því aldamótin.

0: Kaupmenn og kaupfélög, keksið má ég vanta. Athugið að senda pantanriðar með sem bestum fyrirvara, svo hilluriðar tæmist ekki. Keksverksmiðan Frón, 100 ára.
1: Grettislaug, sennilega mest selda hitaveituskel á Íslandi. Kostar aðeins 315.000 krónur. Normex.is
2: Leggsteinar og fylgihlutir í miklu úrvali. Granitsteinar.is Nýttu þér mun lægri vexti á völdum notuðum bílum hjá Bílabúð Benna. Opið laugardaga 12-16.
3: Helgin blönuð. Miðar í leikhús, miðar í bíó, miðar á tónleika, miðar á ball, miðar í lottóinu. Allt klárt. Lottó. Leikurinn okkar.
4: Eitt mesta úrval landsins af innimálingu. Báhás.
5: Nú þarft ekki lengur að dæla á einhverjum ókunnugum dælum. Sæktu Atlantsolíu appið og veldu þína sparistöð til að dæla alltaf á okkar lægsta verði. Atlantsolía. App lykillinn að lægra verði.
6: Sport 24. Útsölulok. Götumarkaður. Hækkum afslátt af völdum vörum. Sport 24.
7: Sumar útsölunni líkur helgina. Komt og gerðu geggjuð kaup. Húsasmiðin á Blómavall.
8: Fagleg ráðgjöf lyfjafræðinga í apóteki okkar. Reykjavíkur apótek, persónuleg ráðgjöf og hagstætt verð.
9: Nú eru loka dagar útsölunar og enn meiri afsláttur. Komdu og gerðu frábær kaup. Hér Smáralind.
10: Nú stefnir potturinn í 4,4 milljarða. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
11: Hljóðvegur 1 á Rás 2.

0: Það er hann George Harrison. Lagið What Is Life.
1: Hljóðvegur 1 á Rás 2.
0: En já, hingað inn í stúdíó 2 til mín kominn mjög góðu gestur. Þetta þú þekki nú, þú ert öllum hnútum kunnur inn í þessu stúdíó auðvitað, þetta hann Siggi Gunnar.
2: Hæ, já, hér gott að vera, best að vera.
0: Gott að sjá þig.
2: Sömmulegis.
0: Og bara gleðla hátíð til hann ekki með hins einn daga og vikuna og búið að vera mikið að gera.
2: Já, takk fyrir það og bara sömmulegis segi við alla, þess að þetta hátíðin okkar allra, sko. Það dásamlegt að svona hátíð geti þrifist og svona stór. Það ber raunum hversu gott þetta land okkar Jú, það búið að vera bara hérna, mjög gaman alltaf vikuna, mikið stuð, þetta náttúrulega bara hátíðar vika, þetta eiginlega hefst svona á mánudeginum, sko, bara á frítiði vestlunumanna, það var svona fyrsta gillið í kringum þetta, og svo bara búið að vera alls konar alltaf vikuna, og mjög metnaðan fyllt dagskrá hjá hinsegindum, þetta oft sem að gleymist að þetta sko sér félagasamtök hinsegindagar, af því að fólk heldur oft að samtökin 78 sé að halda hinsegindagar, þetta sér félagasamtök með stjórn og þessi stóra hátíð, og þetta bara svolítið einstætt held ég haldin alfarið að sjálfboðaliðum það bara sjálfboðaliðar þannig að þegar fólk fer í miðborginu morgun 100 manns í borginni og þessi glæsilega ganga það má hugsa þetta var skipulagt að sjálfboðaliðum sem eru búin að leggja nótt og dag núna í þetta undanfarna daga og eiginlega bara allt árið sko undir og ótrúlega flott fólk sem það að koma að þessum
0: Já, það á hætta að rigna okkur á morgun þannig að þetta
2: Vona það. Ég man ekki eftir vondu veðri á gleðugöngudaginn
0: Nei, veistu að þegar þú segir það ég man alveg getur réttur
2: Ég held að maskin hafi ekki lekið á dráttröfningunum bara eins lengi og ég man sko í regningunni
0: það er ekki há að hérna stíð sko einmitt og svo bara Já, það er eiginlega svona orðin smá hefða að það þátt að gera í kringum þetta í sjónvarpinu.
2: Jú, þetta eitthvað sem byrjaði í COVID 2020 þegar að hátíðan felld niður. Þá var fyrst svona farið á stað með að búa til hátíðardagskrá og eins og svo margt í COVID þá varði eitthvað til sem að hefur svo haldið áfram. Og þetta voru semst bara fyrst og fremst svona þættir sem kom í staðin eða fyrir bara gleðugöngun og allt. Og svo hefur þetta bara haldið áfram. Ég hef gert þetta held ég 4 sinnum með þessa þætti. Núna síðustu 2 ár hefur þetta verið svona viðtalsþættir ég stundu sagt í gríni svona sjálfstætt fólk með hinsegin væpi þess að það sem við erum að fylgja eftir einhvernum einstaklingum og þetta hétt hinsegin dagar við kom ánöður ár við erum að fylgja, við erum svona undirstrika það að hinsegin dagar ekki bara hátíð í nokkra daga, heldur eru allir dagar hinsegin fólki en við erum að breyta þessum takt í ár og ætlum að bjóða upp og bara svona skemmti þátt í stúdíó í kvöld stund í sjónvarsal á sunnudagskvöldið og vera með tónlist og góða gesti í sófa.
0: Akkurat, það kannski tengist líka svona ekki það hefur svo sem verið undirliggjandi þema í kringum prætiháttíðina alltaf en mann finnst það áberandi núna hvað allir vilja lista gleðinni.
2: Já, það alveg þannig. Menn vilja nota hafa gleðina í forgrunni, það hefur nú ýmislegt gengið á í umræðinu upp á síðkasti og það kannski svona þungur undir tónn í öllu en gleðin er besta vopnið ef eitthvað hérna bjátar á og hann og svona yfirskrift þeins einn dag í ár er saminust undir regnbóganum og þátturinn heitir einmitt undir regnbóganum og við ætlum bara að saminast í gleði með frábærum gestum góðu fólki ræða málefni líðandi stundar út frá hinseginleikanum og fá svo frábært hinsegin listafólk til þess að koma og skemmt okkur með tónlist. Páll Óskar og Benny Hemhem, þeir alltaf koma og vera með nýja útgáfu af Ég er eins og ég er. Þegar þeir alltaf gerðu þetta lag eitt af blómunum sem að mörgum bara talið lag ásins í fyrra og svona alltaf bara eitthvað lögum ára tögarins held ég bara að verða og mér varst eitthvað svo sniðut að fá þá tvo til þess að taka þetta sem Palli búin að syngja þúsund sinnum og reyna aðeins að eitthvað snúa upp á það
0: einmitt
2: svo hljómsveitin Eva ætlar að koma og Guðjón Þorgil sem algjör framtíðarstjarna 17 ára gamall bar sigur og bítum í söngkenni framhaldsskólan í vor mega dífa og svona kekja
0: mjög skemmtilegur, einmitt
2: svo ég segi frá einhverju svona, sem gerist baku tjöldin þegar hann var hérna nýri stúdíó og vera að stilla atriðinu upp sko, þá segir hann, þetta er vindvél og það má segja nei en get ég fengið vindvél? Og hann fekk auðvitað vindvél. Það bara þannig. Þetta framtíðastjarnar, sko.
0: Já.
2: Og svo ég með góða gesti, fáið góða gesti í sófan, Ugla Stefanía Kristjánudóttir, sem hefur nú verið lengi framalega í hins eginn aktuðist, maður kemur Ragnhildur Sverrisdóttir, sem að gekk í samtingin 78-1979 og mann tíman að tvenna í þessum málum verður Jóhannes Þór Skúlason, sem að við þekkjum fyrir ímistörf og kom út úr skápnum og fullarins árum verður í sófanum og svo dásamleg stelpa sem að heitir Snæ Humadóttir og er hins einn ungmenni hún kemur í sófan til okkar og Helga Haraldsdóttir formaður hins einn dag hann eru góði gestir í sófanum og þetta verður bara svona flott kvöldstund
0: Já, þetta hljómar ótrúlega vel og þetta sem sé á sunnudags kvöldið bara núna hvað kortir í átta og sundarskvöld.
2: Já, þetta bara eftir hérna fréttapakkan og veðrið og sportið og allt þetta. Já. Fólk getur verið svona með tannstönguna að stanga lambastekina úr tönnunum og njóta þess að fá svona hins einn hátíðarhöld í sjónvarpinu.
0: Já, nýta slaufu á vikuna.
2: Já, nákvæmlega. Já. Ég held að þetta verið bara skemmtilegt. Þetta verið bara svona notaleg skemmtileg kvöldstund, auðvitað einhverju alvarlegur undirtónn eins og bara en fyrst og fremst gleðin að vopni og það búið að draga allar diskókúlur hússins og þótt víða væri leitað fram í settið hérna í sjónvarsal.
0: Við hlökkum til missið ekki að þessu undir regnbóanum á sundas kvöld kvöldi í kvöld ertu bara að fara að undirbúa þáttinn eða ætlar að kíkja hvað?
2: Sko, það verður föstaskvöldin hjá okkur nú yfirleitt svona í rólegra lagi af því að það má ekki prjóna yfir sig fyrir morgundaginn. Ég hugsa að ég fara kannski á hinsegin pubquiz í kvöld.
0: Já, herrðu, við vorum einmitt við hana veru hérna, hún lætti okkur einni spurningu frá því í fyrra.
2: Já, frá því fyrra, ekki núna, já. Ég var einmitt, vorum að synda saman í sjónum áðan, ég var að reyna að pumpa eitthvað fyrir kvöldið, hún var alveg, alveg svo lokobók, sko.
0: Já, ég held að þetta verið mjög skemmtilegt. Herrðu, bara enn og aftur til hammingju með Pride öllsömmul, minnum að þáttinn undir regnbóanum á sundarskvöld, Siggi, takk kærlega fyrir að koma
2: og segja okkur
0: frá.
2: Thank you.

Já, þetta Kate Bush, Running Up That Hill. Það fyrir nú að styttast í fréttir hjá okkur klukkan 5 og skilabóð. Og svo höldum við áfram hérna á hljófi 1, það nú framöndan á seinni klukkutímanum. Við ætlum að enda þennan klukkutíma á 9, hérna á Rás 2. Þetta Kaktus Einarsson og John Grant. Og þetta lagið Follow.

0: Kammer tónlistarhátíðin Segla stendur yfir í Hörpu, nánar á seglafestival.com. Kíktu á fjölskylduhátíðina, sumar á Selfossi helgina, Vélsmiðja Suðurlands og Mótívó tískuvöruverslun. Við tökum vel á móti ykkur á Selfossi. Sameinumst undir regnbóganum, mætum í gleðigönguna á laugardaginn Reykjavíkurborg. Hamingjan við hafið, hjartalega velkominn á fjölskylduhátíði Þorlákshöfn 5. til 9. ágúst, Sveitarfélagið Ölfus, Trésmiðja Heimis og veitingastaðurinn Skálinn Þorlákshöfn. Allt fyrir útihlaupin, Sportís Skeifunni. Pride brönns á morgun, búblur og brauðtertur, Bryggjuhúsið.
1: Super Seal steypugljáin sem gerir planið eins og nýtt. 15% afsláttur núna. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
2: Felix tómatsósa með steiktum fiski, með kjötbollum, með ofnbökuðum hunangsgljáðum gulrótum.
3: Já, akkur ekki.
2: Felix með öllu.
4: Keyrðu í gegn og innheimta fyrir sjálfkrafa í heimabanka án viðbótarkostnaðar. Engin skráning, ekkert vesen, Vaðlaheiðargöng.
5: Nýttu þér mun lægri vexti á völdum notuðum bílum hjá Bílabúð Benna. Opið laugardaga 12-16.
6: Abba söngpartí í Háskóla Bíó 12. september. Stefania Svavas, Erna Hrönn, Sigga Beintens og Selma Björk syngja öll bestu lög Abba og þú syngur með. Miðasala á tix.is.
7: Hafðu það holt með holta.
8: Hápunktur vikunar lægra verð. Komdu og skoðaðu nýjustu vörurnar í ódýrast vikunar og fyndu muninn. Bónus með þér í liði.
9: Rýmum fyrir haustinu. Þú færð valdar vörur á allt að 70% afslætti í verslunum Bíkó.
10: Fréttastofa RÚV klokkan 5, Alexander Kristjánsson segir fréttir. Faðir ungs manns með hrörnunarsjúkdóm segir það mikla skerðingu á réttindum fatlaðs fólks að réttindagæsla fólksins hafi verið færð undir mannréttindastofnun Íslands sem tók til starfa fyrir rúmu ári. Stofnunin veitir fyrst og fremst ráðgjöf en rekur ekki mál fyrir fólk, nýja tekur ákvarðanir.
11: Þetta hefur haft gríðarlega afleiðingar fyrir aðstandendur allars fólks því að þessi stofnun er ekkit með sama sniði og gamla réttindagæsla sem tók við svona málum og fór með þau í þessum frumskógi opinbera kerfisins. Við vissi hvert átt að fara með og við hvert átt að tala. Núna er þetta bara ráðgefandi stofnun.
10: Segir Falur Þorkelsson. Hann geti ekki sinnt skildum sínum sem persónulegur talsmaður sonar síns til dæmis vegna þess að hann fá ekki rafræn skilríki. Þá sé hann nær ómögulegt að ná sambandi við mannréttindastofnun, hann hafi beðið í marga mánuði eftir svörum, en aðeins nokkrar mínútur og eitt símtal hafi dugað til að fá aðstoð réttindagæslunar.
11: Já, ég myndi segja að þetta er gríðaleg skerðing á réttindfólks að vera að gera fólki erfiðara að sækja réttin. Það er eins og mennskan í kerfinu sé að víkja fyrir hagfræði 101.
10: Sagði Falur Þorkelsson. Stækkunarstjóri Evrópusambandsins telur hægt sér að finna það sem hún kallar skapandi lausnir fyrir íslenskar landbúnað og sjávarútveg sem bæði Íslendingar og aðildarríki ESB geti fælt sig við. Þetta kemur fram í viðtali við Mörtu Kos, stækkunarstjóra, við blaðið Politico. Hún telur að aðildarviðræður getur tekið 1-2 ár ef Íslendingar samþykja að halda þeim áfram í þjóðaratkvæðagreiðslunni síðar í mánuðinum. Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir, utanríkisráðherra, segir við Politico að Ísland sé betri stöðu en í síðustu viðræðum til að ná samningi sem stendur vörð íslenskan sjávarútveg, landbúnað og náttúruauðlindir. Veðurstofan vara við skriðuhættu á norðvestanverðu og norðaustanverðu landinu helgina vegna mikillar úrkomu, einkum á ströndum.
12: Við bara metum það svo að það ekki að útiloka hreyfingar í bröttum hlíðum og það þá grjóthrun og minni skriður aðalega sem við erum að tala og það bæði innan og utan farfa að það hefur fallið skriða fjallfest í dag á ströndum sem fór á veg líklegast neðan við Birgisvíkurfjall.
10: sagði Unnur Blær Barts, sérfræðingur á sviði snjóflóða á veðurstofunni. Spegillinn á sínum stað klukkan 6. Við minnum á að það má senda fréttastofu ábendingar á netfangi fréttir hjá rúf.is. Fréttalestri lokið.

0: áfram að feysast eftir hljóði 1. Ég heiti Jónar Fensit í stúdíó 2. Steinei Skúladóttir, hún á flakkinu fyrir okkur nýr í bæ og að já, kynna sér svona ýmislegt sem í gangi í kringum Pride vikuna. Og hún að halda því áfram hérna á seinni klukkutímanum þessum síðasta klukkutíma á hljóði 1 þetta sumarið. Svo snýr síðdegis útvarpið aftur á mánudag. Nú ég ætla nú bara rétt að fá að minna á fyrirpartin okkar. Hún Vala Höskuldsdóttir, hún var hagyrðingur vikunar, kom hérna í stúdíó í gær, hætti fram fyrirparti. Verum hír og hins einn hér bil í viku. Verum hír og hins einn hér bil í viku. Og ef ykkur dettur eitthvað sniðið til hug, endilega ritið aðtugasemt inn á Facebook síður Rása 2, það sem þið getur fundið fyrir partinn. Þið getur líka sendt okkur tölupóst á hljótvegur1@roof.is. En ég ætlaði nú bara að fá að skipta yfir á hana Steinu. Ég held alveg öruglega hún sé stödd í Iðnó.
1: Ég í Pride Center sem sagt Iðnó og hér að fara í gang bara eftir nokkrar mínútur svona pallborðsumræða sem að ber yfirskriftina hýr vinnumarkaður og þar verður rætt staða hinsegin fólks á vinnumarkað og mikilvægi hinsegin vottunar og hann sestur hjá mér hérna Vilhjálmur Hilmarsson hagfræðingur Visku stéttafélags og þú ert að fara að tala efnahagslega stöðu hinsegin fólks, passar það ekki?
2: Jú, þetta hagrannsók sem að verkalýðshreyfingin í heilsinni fjármagnaði og svona tiltölulega einstök bara á Vesturlöndum og við erum að skoða tekjur hinsegin kalla og kvenna í samanburði við gagnkynhneigða og þar kemur ljós að hinsegin kallar eru með 30% lægri tekjur á meðaltali heldur en gagnkynhneigðir. Hinsegin konur eru með sömu tekjur og gagnkynhneigðar konur en eru bara til jafns við hinsegin kalla. Þannig að gögnunarröðin eru gagnkynhneigðir kallar, svo hinsegin kallar, gagnkynhneigðar konur og hinsegin konur öll á sama leveli, 30% undir.
1: Og hvenær var þessi könnun gerð?
2: Þetta rannsók sem við byrjum að fjármagna 2022. Hún kom út í lok árs 2023. Við höfum aldrei kynnt hana almennilega. Núna erum við svona kynna hana í dag og svona velta fyrir okkur næstu skrefum og hvaða ályktana við getum dregið að þessu.
1: Vá, þannig að einmitt 30% þetta er svo hátala.
2: Já, og það hallar sko heilt yfir úrtækið þá skýrist þessi munur af köllunum og þetta eru líkan sem nýla rannsóknir í Skandinavíu sína bandaríkjunum að það eru hinsegin halla mest á hinsegin kalla og transkonur í þessum tekju mun á við gagginn eða þýðið og þetta bara mjög áhugavert og áhugavert rannsóknum til framtíða líka bara kanna sko hversu mikið mismunin innan vinnumarkaðar hversu mikið að þessu fá bara ekki nógu gott startin í lífið og svo framvegis.
1: Hver eru næstu skrefin svo hjá Visku með þessar upplýsingar?
2: Viska er undir hatti BHM sem er svona frumkvöðlin í þessari vinnu og leiddi saman verklýsingun árið 2022. Ég kom þá að þeirri vinnu innan BHM reglífurinnar að svona framkvæma þessar rannsókn með Hagfræðistofnun Háskóla Íslands og næstu skrefa mínum að þetta eru að gera framhaldsrannsókn. Nú erum við svo heppin að við erum komið kennarasambandi með okkur sem var ekki síðast. Mér þetta mjög áhugavert að gera rannsókn bara landsvísu á til dæmis aðstæðum og líðan hinsegin nemenda í skólakerfinu, framhaldsrannsókn á tekjumunum, fátæktar hlutföllum og svo framvegis. Það eru gríðamörg tækifæri.
1: Og eitthvað af því komið í gang eða hvað þarf að gerast til þess að það gerist?
2: Sko, það er ekkit komið í gang en við ætlum svona ræðið eftir. Það sem þarf að gerast áhugi verkalýðshreyfingar sem ég veit að þetta er staðar. Nú þurfum þau bara að taka veskið því að þetta mjög áhugavert og ábatasamt fyrir félagsfólk.
1: Mitt. Taka veskið, hvað kostar að gera svona rannsókn?
2: Það nú mismunandi og þau geta, verkalýðshreyfingin getur líka verið með sitt fólk í þessu, þetta ekki allt aðkemt vinna. En svona rannsóknir geta kostað 10 milljóna. Þetta er mjög mikilvægt og sérstaklega það er verið að ræða núna bakslag í málefnum hins eða fólk síðustu 3 ár og þess vegna finnst mér svo mikilvægt að við svona endurvekjum þessar rannsóknir sem er svona búið að vera með ekki framkvæmta síðan 2023. Þeim er mikilvægt í dag.
1: Einmitt, hérna í pottborðuna eftir eitthvað sem þið langar sérstaklega að koma inn á?
2: Það sem ég myndi helst vilja að koma inn á var að við þurfum að gera eitthvað grein fyrir að sko vandinn er margþættur og hann tengist ekki bara mismunun innan vinnumarkaðar. Hann tengist starfstinu sem að hins vegar fólk fær inn í lífið. Það verður líklega verða fyrir einelti sem hefur áhrif á árangurinn ám og starfi, þegar ekki eins sterk tengslanet. Og svo er vissulega mismunun á vinnumarkaði, þannig við þurfum að skoða þetta heilstætt. Þannig að það svona mín skilaböðin í þetta.
1: Takk kærlega fyrir spjallið, Vilhjálmur Hilmarsson, hagfræðingur hjá Visku. Og ég segi bara góða skemmtun í pallborðinu.
2: Takk kærlega.

0: Nú á matseðli í IKEA. Barbecue grísarif með frönskum og hrásalati á 1995 krónur og kjúklingabringa með kartöflu gratíni og brokkoli á 1795 krónur. IKEA.
1: Stundir sem gleðja, stundir sem seðja. Líttu við og lyftu þeir upp á te og kaffi.
2: Sölustaðir appið lotto.is koma svo. Þessir vinningsmiðar kaupa sig ekki sjálfir. Lotto, leikurinn okkar.
3: Það svo margt í kringum okkur á hverjum degi sem við hugsum aldrei fyrir en einhver spyr.
4: Og þjóðurum fannst að alveg síðast sort að þurfa að berjast á móti hérna svörtum hermanni.
3: Bensínið á dælunni, kindin á þjóðveginum, sjórinn fyrir utan ströndina.
5: Sko megnið af sjónum bara flatneska. Sko miklu flattar en Danmörk til dæmis.
3: Í sumar spyr ég í þú veist betur. Alla laugardagsmorgna klukkan 8 á Rás 2 og svo auðvitað í Rúf spilaranum og þar sem þú sækir þín hlaðvörp.

0: Já, þetta er nýja lagi frá Æskæði 7, 9, 13.
1: Hljóðvegur 1 á Rás 2.
0: Já, við höfum verið að fjalla tölvöld Pride í dag. Ég var líka í Grindavík í gær og safnaði smá efni þar. Ég ætla að spila fyrir ykkur smá póskort, smá innslag sem ég setti saman af heimsókn minni í já, nýja konfekt og sælgætisgerð sem heitir Neskja. Mótnaði Grindavík bara núna í nóvember. Bara hérna rétt og eftir. Og talandi Ice Guys, já, það ýmislegt í gangi víða land. Það nú meðal annars Hvanneyrahátíðin. Hún fer fram á Hvanneyri í Borgarfirði þessa helgina. Og þar fjölbreytt og skemmtileg dagskrá alla helgina. Meðal annars ungmenna tónleikar hlöðufest sem er núna klukkan 7 hefst í kvöld. Og talandi Ice Guys, þar sé ég að Ice Guys New Generation koma fram. Það ungmennasveit, greinlega, sem ætlar að koma fram í gamla fjósinu á Hvanneyri. Þetta hlöðufest, það hefst klukkan 7 og skilst að Jakob Frímann ætli að opna viðburinn hann klukkan 7 með nokkrum lögum. Og svo tekur við, bara alvöru hlöðufest á gamla skólanum með ungu tónlistafólki. Borgarfirðinu. Þetta verður skemmtilegt. En ég ætlaði að leika fyrir ykkur hérna innslag sem að ég fór sem sé til Grindavíkur í gær og það var mín fyrsta ferð eftir að gosin hófust árið 2023 sem auðvitað raskaði byggð í Grindavík og það var ótrúlega gaman. Ég hitti þarna fólk í gær og við vorum að flytja viðtöl sem að ég tók og svo átti ég smá efni. Ég fór meðal annars í Neskju salgætisgerð. Þetta er eitt nýjasta fyrirtækið í Grindavík og mér legg bara svona forutnað að vita hvernig þetta allt saman kom til og ég ætla bara að fá að leika fyrir ykkur þetta einslag hér og nú. Já, kynni kannski að koma einhverjum á óvart að heyra það að það hafa líka ný fyrirtæki verið að spretta upp hérna í Grindavík. Eitt af þeim er Neskja sem að er sælgætis og konfektgerð sem er með aðsetur hérna í Grindavík og þau reka þetta, það er Ívar, matreislumaður er það ekki og svona, það er svona þinn bakgrunnur.
2: Já, það passar.
0: Var það ein kona þín hérna, hún Kung?
3: Já, ég heiti Kung. Ég fyrir á Tælandi, já, og búin að vera 15 ára á Íslandi.
0: Og þú ert konfektgerðar meistarinn, ekki satt?
3: Já, ég hef það.
0: You went to the States to learn confectionery, right?
3: Yes, I went to the French pastry school in Chicago. Mm-hmm. I was there for 7 months. And I was enrolling the intensive pastry program where you learn about making everything like ice cream, bread, and sugar, chocolate. So each course were probably like 2 or 3 weeks long. And then I went to a few different academies as well in America and also in Belgium just to learn more about chocolate. Yes.
0: Ívar, hvað segir þú? Hvernig kom það til að þið ákvæðið að hef ég rekstur hérna í Grindavík? Ertu úr Grindavík?
2: Nei, ég ekki úr Grindavík. Ég ættaður úr Garðinum og við búum í Njarðvík, keftum okkar fyrstu íbúð þar. Já, þetta var bara eitthvað sem okkur var búin að langa að gera rosa lengi. Að fara einn rekstur og ákveðum okkur sem að láta að verða að því. Og við vildum alltaf vera á Suðurnesjum. Þannig að og við fundum hérna alveg tilvalið húsnæði, þannig að við létum slag standa. Það hérna er bara rosalega gott að vera og hérna alltaf liðið vel frá fyrsta degi. Þannig að við komum hérna, já, ætlum að hefjast framkvæmdir þegar síðasta gofs hófst sama dag en við erum bara mætt hérna daginn eftir. Aldrei litið tilbaka. Mm.
0: And what's the secret to a great confectionery, great chocolate?
3: Just great ingredients. and also understanding the flavors and texture. Yes.
4: You told me that you started doing this trade at Hafliði, at Hafliði's confectionery, right?
3: Yes, I started at Hafliði's about 10 years ago. I was actually in the packing area, packing chocolate. Mm-hmm. And at the time, I was also studying Icelandic. And it was just a part-time job, you know, and I was just packing chocolates. And then I just wanted to know more about chocolate. So I talked to Hafliði and he mentioned French pastry school. So I went there.
4: Yeah. So it sparked an interest after working there.
3: Yes.
4: How's it been for you in Grindavík? Is it a nice place?
3: Yeah, it's great to be here. I mean, the community is very beautiful. They're so supportive of us and both locals and also tourists. And it's just very great to be here.
0: Og þið verðið var við það eins og þú nefndir að fólk kemur hingað, það mikið að fólki á ferðinni sem allir með skikið við hjá ykkur og svo leiðis.
2: Já, já, algjörlega. Það er bæði, þú veist, þeir sem er að koma í heimsóknum helgar eða þeir sem búa hérna, að koma að regla við og alltaf gaman.
0: Daðalega gjafar eða fyrir þetta bara hingað þangað?
2: Þetta er náttúrulega ef að fólk vil gera vel við sín, þá var þetta alveg yndislegt. Við seljum mikið hérna í búðun okkar í Grindavík, mikið traffíkskemur hérna, bæði ferðamenn og innlendir. Svo erum við á nokkrum stöðum, við erum í Garðheimum í Reykjavík og Test of Iceland og Laugaveginum, Byggðasafnunum Garska, Solo og Kó í Keflavík, þannig við erum svona nokkrum stöðum.
0: Það gaman að koma, ég var aldrei komið inn í sko sælgætisversmiðu, það verðist vera svona ein maskina þarna sem að eila, can you tell us a little bit about the machine in there? What does that do? Is that like the main machine to make a confectionery and chocolate?
3: Yeah, that is the one machine that we have at the moment that is the main machinery to produce all this product. It's called a panning machine, which you can put in nuts, licorice, or caramel, and then you can put chocolate in there. So the machine kind of like help to coat the product. Yes. Yeah.
2: Jó, að smakka á einhverju?
0: Jó, ég held ég verði nú að maður sjá. Þetta lítur ekkert smá vel út. Þetta súkkulaði tríó.
5: Emmið. Það bara æðislegt.
4: I see that you add some licorice into some of the chocolates. Mm-hmm. That is a very deep tradition for the Icelanders to have licorice in their chocolate. What did they think about that in the French pastry school, or is it very local to do it like that?
3: You know, when I was in school, it was none of the recipe has licorice. So I mean, I was not a really big fan of licorice myself, but I get used to it after a while. And now I mean, the licorice that we're making here, it's very mild that I think everybody can enjoy, you know. It's not like overpowering with licorice powder or licorice taste or anything like that. So we try to make something that I personally can also eat it, you know. Yes.
2: This is our favorite, I would say, the licorice and ruby one.
0: Oh, wow. It's very good. Herru, takk fyrir að taka á móti mér og ganga ykkur sem best í framhaldinu.

Já, þetta var fermin í Neskju í Grindavík í gær. Spánýtt fyrirtæki, þau hófu rekstur bara núna í nóvember. Og ég var að spjalla þarna við þau hjónin Ívar og Kung. Kung frá Tælandi og við afráðum nú að spjalla saman á ensku. Og kannski bara svona örstutt endursögn á því sem að okkar fór á milli. Hún hérna búin að búa hérna í 15 ár. Byrjaði, hún fekk vel áhuga á þessu eftir að verið að vinna í súkulaðinu hjá honum Hafliða konfektgerameistara fyrir 10 árum. Var í hlutastarfi þær í pökkunni. En þar kviknaði áhugin og þaðan fór hún til Friends Pastry School í Chicago. Var þar í 7 mánuði. Var í grunnámi í bakstri og eftirréttagerð. Fyrir áfangi í 23 viku fór svo líka til Belgíu og var að sérhafi sig í súkulaði. Og hún sagði lindamálið einfalt, bara gott hráefni og skilningur á bragði og áferð. Og svo sýndi hún okkur vélina, svona panningavél sem er eina vélina á staðnum og í hana fara hnetur og lakrísinn og karamellan og súkulaðið og svo húðar vélin mólana. Og svo varði ég aðeins að spyrja hana út í íslenska lakrísinn því að hann var ekkert í neinum uppskriftum í náminu, sagði hún og hún var kannski ekki mikill aðdáandi til að byrja með en hún búin að venjast honum og þau hafa hann svona freka mildan, sagði hún ekki yfirþyrmandi og þá er hún til í að borða svona á íslenska mótan súkulaði með lakrís með bestu list Já, gaman að þessu hér á eftir þá ætla ég að skipta aftur yfir á hana Steineyju en fyrst skulum við fara í meiri tónlist Þetta eru The Strokes

0: Silfrið hefur göngu sín á nýjan leik mánudaginn 10. ágúst. Það styttist í þjóðaratkvæðagreiðslu aðildarviðræður við ESB og formenn allra stjórnmálaflokka á Alþingi mætast í beinni útsendingu. Silfrið á mánudag klukkan 19:45.
1: Heyrðuðu þetta? Sumarið komið og garðurinn kallar.
2: Sumarsmellir. 20-50% afsláttur af öllum plöntum, gjafavöru og mörgu fleira. Garðheimar.
1: Heiti potturinn iljar og hugurinn róast í saltvatnspotti frá Master Spas, opnasmiðja Reykjavíkur og opnasmiðja.is.
2: Útihúsgögn sem fjúka ekki. Garðbekkir og borðbekkir sem þola íslenskt veður allt árið. Handsmiðuð gæðavara útihúsgögn.is.
1: Falleg blóm og harðger tré, allt til að láta garðin dafna, gróðrastuði mörk, stjörnugró átján.
3: Þú ert á 10. holu og innbyttingin farin að flökta. Snickers, heldur inn í leiknum.
4: Pantaðu stálklæðninguna á netinu. Skráðu inn á vefinn og fáðu verðið strax. Afhendum klæðningar og áfellur á 3 virkum dögum. Malmiðjan.is
5: Hvernig væri að láta gervigreindin að velja tölurnar á lottómiðan í þetta skipti? Pæling. Getur gervigreindin ekki verið heppin? Lottó. Leikurinn okkar.
6: Hvernig væri Egils Appelsín. Þetta eina sanna þú.
7: Besti tíminn til að velja sér áskorun. Besti tíminn til að skrá sig. Besti tíminn okkar allra. Í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
8: Bein útsending frá hátíðartónleikum Rásar 2 við Arnarhól í tilefni af menningarnótt. Meðal þeirra sem koma fram eru Jói P. og Króli ásamt gestum, Árný Margrét, Space Station, Daði Freyr og Páll Óskar og Benny Hemhem. Tónaflóð á menningarnótt laugardaginn 22. ágúst á Rúf og Rás 2.
9: Freyr Eyjólfsson sest niður á messutíma alla sunnudaga og predikar betra líf með betri tónlist. Haltu hvíldardaginn heilaðan og slakaðu á með góðri tónlist á sunnudögum. Grúsk, gleði og gamanmál og snúum tilverunni í rétta átt.
10: Freyr Eyjólfs býður eftir þér í Freyvangi.
9: Alla

0: Já, þetta eru Pointer Sister og lagið er I'm So Excited.
1: Hljóðvegur 1 á Rás 2.
0: En já, þá fer Hljóðvegur 1 að renna sitt skeið þetta sumarið hér á Rás 2. Og ég búin að sitja hérna í stúdíó 2 frá því klukkan 4 í dag og hún Steinei, heyrir í mér.
2: Heldur betur. Ég búin að vera á vappinu með svona daldi svona hinsegin daga þema í dag og bara búið að vera í raun alla vikuna. Þannig að, en einmitt, það komið að lokum hjá okkur þetta sumarið, fjórða sumarið sem Hljóðvegur 1 rásarum á Rás 2.
0: Einmitt og við höfum náð að bara gera nokkuð víðreist, held ég.
2: Já.
0: Og hún er búin að vera með okkur líka, hún Hólfríður María. Hún snýr svo aftur hérna á mánudaginn með áhöfninni í síðdegisútvarpinu.
2: Einmitt. Og þau fara, einmitt, í meira svona fréttamiðað efni. Við höfum fengið að vera svona aðeins meiri léttmetinu.
0: Já.
2: En nú tekur alvaran við, sko. Já. En það er samt eitt sem að við eigum eftir að fara yfir núna í dag og það eru náttúrulega botnarnir af því að við erum með hérna búin að vera með vikunan lið sem kallast botnum vikuna hljófið eitt þar sem við höfum fengið hagerðing sem gerir fyrirpart og svo geta hlustendur botnað og fyrirparturinn þessa vikuna var frá Völu Höskuldsdóttur sem að gerði fyrirpartin verum hýr og hinsegin hér bil í viku og svo hafa streymt inn botnar hérna, ég sé allavega nokkra inn á Facebook síðunni til dæmis hún Ragna Stína, hún skrifar sem að verum hýr og hinsegin, hér bil í viku ást og gleði allstaðar alveg inn í kviku mér það mjög fallt
0: já, mjög viðandi og svo já, svo kom hérna líka góð til að best og bjart sín kynsegin beint í innstu kviku
2: já,
0: þetta mjög gott líka
2: Pétur Stefánsson, hann einmitt kemur líka með rýmið kynsegin, hann segir sem að verum hér og hinsegin, hér bil í viku, konur, menn og kynsegin kátt í sólarbliku.
0: Þetta
2: er aldrei fallegt. Já.
0: Og
2: heyrðu, þetta, ég held að ég sé komið með, ég búin að finna mitt uppáhald.
0: Já.
2: Það er verum hér og hinsegin, hér bil í viku, hlustum þá á hljóðvegin og höldum fast í stiku. Sko, ég veit ekki alveg hvaða stika þetta er, en já. Bara mér erst bara að koma hljóðveginum þannig inn.
0: Já.
2: Það sem þetta er nú síðasti þátturinn, sko.
0: Já, mjög stert. Ég er strax mjög hrifin að þessu hérna já. Og væntalega, já, við ekki að segja, þarna sé vera að vísa í eitthvað svona veg stiku.
2: Já.
0: Það ekki verið?
2: Já, einmitt. Mælsamt ekki með að halda í þær þegar maður er að ferðast. Um þjóðvegi.
0: Já. Og svo er hérna við erum hér og hinsegin hér bil í viku, frelsi okkur áfram knýr, fordómar nýsta inn í kviku. Það segja góðu líka?
2: Gunnar Páll Halldórsson, einmitt. Þetta er svo geggjað, sko. Ég mér stund bara svo gaman þegar fólk er að einmitt botna hjá okkur.
0: Já, þetta hefur verið mjög skemmtilegt. Já, þetta er úrlega sjötta helgin sem að við botnum vikuna og já. Það er kannski bara viðandi að við botnum síðasta þáttin af hljóðveginu þetta sumarið með því að já. Botna vikuna
2: einmitt, mér langar bara að segja takk kærlega fyrir okkur þetta er búið að vera virkilega gaman og bara takk líka allir sem að hafa tekið svona vel á mót okkur þegar við höfum verið að einmitt að ferðast landið og verið að byggjum viðtöl og það er bara mér finnst þetta alltaf bara svo mikil forréttindi að fá einhvern veginn svona spjalla við fólk allstaðar að.
0: Sammála og þetta hefur verið einstaklega skemmtilegt og já, við erum búin að ná að fara bara ansi víða.
2: Já, algjörlega en er ekki komið að fréttum? Þurfum við ekki bara að segja bless?
0: Ég held það, við kannski náum að setja hérna eitt lag eitt loka lag hérna fram að skilabúðum og fréttum. Ég var að hugsa að enda hljóðvegin þetta sumarið á M&M. Hvernig líst þér á það, Steini?
2: Vá, mér líst svo vel að það, sko. Ég sko, mér dreymir að sjá hana tónleikum.
0: Já.
2: M&M.
0: Það kemur að, sko. Vá, ég var til í það. Þetta
2: já,
0: er
2: við förum saman.
0: Ekki spurning. Þetta er lagið Without Me. Takk fyrir sumarið, Steini, og já.
2: Og takk hljóðstendur.
0: Takk hljóðstendur. Takk fyrir okkur.

0: Sumar tónleikar á Rás 1. Flytjendur á Reykholtsháttíð koma fram í fjölbreyttri dagskrá frá lokatónleikum hátíðarinnar á sunnudag klukkan 16, Rás 1. Kíktu á fjölskylduhátíðina Sumar á Selfossi helgina, Vélsmiða Suðurlands og Motivo tískuvöruverslun. Við tökum vel á móti ykkur á Selfossi. Þjórsárlax, Sælgerafélagið Kolaportinu. Sameinumst undir regnboganum, mætum í gleðigönguna á laugardaginn, Reykjavíkurborg. Kammer tónlistarhátíðin Segla stendur yfir í Hörpu, nánar á seglafestival.com. Ostrur, Sælgerafélagið Kolaportinu.
1: Sport 24, útsölulok, götumarkaður, hækkum afslátt af völdum vörum, Sport 24.
2: Holtakjúklingur, íslenskur grunnur að góðri máltíð.
3: Gott kvöld. Fjölmörg dæmi eru að fjársterk öfl hafi lagt til fém og fleira til að hafa áhrif á niðurstöður kosninga í löndunum í kringum okkur. Framkvæmdastjóri fjölmiðlanefndar segir Ísland berskjaldað fyrir slíkum áhrifum. Spænsk og ítölsk stjórnvöld eru komin í hár saman vegna landamæra eftirlits og ástandsins í Þeúta. Yfirvöld í Þýskalandi segja líklegt að rússneskur hópur beri ábyrgð á fölsuðu myndbandi af Þýskalandskanslara. Þar var látið eins og hann hefði sagt af sér. Einkunnir í 10. bekk grunnskóla verða í tölustöfum strax í vor. Menntamálaráðherra telur að þetta leiðrétti misræmi í einkunnagjöf á milli skóla. Og Veðurstofan var að við skriðuhættu á norðvestan og norðaustanverðu landinu helgina. Skriða fjall á veg á ströndum í dag. Ekkert eftirlit með pólitískum auglýsingum á samfélagsmiðlum hér á landi. Framkvæmdastjóri fjölmiðlanefndar tekur undir áhyggjur eftirlitsnefndar Öryggis- og samvinnustofnunar Evrópu í andra aðdraganda þjóðaratkvæðagreiðslunar, bottar og djúpfalsanir á samfélagsmiðlum ríðir öftum og greiðslur til baráttuhópa og áhrifavalda geti haft áhrif á niðurstöðu atkvæðagreiðslunar. Elva Ýr Gylfadóttir er formaður fjölmiðlanefndar.
4: Ég held að við megum búast við því að, og við sjáum það nú þegar, að það er fullt af auglýsingum á samfélagsmiðlum og það er náttúrulega mjög erfitt að hafa eftirlit með þeim og vegna þess að þetta er ekki stjórnmálaflokkar. Þannig að það er auðvelt að svona pólitískur auglýsingar svona fari bara undir radarinn.
3: Hún segir að fjölmiðlanefnd hafi ítrekað óskað eftir skýrari lögum hlutverk fjölmiðla í aðdraganda kosninga.
4: Og ég held að þetta skipti sérstaklega miklu máli núna þegar að við erum ekki í hefðbundnum kosningum heldur í þjóðaratkvæðagreiðslu ákveði málefni. Það getur verið bottar sem eru að reyna að tjá sig og koma inn í umræðuna, djúpfalsanir og bara ýmislegt sem getur gerst.
3: Sagði Elva Ýr Gylfadóttir. Yfirvöld í Þýskalandi telja hóp sem tengist leyniþjónustu rússneska hersins standaði baki fölsuðu myndbandi af Þýskalandskanslara sem fór í dreifingu á netinu. Í myndbandinu var því haldið fram að kanslarinn hefðist segja af sér.
5: Í myndbandinu eru merki Þýska ríkils fjölmiðilsins Deutsche Welle og viðskiptablaðsins Handelsblatt notuð. Þar er því haldið fram að gögn frá kristilega demokrataflokknum CDU sýni fram á að Friedrich Merz, kanslari Þýskalands, ætli að segja af sér í næstu viku vegna dvínandi fylgis flokksins í skoðanakönnunum. Báðir fjölmiðlarnir segja myndbandið falsað að öllu leiti. Í yfirlýsingu skrifstofu Merz segir að fullyrðingarnar í myndbandinu séu úr lausulofti gripnar. Þær séu einfaldlega þvættingur sem ætla sig að rugla fólk í rýminu. Heimildamaðurinnan þýsku öryggisþjónustunnar segir í samtali við AFP fréttaveituna að líklegt sé að hópurinn Storm 1516 hafi búið myndbandi til. Hópurinn er talin tengjast leyniþjónustu rússneska hersins. Hann býr til falsfréttir, upplýsingaóreiðu og reynir að hafa áhrif á stjórnmál í vestrænum ríkjum til að styðja við markmið rússneskra stjórnvalda. Sami hópur er einnig grunar að hafa dreift misvísandi upplýsingum í aðdraganda þingkosninga í Þýskalandi í febrúar á síðast ári. Þá komst Merz til valda og myndaði ríkistjórn ásamt jafnaðamannafloknum SPD. Í falsaða myndbandinu var sagt að Merz hygðist víkja fyrir Hendrik Wurst, flokksbróður sínum, en fyrr á þessu ári veltu þýskir fjölmiðlar slíkri atburðarás upp. Höfundar myndbandsins gerðu þó augljós mistök í myndbandinu og vísuðu til sambandsríkiskosninga í september. Engar slíkar kosningar eru fyrirhugaðar. Þýsk stjórnvöld hafa áður sakað rússa að standa í herferð gegn ríkistjórn landsins sem ætla sé að grafa undan stuðningi Þýskalands við Úkraínu.
3: Mist Grönvold sagði frá. Stækkunarstjóri Evrópusambandsins telur að hægt sé að finna skapandi lausnir eins og hún orðar það fyrir íslenskan landbúnað og sjávarútveg sem bæði Íslendingar og aðildarríki ESB geti felt sig við. Þetta kemur fram í viðtali við Mörtu Kos, stækkunarstjóra Evrópusambandsins, við blaðið Politico. Kos telur að aðildarviðræður getur tekið 1-2 ár ef Íslendingar samþykja að halda þeim áfram í þjóðaratkvæðagreiðslunni í lok mánaðar. Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir, utanríkisráðherra, segir við miðilinn að Ísland sé í betri stöðu en í síðustu viðræðum til að ná samningi sem stendur vörð íslenskan sjávarútveg, landbúnað og náttúruauðlindir. Einkunnir tíundubekkinga í grunnskólum verða gefnar í tölustöfum strax næsta vor. Á skólaárunni þar á eftir verður sama breyting innleitt í lokamat fjórða og sjöunda bekkjar. Samhliða því verður ráðist í endurskoðun á aðalnámskrá með áherslu á skýrari miðlag viðmið þá þekkingu sem nemendur eiga hafa náð á tilteknum skólastigum að því segir í tilkynningu frá menntamálaráðuneytinu. Talsverð umræða hefur verið einkunnagjöf í grunnskólum síðustu misseri. Í könnun Maskínu sem var unnin í vetur kom fram að yfirgnæfandi meirihluti landsmanna vildi að einkunnir væru gefnar í tölustofum en innan við 3% vildu halda í bókstafina.
6: Hér eftir mun engin útskrifast úr tíunda bekk öðruvísi heldurinn með tölustafi. Það hefur verið mikið ákall eftir þessu, það er mikið misræmi, það er misræmi á milli skóla, það er ójafnræði á milli skóla og börnin í rauninni, eða bitnar á börnunum okkar.
3: Sagði Inga Sæland, mennta- og barnamálaráðherra. Fyrirlestur Karls Bautenbacher, fyrirverandi forseta EFTA-dómstólsins Ísland og ESB, verður ekki í hátíðarsal Háskóla Íslands, eins og auglýst hafi verið í morgunblaðinu í gær. Rektor Háskólans, Silja Bára Ómarsdóttir, segir salinn ekki ætlaðan viðburðum sem séu pólitískir í eðli sínu. Hún segir að bókun fyrirverandi starfsmanns á salnum hafi ekki, í henni hafi ekki komið fram að félagasamtök kæmu að viðburðunum. Í auglýsingunni fyrir fundin segir að rætt verði ýmis álitaefni hugsanlega aðild Íslands að Evrópusambandinu og fundastjóri sé Ólafur Ragnar Grímsson fyrirverandi forseti. Næst í auglýsingunni merki áfram Íslands, samtaka sem beita sér gegn aðild Íslands að Evrópusambandinu. Halldór Benjamín Þorbergsson, formaður stjórnar áfram Íslands, segir samtökin þó ekki koma að viðbörunum, þrátt fyrir að merki þeirra sé í auglýsingunni. Hann vonar að Háskóli Íslands sjái að sér og leyfi fyrirlesturinnum að fara fram í salnum. Stjórnvöld í Sádi-Arabíu, Pakistan og Tyrklandi hafa undirritað varnarsamning þar sem segir að árás á eitt ríkjana jafngildi árás á þau öll. Krónprins Sádi-Arabíu, Tyrklands forseti og forsetisráðherra Pakistans undirrituðu samningin í borginni Jeddah við Rauðahaf í dag. Samningnum ætlað að efla sameiginlega varnir ríkjanna og fælingarmátt þeirra. Hann kveður á aukið varnarsamstarf meðal annars sameiginlegar heræfingar og þjálfun, upplýsingamiðlun og samvinnu og sviði tækni. Tyrkland eitt aðildarríkja NATO. AFP-fréttavitan hefur eftir sádi-arabískum heimildamanni tengdum her og ríkistjórn að stríð Bandaríkjanna gegn Íran hafi orðið til þess að flýta samkomulaginu. Það hafi þó verið í undirbúningi mánuðum saman. Spænsk stjórnvöld hafa gefið ítölum frest til sunnudags til að hætta landamæra eftirliti milli ríkjana. Eftirlitinu var komið á vegna ástandsins í Þeúta. Spænsk stjórnvöld hótaði að grípa til sambærilegra aðgerða, verði ítalir ekki við beininni.
5: Landamæra eftirlitinu var komið á eftir að 2000 flótta og förumanna lögðu leið sína frá Marokkó til spænsku hólmlöndunar Þeúta í síðustu viku. Mörg ríki hafa gagnrýnt viðbrögð Spánverja við ástandinu, þar á meðal Georgia Meloni, forsætisráðherra Ítalíu. Ítalía tók upp landamæra eftirlit gagnvart Spáni 1. ágúst og felldi þar með tímabundið úr gildi ákvæði Schengen samkomulagsins frálsa för íbúa milli 29 Evrópuríkja. Antonio Tajani, utanríkisráðherra Ítalíu, sagði ákvörðunina nauðsynlega. Í ljósi atburðanna á Þeúta væri mikilvægt að herða landamæra eftirlit til að tryggja öryggi borgara og verja landamæri Evrópu. Spænsk stjórnvöld segja eftirlitið hafa valdið miklum óþægindum og truflunum fyrir þúsundir farþega. Þau hafa einnig gagnrýnt Ítali fyrir að finna að viðbrögðum Spánar við atburðunum á þau úta og segja Ítala eiga að einbeita sér að því að ná stjórn á eigin landamærum. Spænsk stjórnvöld hafa nú gefið Ítölum tvo daga til að aflétta eftirlitinu. Að öðrum kosti segja þau að greipi verði til sambærilegra aðgerða til að standa vörð hagsmunni og reisn íbúa Spánar. Í svari ríkisstjórnar Ítalíu við yfirlýsingu Spánar segir að Ítali samþykki ekki afarkosti Spánverja. Landamæra eftirliti standi og verði ekki afnumið fyrir en í fyrsta lagi 15. ágúst.
3: Mist Grönvold sagði frá. Veðurstofan var að við skriðuhættu á norðvestan og norðaustanverðulandinu helgina vegna mikillar úrkomu. Skriðusérfræðingur segir mestu hættuna á ströndum.
7: Við bara metum það svo að Það ekki að útiloka hreyfingar í bröttum hlíðum og það þá grjóthrun og minni skriður aðlega sem við erum að tala og þá bæði innan og utan farfa það hefur fallið skriða fjallfest í dag á ströndum sem fór á veg líklegast neðan við Birgisvíkur fjall.
3: Sagði Unnur Blær Barts, skriðusérfræðingur á veðurstofunni. Veðurhorfurnar eru annars svo hljóðandi, norðan strekkingur allvíða á morgun og rigning eða súld, en styttir upp og léttir suðvestan til þegar líður á daginn.
8: Þetta spegillinn, umsjónamaður Ævar Örn Jósepsson. Tugir þúsunda bíða spenntir eftir sjónarspilinu mikla, sólmyrkvanum næstkomandi miðvikudag. Upplifunin mun óhjákvæmilega markast mjög af veðrinu. Heiðskýr himinn óskastaðan en dumbungur öllu verri, eða ekki sem minnst á svar, gráa og regnbólgna kólgubakka. En það ekki bara veðri sem hefur áhrif á upplifun fólks á almyrkvanum. Hann hefur líka áhrif á veðrið. En hvernig? Ég spurði Trausta Jónsson veðurfræðinga því.
9: Það kólnar og menn hafa verið að mæla, reyna að mæla þessa kólnun alveg, já, ég held að elstu sko hita mælingarna séu frá því í sólmyrkva séu frá 1836 þannig að menn vissu það þá þegar að það væri eftir einhverju að slæjast með slíkum mælingum því að bara alveg frá í fornöld þá töluðu menn svona hroll sem að fórum menn við, þegar það var sólmyrkvi og síðan var farið að reyna að mæla þetta og vitneskjanum þetta breyttist mjög hratt út þannig að í sólmyrkvanum sem var hér á landi 1851 þá voru nokkri veðurathugunarmenn sem að tóku sig til og mældu sérstaklega hitan meðan á myrkvanum stóð og þar sem að sólskin var eða sem það sem var létt skýjað þá sáum menn það að hitin fjallum all nokkur stig og það eru þetta hversu mikið hitin fellur það eru þetta háð alls konar torraðum aðstæðum sem að kannski erfitt að spá fyrir og síðan þetta var allan tíma þá hafa mann verið með einhverja svona hitamælingar í gangi í sólmyrkvum og til dæmis 1999 þá var mjög mikið eiginlega mæli hérna verkefni bara alla Evrópu þegar var þar sólmyrkvi og skrifaður það greinar og eins hérna í myrkvanum sem við munum nú morg eftir hérna 2015 Það var nú í fyrsta kipti reyndar sem að ég sá þetta gerast, sko, semst að þetta kom mjög greinlega fram á bara þessum almennum mælingum veðurstofunar.
8: Hita lækkunin kom Trausta ekki á óvart, en honum þótti hún þó furðu afgerandi og lækkunin mismikil eftir aðstæðum, tími sólarhringsins og skýjafar ráða þar mestu. Þannig komu kælingaráhrifin lítið eða ekki fram í miklum hringmyrkva sem hér varði í maílok 2003, klukkan 4:00 þegar sól var mjög lágt á lofti.
9: En hins vegar eru allar lýsingar sko, sem við heyrum eiginlega frá Myrkvarnum mikla þá 1954 sem síðasti almyrkvi sem var hér á landi það var almyrkvi hér undir Eyjafjöllum og Vestmannaeyjum og í Mýrdal og allir sem að upplifu þann myrkva tala einmitt þetta að hérna kaldur gjóstur hafi farið menn og dýr og allt þetta sko hafi kólun áberandi en það var bjart veður og það var hátíð
8: Þannig að því nær sem þetta hátægsta og því heiðskýrara sem það er?
9: Já, því meiri eru þessi, ég getum sagt svo almennt, því meiri eru þessi áhrif. Þannig að á miðgudaginn kemur þá fer þetta svona dálítið eftir hérna, eftir skýjafari og slíku, hvernig vindi verður háttað þennan dag. Og svo má segja sko að á þeim stöðum sem eru næmari fyrir sólgeislun og áhrifum hennar, sko, þar eru þessi áhrif meiri. Þar sé að þau eru meiri inn til landsins, heldur við sjávarsíðuna. Og þannig það eru slíkir hluti líka sem við getum sagt að við hafi áhrif þarna. Og síðan er sömur leiðis líka og það er sko, fyrir okkur mannfólkið sko, þó að ég ekki hita kvarði á okkur í svona beininni sem ég get ekki séð á þér eða á mér hvað hitinn fellur að þá er náttúrulega í glampandi sólskinni og þá verðum við fyrir áhrifum líka frá þessari stuttbylgjugeislun sólar sem að hitar húðina og brennir okkur jafnvel eins og við þekkjum og þegar allt þín er slökkt á þessu þá náttúrulega verðum við vör við þá breytingu. Þannig að þetta er eiginlega, við getum sagt, þá tvenns konar hitabreyting sem að við verðum vör við, annars vegar það að loftið kólnar og hins vegar það að húð okkar kólnar sem að er ekki endilega það sama. Sko. En síðan er þetta með þannan gjóst sem að mann tala um og hann virðist nú svona, ef maður má trúa fólki þá maður vill nú gera, þá er hann kannski líka raumurlegur en það er hins vegar reynst óskaplega erfitt að svona að ná tökum á honum. En það má geta þess að eins og hann við frétti ríkisútvarpinu um daginn að geimferðastofnun Bandaríkjanna NASA verður hér með flugvél sem að veltir sólmyrkvann og þess eru sérstaka mælingar líka á norðaustur Grænlandi þar sem er meiri líkur á að verði alveg bjart veður heldur er hérna og þá ætla menn að athuga hvort þeir finna það sem að menn hafa kallað sólmyrkvalægð sem að á að fylgja sólmyrkvanum svona samkvæmt ítristu fræðum en er svo aumingjarlega, það er svona, ég hvað maður að segja, svo draugar eða afturgöngu, sko, bregður fyrir svona í svip, en svona erfitt að staðfesta þessi fræði, sko, þessi fræðilegu hugmyndir.
8: Skýjafar, það hefur áhrif á hvað mikið myrkvinn gerir.
9: Já, já.
8: En hefur myrkvinn líka áhrif á skýjafar?
9: Já, hann getur haft það, sko, undir ákvæmum kringustöðum, þá getur hann orðið til þess að hérna leysa upp ský, en það er ekki nefnum bara svömskí, hann til dæmis, það er ábyrgandi rannsóknir hafa sýnt það, að hann slær mikið á skúraklakka og eins hérna getur hann þar sem aðstæður eru þannig, þar getur þessi kólnun, sérstaklega þar sem að einhver svona hallir í landi, þá getur hann svona dvaldið því að loft svona aðeins strax niður og þá lesa ský upp. En þetta fer mjög eftir aðstæðum. Og eitt af því sem að ég sem eðurfræðingur hef velt aftur vangum yfir, það er svona hvar ætti maður að vera miða við sko ástand lofthjúpsins þarna á miðgudaginn sko á maður að vera nálægt fjalli eða á maður að vera alveg út við sjóin eða á maður að teygja sig vestur á ystu annes því að þessi áhrif á skýjafari þau eru mismunandi eftir þessum stöðum en það fer hins vegar alveg eftir þeim aðstæðum sko, sem eru ríkjandi þann og þann daginn. Þessi ræður skýjafari eru lóðréttar hreyfingar í lofthjúpnum og sólmyrkvinn, hann breytir þeim lítir sáttar.
8: Breyturnar sem geta haft áhrif eru hins vegar svo margar og margvíslega, segir Trausti, að það er ómögulegt er að segja fyrir það með nokkuru vissu hvar best verði að fylgjast með myrkvanum mikla.
9: Það er ákveðin tegund af veðrið þar sem að ég myndi frekar vilja vera bara heima hjá mér og svo aðra aðstæða það sem ég vildi helst tegja mig mest út á mestu annes. En niðurstaða mín var nú samt svo að það væri bara best að setjast niður af því að myrkvið sést ágætlega sko, í grunninn heimanna frá mér upp í Borgarnesi og hérna að vera eitthvað út á vegi sko, það hérna bara ég nenni bara ekki að spila í því aftur þetta sko.
8: Sagði Trausti Jónsson. Lengri útgáfa af þessu viðtali aðgengileg í færslu á vefnum okkar ruv.is. Fleira ekki í speglinum. Umsjónarmaður kvöldfrétta var Alexander Kristjánsson, Valgerður Þorsteinsdóttir stjórnaði útsendingu þeirra, en tæknimaður var Mark Eldredt. Veriði sæl.

0: allan sólarhringin fyrir öll.
1: Í rúf spilaranum, í símanum, í útvarpinu, í sjónvarpinu og á netinu.
0: Við erum Rás 2.
1: Fyrst og fremst.
2: Leiða svo eldhúsverki.
3: Þú sérðu matinn, Doddi sérðu tónlistina. Eldhúsverkin á Rás 2.
4: Komiði sæl og velkomin í Eldhúsverkin hér á Rás 2. Ég kalla það Doddi og í kvöld eru það síðustu Eldhúsverkin mín í bili í það minnsta og ætlaði því að vera með sérstaka hátíðar útgáfu af Eldhúsverkunum, færa Eldhúsið út fyrir og bjóðu upp á garðveislu en fólkið á efstuhæðinni var ekki í garðveislu feeling og henta okkur rigningu og hvað gerum við þá? Jú, við förum bara í fílu og einbeitum okkur að rigningartónlist fyrir fólkið á efstuhæðinni það vill svo skemmtilega til að það til ofsalega mikið af skemmtilegum rigningalögum Hér eitt, þetta hann Ásgeir Trausti.

Þetta er hljómsveitin Glóra og hún segir okkur að það sé rigning í Reykjavík. Og ég held að segja rétt hjá henni, rétt eins og í Hafnarfirði. En þar hópuðu sig saman nokkrir ungi drengir á sínu tíma og bjuggu til rigningalag sem að gerði allt vitlaust. Síðan héldu þeir áfram að gera allt vitlaust og síðan hættu þeir að gera allt vitlaust af því þeir hættu. Hafa svolítið oft komið saman aftur og haldið, ég held að segja engin íslensk hljómsveit sem hefur haldið jafn marga síðustu tónleika í sögunni. Þetta að sjálfsögðu Jet Black Joe.

Þetta eru að sjálfsögðu okkar allra bestu menn Milli og Vanilli með honum og lag sem heitir Blame It On The Rain. Ég held samt að þetta sé ekki rétt hjá þeim bræðrum, Milla og Vanilla. Við skulum ekki kenna rigningunum þetta, við skulum kenna Phil Collins þessa rigningu. Hvers vegna? Jú, hann gerði dægulag og það segir hann I wish it would rain. Hann að byggja með þessa rigningu. Kennum Phil Collins þetta.

Djúran Djúran og þarna eru ákveðin skilaboð til fólksins á efstu hæðinni. Ég byrði ekki mikið, þá sérstaklega á morgun, hold back the rain. Leifðu sólinni aðeins að skína á morgun, það præt, það gleði, það hinsegin og það ekkert gaman að vera í palliettum í rigningu. Þannig að gefa okkur allavegna frí frá rigningunni í svona 12-14 tíma. Eitthvað svoleiðis frá Nei, bara gefa okkur allan morgundaginn. Takk fyrir það. En yfir til Íslands aftur og við erum að tala rigningu. En hver á rigninguna? Þokkabót með svari við því?

Þetta er hljómsveitin Költ og lagið heitir einfaldlega Rain. Þegar að rigni mikið, þá ofsalega gott að eiga góðan reksta og Biggi Hilmas, hann söng þennan fræga bláa reksta sem að Leonard Cohen gekk stundum í hér í gamla dag. Takk fyrir í kvöld og verðið ofsalega sæl.

0: Sumarmessa í Garðakirkju á sunnudaginn klukkan 11, Hafnarfjarðarsó. Sumartónleikar á Rás 1, flytjendur á Reykholtshátíð koma fram í fjölbreytti dagskrá frá lokatónleikum hátíðarinnar á sunnudag klukkan 16, Rás 1. Sólin skapar rebbogan, messa í Hallgrímskirkju á morgun sunnudag klukkan 11 og sama dag klukkan 17 flytur organistinn Anne Kristín Mathiesen fjölbreytta efnisskrá með verkum úr Interstellar og Star Wars, auk verka Præstholm, Lorentzen og Louis Vierne klukkan 17. Hallgrímskirkja.is, þinn staður. Settu nafni þitt við nýja viðhafnarútgáfu Brennunjálsögu upp með Njálu, njálufélagið.is. Kammer tónlistarhátíðin Segla stendur yfir í Hörpu, nánar á seglafestival.com. Skoðaðu undur veraldar með ævintýraferðum Örnólfs, nánar á örnólfur.is.
1: Brennsurnar í lag, Hemill byrjaðverkstæði.
2: Fáðu bíóið heim. Þú færð Sony Bravia með 5 ára ábyrgð í verslunum ofar.
3: Sport 24, útsölulok, götumarkaður. Hækkum afslátt af völdum vörum. Sport 24.
4: Ertu á rafbíl? Þá marg borgar sig að vera félagi í FIB. Kynntu þér kostina á fib.is. FIB, ávinningur í umferð.
5: Það aldrei nóg til af grískri jógurt. Gríftu með þessa í grænudósinni frá Gott í matinn. Eitt kíló á góðu verði. Gott í matinn frá MS.
6: Rýmum fyrir haustinu. Þú færð valdar vörur á allt að 70% afslætti í verslunum Bíkó.
7: Fyrst og fremst með þér.
8: Við erum Rás 2.
9: Embætti landlæknis fær reglulega tilkynningar börn og unglinga sem sýna einkenni koffín eitrunar eftir neyslu á fæðubótarefnum. Markaðsetningu beint sérstaklega að ungu íþróttafólki. Engar hreyfingana sem beita sér í umræðum ESB hér á landi segjast þykja fé erlendis frá. Framkvæmdastjóri fjölmiðlanefndar segir Ísland berskjaldað fyrir því að fjársterkuöfl reyni að hafa áhrif á kosningar. Dauðir, laxar og sjófuglar blöstu við í silunganetum í Skjálfanda í vikunni. Formaður veiðifélags Laxár í Aðaldal segir illa farið með náttúru og viðkvama veiðistofna fyrir litlar sem engar tekjur. 33 stiga heitur sjór beið strandgesta á Mallorca á miðvikudaginn. Sjávarhiti á þessum slóðum hefur aldrei mælst eins hár. Og safn Gísla á Uppsölum var opnað í Selárdal í Arnarfirði í dag. Gestir við athöfnina hlýddu á bænina sem Gísli skildi eftir sig.

0: Komið sæl. Unglingar hafa fengið koffíneitrun eftir neyslu á vinsælu fæðabótarefni. Efnið getur innihaldið alltaf þrefaldan ráðlagðan dagskammt af koffíni.
1: Fæðubótarefnið pre-workout til sölu í matvöruverslunum og heilsubúðum undir ýmsum vörumerkjum. Það markaðsett sem heilsueflandi, það auki úthald á æfingum og bæti endurheimt. Efnið getur innihaldið alltaf 330 mg af koffíni í einum skammti. Fréttastofu hafa borist ábendingar unglinga sem hafa neitt pre-workouts og þurfti kjölfarið að leita til læknis vegna koffíneitrunar. Einkenni á borði hjartsláttartruflanir, höfuðverk, svima, ógleði og kvíða gerðu vartið sig auk neikvæðra áhrifa á svefn. Tilkynningar hafa einnig borist til embættis landlæknis.
2: Það eru þetta stórhættuleg eitrunaráhrif, þetta getur orðið lífshættulegt, þannig að það virkilega mikilvægt að fylgjast með og passa börnin okkar sé ekki að fá svona koffín í svona háu skömmtum.
1: Markaðsetningu pre-workout oft beint sérstaklega að unglingum í íþróttum.
2: Það verið að nota íþróttafólk til þess að auglýsa þessa vörur þannig að þú ættir að ná rosalega góðum árangri. Það sem kannski kemur ekki fram með að það sem mjög mikilvægt fyrir árangur íþróttum að fá góðan svefn og þú fær það ekki að þú ert að nota vörur sem innihalda mikið koffín.
1: Í notkunarleiðbeiningum segir að neyta eigi drykkjarins stuttu fyrir æfingu.
2: Það náttúrulega rosalegt álag fyrir líkamann að þau eru að takast á við svona mikið magn á stuttu tíma. Það hefur líka mikið að segja. Ekki nóg með það að börja almennt viðkvæm fyrir áhrifum koffíns en að fá svona mikið magn inn á stuttum tíma, það ennþá hættulegra fyrir börn.
1: Drykki sem innihalda meira en 320 mg af koffíni á lítra má ekki selja hér á landi nema með sérstöku leyfi, en nokkrar slíkar vörur eru á íslensku markaði. Samkvæmt lögum þarf að merkja sérstaklega vörur sem innihalda meira en 150 mg af koffíni, en allur gangur á hvort því sé framfyllt. Í mörgum verslunum auðvelt fyrir börn yngri en 18 ára að nálgast vörurnar. Eftirlit á markaði í höndum heilbrigðis eftirlits sveitarfélaga.
2: Þetta ekki vörur sem hugsaði fyrir börn og það má í raun og vera ekki selja þetta. Það bara banna samkvæmt lögum.
0: Börn eru viðkvæmust fyrir áhrifum koffíns og koffín finnst í glettilega mörgu, til dæmis í gosi og súkkulaði og getur þannig haft áhrif á svefn barna og úlinga. Á heilsuveru má finna leiðbeiningar, þar sem til dæmis segir að 25 kg barn megi neyta 37,5 mg af koffíni á dag og 70 kg barn 105 mg. Glöggir neytendur hafa kannski tekið eftir að vinsælir koffíndrykkir hér á landi innihalda akkurat þetta magn, 105 mg af koffíni. Til samanburðar eru í einum hefðbundnum kaffibolla 100 mg af koffíni og í einni stóri kókdósum 65 mg af koffíni. En í einni mæliskeið af kröftugri pre-workout blöndu getur verið umtalsvert meira af koffíni en það.
3: Notar þú pre-workout?
4: Ég nota stundum pre-workout, já. Ég nota 120 mg til 300 mg eða bara orkudrykk út í búð. Þetta vekur heila en getur komið bara í gang og sýnt smá meiri fókus og hjálpar að ná til dæmis meiri reps á æfingu.
3: Hvað segja foreldrarnir við þessari notkun?
4: Þeim líst ekki á að ég segja að nota koffín svona okkur.
3: Finnst þér að skila þér árangur á æfingu um að nota það?
5: Ég veist, maður fær bara aðeins meiri orku. Stofum við allar að reyna að sína fullan orkur, þá stundum fær maður sér pre-workout.
6: Ég nota koffínlaust pre-workout. Sem bara með svona aminósýrum og okkar.
3: Notar þú pre-workout í ræktinni?
7: Nei, það dýrt og ekki gott að bræði. Ég bara, ekki búin að kaupa, sko. Annars því myndi ég alveg nota ef ég ætti en.
4: Fyrsta sinni ég tók átti ég út með að sofna. En ég passa mig bara ekki að taka pre-workout ef við erum að fara sent í ræktina.
0: Yfir í annars, misjamt hvort hreyfingar sem beita sér umræðum ESB ætli að upplýsa fjárræður sínar. Nei, hreyfingarnar verðast jákvæðari fyrir því að birta bókaldið eins og framkemur í úttekt fréttastofu á rúf.is. Engin hreyfingana hefur að eigin sögn þegið erlenda styrki eða styrki frá stjórnmálahreyfingum. Ekki gilda sömu lögum félög og hreyfingar sem beita sér í aðdragandi þjóðaratkvæðagreiðslunnar og stjórnmálaflokka eða einstaka frambjóðendur. Ólíkt þeim síðarnefndu þurfa félagasamtök ekki að afhenda ríkisendurskoðanda yfirlit yfir styrki og ekkert þak er á því hver háa upphæð þau með að þykja. Þá þurfa þau ekki að gefa upp hver styrkir þau. Ekkert eftirlit með pólitískum auglýsingum á samfélagsmiðlum hér á landi. Framkvæmdastjóri fjölmiðlanefndar tekur undir áhyggjur eftirlitsnefndar ÖSE í aðdraganda þjóðaratkvæðagreiðslunnar 29. ágúst. spottar og djúpfalsanir á samfélagsmiðlum ríður öftum og greiðslur til baráttuhópa á áhrifavalda geti haft áhrif á niðurstöðu kosningara.
1: Lög um stafræna þjónustu hafa ekki verið innleitt hér á landi en það eru reglur sem eiga að gera stór netfyrirtæki og samfélagsmiðla ábyrgari fyrir því sem gerist á vettvangi þeirra. Sérstaklega þegar kemur að ólöglegu efni, falsfréttum, netsvikum og pólitískum auglýsingum. Þetta eitt af því sem eftirlitsnefnd af vegum ÖSE gerði athugasemdir við í skýrslu sinni þjóðaratkvæðagreiðsluna.
8: Ég held að við megum búast við því að og við sjáum það nú þegar að það fullt af auglýsingum á samfélagsmiðlum og það náttúrulega mjög erfitt að hafa eftirlit með þeim og vegna þess að þetta ekki stjórnmálaflokkar þannig að það auðvelt að svona pólitískur auglýsingar svona fari bara undir radarinn.
1: Fjölmiðlanefnd hafi ítrekað óskað eftir skýrari lögum hlutverk fjölmiðla í aðdraganda kosninga.
8: Og ég held að þetta skipti sérstaklega miklu máli núna þegar að við erum ekki í hefðbundnum kosningum heldur í þjóðaratkvæðagreiðslu ákveði málefni. Það getur verið bottar sem eru að reyna að tjá sig og koma inn í umræðuna, djúpfalsanir og bara ýmislegt sem getur gerst.
1: Þetta sé viðkvæmara nú en áður því niðurstaða þjóðaratkvæðagreiðslunar hefur áhrif á alþjóðaviðskipti og alþjóðapólitík.
8: Og það mjög auðvelt og ódýrt að bara kaupa sér umfjöllun til dæmis á samfélagsmiðlum.
1: Hún segir fjölmörg dæmi að fjársterk öfl hafi lagt til fé og fleira til að hafa áhrif á niðurstöður kosninga í löndunum í kringum okkur. Það hefur verið gert með öllum mögulegum ráðum, fölsuðum hljóðbrotum, greiðslum til áhrifavalda og svo framvegis.
8: Við vitum það að bæði varnarmál og ESB-mál eru stór mál þar sem að margir hafa ákveðna hagsmuni og vilja kannski hafa eitthvað það að segja hvernig það gerist.
1: Miklar kröfur séu gerðar óhlutdrægni RÚF sem áréttaðar voru í skýrslu ÖSE.
8: Og það náttúrulega bara mjög óheppilegt ef að einhver einstaki stjórnarmenn eða bara starfsmenn RÚF er að taka skýra afstöð svona varðandi bara trúverðuleika. Þannig að það kemur mig kannski ekki óvart að þetta skildi hafi verið hérna fjallað þetta.
0: Og fyrir út í heim. Sjö eru látin og þriðja tug eru særð eftir skotárásir 14 ára gamals drengs í Tælandi í dag. Drengurinn myrti afa sinn og ömmu á heimili þeirra og fór síðan í skólan sem hann sótti í litlum bæ norður af höfuðborginni Bangkok þar sem hann skaut 5 kennara og virðist síðan hafa svift sjálfan sig lífi. Drengnum hefur verið lýst sem þunglyndum og undir miklu álagi. Byssueign er útbreidd í Tælandi. Forsætisráðherra landsins ræddi í dag nauðsyn þess að auka öryggi í skólum.
9: Menntamálaráðherra sagði mér að hann yrði að gera eitthvað til að fullvissa foreldra nemenda okkar að við myndum herða öryggisráðstafanir vegna möguleikans á því að barn komi vopnað byssu í skólan.
0: Aðilar vinnumarkaðarins, samtökin 78 og ráðherrar dóms og félagsmála undirrituðu í dag viljayfirlýsingu samstarf sem ætlað að efla jafnrétti, fjölbreytileika og inngildingu á vinnumarkaði. Stofnaður verður aðgerðarhópur sem á að þróa fræðsluefni og verkfæri fyrir vinnustaði og þá stefnt að því að ráðast í frekari greiningar á stöðunni en rannsókn sem kynnt var á fundinum bendir til þess að það halli á efnahagslega stöðu hinsegin fólks á Íslandi.
10: Hinsegin fólk alls staðar á vinnumarkanum og rannsóknir hafa sýnt það að ekki allt hinsegin fólk upplifir sig geta verið opið með hinseginleika sinn. Það tala 47% í rannsóknir BHM og þetta svo sannarlega stórt skref í rétta átt og nú verðum við bara að láta verkin tala.
0: Sara Dögg frá ASI í þessari rannsókn þá kemur meðal annars fram að minna en helmingur hinsegin fólks opinberar á sínum vinnustöðum að það sé hinsegin, það ekkit ekki hátt hlutfall. Hvers vegna það ekki hærra?
11: Já, það bara verulega góð spurning. Ég held að hluta því sem skýrir þessa niðurstöðu við viljum einhvern veginn vera í umhverfi þar sem við erum örugg og þegar við vitum það ekki hvort að svo sé að þá það tilneiging að halda sér til hlés ef að kosturinn til staðar og þar á leiðandi segja sem minnst.
0: Í þessu samhengi í skýrslunni talað ör áreiti. Mm-hmm. Hvað það á vinnustöðu?
11: Það getur birst einmitt í svo ótal myndum og eru þetta hluti af málinu því að ýmiss konar smá grín, svona léttir brandarar svona inn á milli með þeim kannski helsta samstarfsfólki, það getur á endanum farið í snúist upp í andhverfu sína og gert það verkum að þeir fer að líða verulega illa og finnast þetta verða svona þetta fer að verða svona triggerandi áreiti sem að hérna veldur vanlíðan. Og það eru þetta hluta því sem að fólk forðast.
0: Í skýrslunum kemur glöggt fram að samkynniði karlmenn, þeir eru með munlægri tekjur en gagkynniði karlmenn, munurinn er ekki svona mikill ef þó nokkur hjá konum. Mm-hmm. Hvað skýrir þetta?
11: Það eru þetta ekkit eitthvað eitt sem skýrir þetta, en við teljum okkur þó vita að hluta skýringunni er að það er tilneying homma að sækja í kvenlægri störf. Starfsvettvang sem er svona kannski þessi kvennastörf og þannig að þar kemur auðvitað skýringi strax að þar eru auðvitað, erum við að tala láglaunastéttir heilt yfir, það er svona ein skýringin og svo þetta að vera að velja sér, við erum ennþá þeim stað að fólk er að velja sér starfsvettvang sem að tryggir örgið þitt og þar að leiðandi leitaru kannski í starfsvettvangur sem að þú telur að sé heppilegt upp á það að gera. Og þar getur opinberi aðilinn verið valkosturinn sem að þú svona treystir á að muni halda utan um þig og þína stöðu.
0: Einmitt það. Sara Dögg, takk kjærlega fyrir þetta. Tíminn hlaupin frá okkur.
11: Takk.
0: Við ætlum að fara í annað mennta- og barnamálaráðuneytið. Hrindir ég framkvæmt breytingum á námsmati í grunnskólum og tekur upp tölulegar einkunnir í stað bókstafs einkuna. Formaður kennarasambandsinn segir að bókstafir eða tölustafir séu ekki líkil málið, heldur samráð þeirra sem málið snertir.
12: Það hefur verið mikið ákall eftir þessu, það er mikið misræmi, það er misræmi á milli skóla, það er ójafnræði og á milli skóla og börnin í rauninni eða bitnar á börnunum okkar þannig að við erum að reyna að koma með gagnsæi og jafnræði á milli skólana og meiri skilning og skilvirkni í einkunnagjöf þar sem að í rauninni bæði foreldrar og börn skilji í rauninni einkunnuna sína.
13: Innleiðing nýs einkunnakerfis barna í tíunda bekk er hafin í ráðuneytinu og ætlunin er að breytingarnar fari inn í aðalnámskrá í vetur. Í stað bókstafa verður geta barnana metin með tölustöfum og Inga segir það gefa raunsæri mynd af því hvernig nemendur standi sig. Auðveldara verði fyrir starfsfólk framhaldsskóla að velja nemendur inn í námið því mikill tími fari í að umbreyta bókstöfum í tölustafi.
12: Þetta hefur náttúrulega verið miði þeirra aðgangsmiði inn í framhaldsskólana, það er einhvernig sem hefur verið gefin í tíunda bekk. Og það kom í ljós eftir að sérfræðingar okkar hér í ráðuneytinu fengu gögnum stöðuna í framhaldsskólanum almennt og hvernig einkunnagjöf var gefin. Að það voru til skóla sem gáði jafnvel alltaf 56% nemenda sinna A. Þessi 56% nemenda eru náttúrulega með forgang inn í framhaldsskólana og geta þar af leiðandi flest þeirra ratað í sitt fyrsta val á meðan að önnur börn eða önnur ungmenni hafa yfir höfuð jafnvel ekki séð að og eiga litla sem enga möguleika.
13: Formaður kennarasambandsins segir bókstafi og tölustafi ekki vera höfuð málið.
14: Við hjá kennarasambandinu höfum verið skýr með það að við teljum tölur og bókstafi vera bara birtingamynd námskrár og námsmats. Þannig að stóra verkefni er það að nemendurnir fái niðurstöðu námsmats byggt á námskrána þeirra og við treystum bara því að þetta verkefni sem núna fari í gang verði unnið í samráði við skólasamfélagi þannig að krakkarnir sem að núna er í tíunda bekk og útskrifast í vor fái, hvað að segja, fá þjónustu sem þarf til þess að við okkur takist að innleiða þessar breytingar á fastan hátt.
15: Hefur ráðuneytið unnið í góðu samstarfi við kennarasambandið í þessum efnum?
14: Já, við áttum samtöl í sumar sem að gefa okkur ákveðna vonur og væntingar um það að verkefni verði leist með þeim hætti að það verði öflugt samráð og nú verðum við bara treyst á því að svo verði því að þetta verður að verða samráðsverkefni grunnskólans, framhaldsskólans og ráðuneytisins.
0: Ég verið allt annað. Silungaveiði í netum við Skjálfandaflóa er bæði tímaskekkja og skaðleg náttúrunni að mati forsvarsmanna veiðifélaga á svæðinu. Í neturum drepast laxar sem stangveiðimönnum ber að sleppa.
16: Sýnist mér stálpaði ræðarungi fastur í því, annar dauður þegar lengra er og einhver sjófuglur þarna lengra.
17: Hvað er þetta? Já, hér er bara lax og hann er bara steindauður.
18: Jón Helgi er líffræðingur auk þess að vera formaður veiðifélags Laxár í Aðaldal og landsambands veiðimanna. Þessi myndbönd tók hann í Gvendarbási fjöru við Skjálfanda skammt frá Húsavík. Ekki fjarri rennur Laxá til sjávar með nokkra vinsælustu veiðistöðum landsins. Veiðifélögin hafa lengi verið gaggrinin á netaveiðarnar sem eigar sér langa sögu en eru orðnar sjald séðari í dag. Jón segir sveitarfélagið og fiskistofu hafa sýnt athugasemdum þeirra lítinn áhuga í gegnum árin en eftir að myndböndin fóru á flug á hvað fiskistofa að bregðast við.
19: Það höfðu samband við raunin þá sem höfðu þessi veiðileyfi og buðust þess að fara með þeim í vitjun og bara koma með þeim og taka upp netin með þeim og hjálpa þeim með þetta og þá brá svo undarlega við að þeir eru allir hættir netafinn þetta árið.
18: Þegar fréttastofa fór þangað í dag voru því öll netin á bak og burt. Veiðifélögin telja það ljóst að þótt yfirlýst markmið sé að veiða silung geti veiðst tugir laxa í hvert silunganet yfir sumarið.
19: Og þannig fer flesta laxa sem færi svona net, þeir kafnaðir svo stórir og þetta nú óttalega vondur matur, sjálfdauður fiskur er ekki góður matur, þannig á verðmæti þar leiðandi sáralítið ekkert. Sjóbleikjustofnin í Skjálfanda afskaplega lítill og þolir enga veið, en hitt sem þetta hafði svolítið meira áhyggjur af að menn eru að veiða þarna lax. Og það hefur þekkt í mörg ár og að því að stofnin í það mikill Hvað sé að lægð og hefur verið lengi og þá höfum við talið að þetta væri ekki hlutur sem enn ætti að vera í.
18: Þó einhverjir hafi áhyggjur af áhrifum veiðanna og fugla og fiska er ljóst að máli snýst líka peninga. Sveitarfélagið færin tekjur vegna seldra netaveiðileyfa 130.000 krónur á ári eftir því sem fréttastofa kemst næst. Einn dagur í Laxá á eina stöng getur hins vegar kostað 50.000 til 100.000. Tekjurnar þar eru því margfalt meiri og þeim mun meira í húfi að stofnin standi vel og líf sé í ánni fyrir þær þúsundir veiðimanna sem þangað koma.
19: Og þessna er svo sárt að sveitafélagið og jafnvel næstu bændur nágrannar okkar séu í raunin að gera út af þennan stofn í raunin með engu verðmætum.
0: Það er ekki sérstaklega svalandi lengur að færi sjósund á spænskum baðströndum. Sjávarhitinn er sumstaðar vel yfir 30 gráður sem er áleika eins og að svamla í barnalögum hér á landi.
9: Hítastíð er sagt vera 32 gráður en mér finnst það enn herra. Þetta er eins og heitt bað. Tilfinningin þegar ég kem upp úr er eins og eftir sánu. Hínun er greinileg því mikið er af marglitum og sjávargróðri.
20: Spænska sjónvarpið hitti þessa baðgesti á Mallorca í dag þar sem nýtt met var reyndar slegið á miðvikudaginn. Ein mælibauja út af strönd eyjunnar skráði sjávar hita upp á rúmar 33 gráður. Maður sem sagt ekki að kæla sig mikið niður með því að hoppa í sjóin þarna. Á vesturströnd Spánar við San Sebastian er sjórinn ekki eins heitur en þróunin er svo sama.
9: Miðað við fyrir heimsóknum mínar hefur allt gerbreyst. Já, hítastigið hefur hækkað umtalsvert en það notalegt. Áður var kaldara og nú hlýra. Daginn var slegið hitamet bæði í sandinum og vatninu.
20: Þessi hreyfimynd frá Kópernikus gervihnattakerfinu sýnir hitafrávíkin í Miðjarðarhafinu undanfarna 7 daga. Dökkrauði liturinn táknar frávík upp á 4 gráður á Celsius.
9: Viðvarandi hlýnunum 2 gráður boðar dauða sjávarins.
20: Vísindamenn tengja þetta ekki við hitabylgjur undan farinna vikna, heldur langtímabreytingar á loftslagi og þótt sumum finnist gott að svamla í heitum sjó, þá eru afleiðingarnar af þessu eitthvað til að hafa áhyggjur af.
9: Þetta hrekur burt upprunalegar tegundir sem dregur úr líffræðilegri fjölbreytni og greiðir fyrir innrás annara tegunda eins og asískra þörunga.
0: Fjögur þúsund manns hafa komið að Gullfossi á hverjum degi í sumar, fleiri en nokkur sinni áður. Yfirfullt er við fossin sama hvernig viðrar.
21: Það er alltaf gaman að koma á svæði við Gullfoss og skoða fossin og nágrunni hans. Stöðug umferð ferðamanna á staðnum alla daga, þó mestum helgar. Flestir gangað útsýnispallinu neðst við fossin og njóta þess að horfa þaðan og taka myndir. 1,5 milljón ferðamanna heimsækja fossin árlega. Sigríður Tómasdóttir í Brattholti er svo kona sem barðist gegn því að fossin yrði virkjaður og vildi alltaf að fossin fengi að flæða fram af hamrinum og hún náði því gegn en vegna þessara baráttu Sigríðar hún oft kölluð fyrsti íslenski náttúruvendarsinninn. Árið 1979 var Gullfoss og nágrenni hans friðlýst sem náttúruvætti og fossinn nú verndaður til framtíðar. Á planinu frá að fossinn stóra mikil verslunarmiðstöð og veitingastaður þar sem alltaf meiri en nóg að gera.
2: Það hefur gengið bara frekar vel sko, nóg að gera, geggjum við náms búið að vera í allt sumar, þannig að það bara góði straumur. Það aðallega að koma hingað að sjá Gullfoss, það að labba og sjá þetta glæsilega umhverfi, fjöllin allt í kring og svo náttúrulega Geysir bara 500 fjarlægð.
21: Ásti segir ferðamennina sem skoða fossinn agndofa yfir fegurð hans, hún heyrir þó oft á dag frá þeim.
2: Já, ég held að sé allir bara frekar agndofa yfir þessari fegurð sko, þannig að það kemur inn og það bara, já, alveg með stjörnur í augunum.
21: Hvernig líst starfsfólki á það sem eftir er sumarsins og haustsins, hvað varðar Gullfoss og ferðamenn?
2: Bara vel, það yfirleitt svona dempast niður svona haustið og hérna veturinn, mest að gera hérna sumrinn. Þannig að við hvetum Íslendingana til að koma og kíkja á okkur svona á haustin og veturna og hérna, það var svona minna að gera og það er stemning.
0: Þá fyrir við vestur. Safnum Gísla og Uppsölum var opnað við formlega athöfn í Selárdal í dag. Síðustu ár hefur íbúðarhúsið verið gert upp. Gísli Oktavianus Gíslason, einbúi í afskekta dalnum við Arnarfjörðin, fangaði athygli þjóðarinnar í stiklum Ómars Ragnarssonar á síðari hluta síðustu aldar. Gísli var sjálfur skáld og rithöfundur. Nágranni hans, Ólafur Gíslason á Neðribæ, gaf út bókina Eintal árið 1987, þar sem birtast ritsmíðar Gísla, ljóð, sagnaþættir og hugleiðingar.
5: Þegar raunir þjaka mig, þróttur andans dvínar. Þegar ég á aðeins þig, einn með sorgir mínar. Gef mér kærleik, gef mér trú, gef mér skilning hér og nú. Ljúfi drottinn lístu mér, svo lífsins vef ég finni. Láttu ætíð ljós frá þér, ljóma í sálu minni.
22: Það er hérna á efri hæðinni sem að Gísli lifði sína ævi daga. Nú er búið að gera húsið allt upp, en hérna stofan og svefnherbergi hans Gísla, það er óhreyft eins og það var. Og þeir sem að fylgdust með stiklum Ómars á sínum tíma kannast sjálfsagt við ýmislegt eins og orgelið hérna og kaffibótanans. Hjá mér er Kári Skram sem er einn af stofnendum safnsins. Hvað hérna, það nú ansi drjúur spölur fyrir safngesti að koma hingað í heimsókn eða hvað?
23: Já, ég held að Gísli sé á staðnum, hann er kominn heim, ég held að sé að eiga eitthvað við ljósinna með okkur. Ferðin í gænnetir er einstök, útett er eins og segja hérna í sveitinni sko. Og það er alveg frábært að vera komin inn í hennar dalinn og alltaf algjör perla sko. Að geta sett upp safn og sýningum að Gísla er alltaf óborgarlegt skilur og við erum svo ánægð yfir því að vera hans ég komin heim til sín og herbyggjan sem komin á sinn stað og hans munir, þannig að við erum í skíunum yfir þessu skilur. Þannig
22: að, já. Og það er annar hérna, já, maður með hérna, sem fór sinna ein leir í lífinu, já, Samúli Selardar sem bjó hérna í sama dal, er eitthvað í loftinu hérna?
23: Já, það má ég heila spyrja sig að því, er eitthvað í vatninu hérna, það er alveg þannig skilur sko. Þetta er með ólíkindum en hérna við förum út í þetta út, við erum búin að vera að vinna í Samúlsafninu í öllis ár og litum alltaf hingað upp eftir og þetta var svo fallegur staður og sagan var svo merkileg í kringum Gísla að okkur þótti alveg sjálfsagt mála að halda þessu áfram og taka við af þeir sem hafa þetta fyrir og að gera eitthvað skemmtilegt úr þessu. Og hér við lögum okkur bara síðslinn nokkur ár í að gera þetta upp og koma þessu í þetta stand sem er og sérstaklega að fá hann Gísla allan heim, það er málið.
22: Einmitt, ég sé hérna eru munirnir sem hafa verið varðveittir annars staðar á Vestfjörðum komnir heim.
23: Já. Heldur betur, við fengum að hnjóti og svona vísvegar að, en þetta er bara búin að vera svona bara skemmtileg þrautaganga eins og maður segir og hérna, en uppskeran er held ég bara nokkuð þokkalega, við erum svona til til ánum með þetta allt saman sko.
22: Já, þetta og ýmislegt annað er þetta að verða fyrir sér en við Selárdal og við kveðjum héðan að vestan.
0: Takk hérlega fyrir það, Greta Sigríður Einarsdóttir. Veit nú ekki alveg hvað Gísla hefur þótt þetta ljósadisko þarna, við byggjumst velvingar á þessu. Kíkjum á veðurspána, það er allhvöss norðaustanátt í kortunum fyrir morgundaginn með rigningu norðan og austalands, en þurru veðri að mestu, suðvestan til. Veður tekur að róast á sunnudag og léttir þá til sunnan og vestalands, en áfram mun rigna lítilega á köflum norðalands fram eftir degi. Nánar allt þetta eftir íþróttafréttir.
3: Annar dagur Íslandsmótsins í golfi var í dag. Dagbjartur Sigurbrandsson leiddi eftir fyrsta hring og gerði áfram afar vel í dag. Þá spennan að magnast í kvennaflokki. Norska knattspyrnusambandið fór skrefi framar en önnur sambönd í dag þegar það gaf það út að sambandið muni þrýsta á afsögn Gianni Infantino, forseta FIFA. Karlalið Víkings og Vals kepptu í Evrópukeppnum í gærkvöld og einn leikur var í bestu deild kvenna. Þetta í íþróttum hér eftir fréttir.
0: Við raugum þá upp helstu atriði þessa fréttatíma. Embætti landlæknis fær reglulega tilkynningar börn og unglingar sem sýna einkenni koffín eitrunar eftir neyslu á fæðubótarefnum. Markaðsetningu beint sérstaklega að ungu íþróttafólki. Engar hreyfingana sem beita sér í umræðum ESB hér á landi segjast þykja fé erlendis frá. Framkvæmdastjóri fjölmiðlanefndar segir Ísland berskjaldað fyrir því að fjársterk öfl reyni að hafa áhrif á kosningar. Dauðir laxar og sjófuglar blöstu við í silunganetum í Skjálfanda í vikunni. Formaður veiðifélags laxár í Aðaldal segir illa farið með náttúru og viðkoma veiðistofna fyrir litla sem engar tekjur. Og 33 stiga heitur sjór beið strandgesta á Mallorca á miðvikudaginn. Sjávarhiti á þessum slóðum hefur aldrei mælst eins hár. Þessum fréttatíma að ljúka og komið að íþróttum og veðri næst. Fréttir verða næst lesnar í útvarpi klukkan 10 í kvöld og nýjustu fréttir má alltaf finna á rúf.is allan sólarhringin. Við þökkum fyrir samfylgdina í dag, verið sæl og góða helgi.
4: Erum við landsins mesta úrval af infrarættklefum? Láttu draumi rætast, heitir pottar.is.
6: Risa parkett útsalan hafin 25-40% afsláttur Húsasmiðjan
7: Karglas, sérfræðingar í framrúðu viðgerðum og skiptum Karglas, Hafnarfirði og Selfossi
24: Karglas repair, Karglas replace
25: Fjórhjóladrifin Kia EV3 er lentur Komdu og reynslöktu Askja
26: Nýtt báhásblað komið út Þú getur nálgast það á rafrænu formi á bauhaus.is og fengið nýjar hugmyndir. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
27: Abba söngpartí í Háskólabíó 12. september. Stefania Svavas, Erna Hrönn, Sigga Beintens og Selma Björk syngja öll bestu lög Abba og þú syngur með. Miðasala á tix.is.
28: Reiðhallir, skemmur, hýbýli og hús. Byggðu það sem þú vilt úr íslenskri framleiðslu. Límtré Vírnet.
29: Það skotelt plan að hafa þessar föstu lukutölur í áskrift. Og svo bæta við þessum sem þig dreymir. Í appinu, á sunnustan eða á lotto.is. Þannig klikkar ekkert. Lotto, leikurinn okkar.
30: Sumar útsölunni líkur helgina. Komt og gerðu geggjúð kaup. Húsast

0: Kvöldsæl og blessaður hlustandi kær. Það Kallis Meils að þér í klettinum á þessu vætu sama föstudags kvöldi. Í það minnst það hérna í höfuðstaðnum. Fyrsti þáttur, ágústmánar að fara á stað og byrjaði þátturinn á alveg brakandi fersku lagi frá Space Station. Lightspeed heitir það. Kom út í dag. Þetta beint í mark. Ég nokkuð vissum ég sé að frumflytja hérna á Rás 2. Og það meira af efni væntanlegt frá þeim seinna í mánuðinu. Júní kom út lagi Eiturgrá Skóta og var það fyrsta eru þetta sérst fyrstu tveir singlanir sem þeir senda frá sér eftir að Reykjavík Syndrom þeirra fyrsta plata kom út fyrir rúmum tveimur árum síðan og því já, það mikið fagnaðar efni að það sé ný plata á leiðinni. Hún mun heita Who Killed Space Station og væntanleg á árinu. Ég nokkuð vissum. En ég ætla fyrsta klukkutíman eða svo að vera svolítið í svona nýlegu efni mikið af því íslensku og svo ég seinni helmingi þáttarins ætlum að fagna Amali Bruce Dickinson söngur Iron Maiden, hann 68 ára í dag þannig að verður New Wave of British Heavy Metal stemming en erum næst í skröttum á svona bangang með lagið Stressed
1: Ég ætla að segja sko

Þetta eru Same Heads, lagið SD, komið fyrir rúmum fjórum árum síðan. Íslenskir þessi gæjar, en við fyrir næst, ég bara tvö ár aftur í tíman, höldum okkur í Skandinavíu, heyrum í Viagra Boys, þeir eru frá Svíþjóð og vil meira lagið þeirra Waterboy. Remember that dude?

Þetta er Fools, lagið heitir Black Bull, komið sjötu blötu þeirra Everything Not Saved Will Be Lost Part 2 í nári 2019, báðir partanir kom út það árið, menn þetta var að Black Bull var aðalega single seinni plötunar. En við viljum vera í Strokes næst sem gátt plötunar Reality Awaits í lok síðasta mánar. Þeirra fyrsta plata í einhver sex ár eða síðan að The New Abnormal kom út 2020 sem svona... Ég segi mér kannski ekki alveg að setja það aftur á korti en það var svona aftur á svona sem með, hvað kallar það, breytin þetta Return to Form, það segið slettuna það var svona konur aftur, það var önnur negluplata eftir svona þrjár nokkuð misjafnar plötur undan því en þessa plata Reality Awaits hefur fengið svona nokkuð misjafnar viðtökur ég vil á þarna, maðurinn erast aðeins lengur maðurinn fyrir að dæma hana, en það sem hefur svona helst verið gaggrínd við hana er notkun Julian Casablancas á autotuninu það dæmið að svolsu hver fyrir sig en við ætlum næst af Reality Awaits að heyra lagið Dine and Dash

Gamla Palísa 365 Blues eitir lagið frá 2019 komið á þriðju og jafnbrand síðustu blötu þeirra hinga til týnda rásin en við viljum heyra í Virgin Orkestra næst þau eru að fara hitt upp fyrir Queens of the Stone Age í Laugardalinn hann 24. oktober næstkomandi það alveg tækifæri fyrir þau ég í það minnsta spenntur að sjá þau heyrum lagið þeirra Banger næst

0: X-Peng kynni nýjan X-Peng X9. Frumsýndur á laugardag frá klukkan 12-4 á Vínlandsleið X-Peng.
1: Í pennanum Eymundsson finnurðu úrval léttra lestrarbóka og kennsluefnis. Ásamt öllu sem þarf til að gera skólan skemmtilegri. Pennin Eymundsson.
2: Við rýmum fyrir nýjum húsgögnum og veitum 30-80% afslátt og þú sparar sófar, stólar og svo margt fleira. Húsgagnahöllin.
3: Var árið 1991 besta tónlistarár sögunar? Metallica, Pearl Jam, Guns N' Roses, Nirvana, Soundgarden, R.E.M. og fleiri gáðu plötur þetta ár sem eru ódauðleg. Matti Matt, Erna Rönn og Magni Áskis flytja öll bestu lögin að bestu plötum sögunar. Í Háskóla Bíó 11. september og Hofi Akureyri 18. september. Miðasala á tix.is.
4: Sport 24, útsölulok, götumarkaður, hækkum afslátt af völdum vörum. Sport 24.
5: Lokadagur sumarútsölu Dorma á morgun. Komdu og gerðu frábær kaup með enn meiri afslætti. Dorma, láttu drauminn rætast.
6: Alltaf gerast í íþróttunum helgina. Og þá gott að hafa bak við eyrað að Lottó grunnurinn að öflugu íþróttastarfi allt land. Þess vegna segjum við. Lottó, leikurinn okkar.
7: Útsölu betra baks líkur á morgun. Enn meiri afsláttur af völdum vörum, komdu strax. Betra bak, Faxafeni og á Akureyri.
8: Brönns eða dögurður, hvað sem þú kallar hann, hafðan ódýran. Beikonið, brauðið, salutin og safin, eltu bara ódýrtmerki. Krónan.
9: Silfrið hefur göngu sín á nýjan leik mánudaginn 10. ágúst. Það styttist í þjóðaratkvæðagreiðslu aðildarviðræðu við ESB og formenn allra stjórnmálaflokka á Alþingi mætast í beinni útsendingu. Silfrið á mánudag klukkan 19:45.
10: Það svo margt í kringum okkur á hverjum degi sem við hugsum aldrei fyrir en einhver spyr.
11: Og þjóðverjum fannst að alveg síðast sort að þurfa að berjast á móti hérna svörtum hermanni.
10: Bensínið á dælunni, kindin á þjóðveginum, sjórinn fyrir utan ströndina.
12: Sko, megnið af sjónum bara flatneska. Sko, miklu flattar en Danmörk til dags.
10: Í sumar spyr ég í Þú veist betur. Alla laugardagsmorgna klukkan 8 á Rás 2 og svo auðvitað í Rúf spilaranum og þar sem þú sækir þín hlaðvörp.

Nagla frá Fufano, nei, Just Me, Spöðunni Sports, þetta frá 2017 og við finnum næst tilbaka til ásins 2008, þá gáðu TV on the Radio út þriðja plötu sína, hún heitir Dear Science, byrjar á alvöru trommuleik í laginu Halfway Home.

Þetta er Exit The Sound System, lagið og Baby, þá var þriðja og jafnframt síðasta smáskifan sem kom alltaf 50 plötu þeirra Amerikan Dream í september 2017 og það þetta bara síðasta plata sem sveitin sendi frá sér fyrir nálgast núna 10 ár Þau eru svona búin að vera að tísa nýja plötu, það sagði slettuna undanfærin ár T.S. Murphy, fórsprakið þeirra myndist fyrst á nýja plötu í viðtali hérna 2004 og hún verið væntanleg bakkaði þessu með það degi seinna og ég hef svolítið verið að vinna með þann rytma koma svona að droppa það smá að það sé eitthvað að fara að gerast og bakka svo alveg út en þau hefur aldrei lagt niður störf þau eru alltaf á túra en hafa einungis sendt frá sér tvö lög en síðan 2017 en þau eru á norðan Ameríkutúra núna og það er reglulega minnst á nýja plötu en við sjáum hvað setur þar en Arcade Fire, þau eru snitikar Þriðarblata þeirra The Suburbs frá 2010 skoteld og henni að finna lagi Month of May. One, two, three, four.

Þetta er einnig band sem hefur verið að gera það gott í bresku senur undanfarin ár. Þetta er Marianne Junkyard og gafum loksins út sína fyrstu breiðskífu í byrjun síðasta mánaðar. Þetta er Roll Model Hermit og vorum af henni að heyra lagið New Muscles. En Jack White er næstur með Dollar Bill að finna hans nýjast soloplötu Frozen Charlotte.

0: Sumar útsölunni líkur um helgina. Komt og gerðu geggjuð kaun. Húsasmiðin og Blómavall.
1: Helgin plönu. Miðar í leikús, miðar í bíó, miðar á tónleika, miðar á ball, miðar í lottóinu. Allt klart. Lottó. Leikurinn okkar.
2: Bílalán á 5 mínútum. Arion.

Njörsen Hoffmann, held ekki eigi að bæja. Minnir það en þú ekki alveg að fara með, en þetta allan Hoffmann, lagið 90 Years. En nú ég að skipta gír, við búin að vera hérna á 2001. öldinni, fyrir mig 2000 næst, en Bruce Dickinson, söngur Iron Maiden, hann 68 ára í dag, og ætla ég að fagna því hérna sem eftir af þættinum, Iron Maiden, þetta partur af þessu sem kallast á sínum tíma nýbylgja breska þungaroksins, New Wave of British Heavy Metal, inn í því bandi sem Motorhead, Judas Priest og fleiri. En ég ætla bara að spila lög sem Bruce Dickinson samdi, fann aðeins yfir þessa New Wave of British Heavy Metal senu. En við byrjum þar að leiðandi ekki á byrjuninni á British Heavy Metal, heldur á þriðju plötunni, sem Bruce Dickinson söngin á eða sem hann var partur af Iron Maiden Power Slaver Platan, lagið kaldastríðs snillt og heitir Two Minutes to Midnight.

Þýskasveitin 5 this year, þetta ekki samfélag með Iron Maiden þannig séður undæðum og er ekki partur á New Wave of British Heavy Metal en er gríðarlega svona mikilags sveit í þróun, Iron Maiden. Þessi tvekja gítara harmonía sem Maiden voru svo þekktir fyrir er komin frá þinn Lissi og við förum dýpra, bara breskri og írskri þungaroks hefð. En þetta auðvitað Boys are Back in Town. Við viljum heyra UFO næst, það upp á hljómsveit Steve Harris, basalekara Maiden eina þeim og notuðu Iron Maiden lagið þeirra Doctor Doctor áratum saman sem svona inngangslag sitt á tónlingum. Við viljum heyra það næst.

Heldur sér öruð að kalla þess að hljómsveit svona hina af þeim stórum ásamt Maiden þegar kemur að New Wave of British Heavy Metal Judas Priest frá Birmingham heyrir manna lagið þegar You've Got Another Thing Coming af plötunni Screaming for Vengeance sem hjálpaði þeim að brjóta Bandaríkin hérna árið 1982 En aftur að Iron Maiden og Bruce Dickinson afmælisbarni þáttarins eru næst lag á plötunni Seventh Son of a Seventh Son hún kemur út 88 lagið sami að Bruce, Adrian Smith og Steve Harris og þarna eru Maiden bara orðnir alvöru stadium band þetta ótrúlegt tónleikaband sem hefur í alltaf verið þeirra aðals merki en þeir sýndu þann árið 1988 að þeir gætu búið til alvöru, já, segjum bara pop slagara án þess að verða popband eða eitthvað nála tí því lagið sem umræðir heitir Can I Play With Madness 1, 2, 3, 4

Ok, meitan eru geggja tónleikabandi, ég ætlaði með samt ekki að spila hérna aðra tónleika upptökun í röð. Heyrum bara Can I Play With Madness af plötunni Seventh Son of a Seventh Son.

0: Ertu í tímaþröng? Skráðu bílinn á netinu bíll.is.
1: Sport 24, útsölulok, götumarkaður, hækkum afslátt af völdum vörum. Sport 24.

Motorhead, hana með bassarleikarinn Lemmy Kilminster fremst hann í flokki, þeir eru langt þetta lag Ace of Spades. Motorhead höfðu ekki partur á New Wave of British Heavy Metal bylgjunni en höfðu gríðaleg áhrif á hana. En það störuðu þeir þarna einhverstaðar á bílinu á milli punksins og þungaroksins miðja sjöuna. En ég spilaði á hann lagið Can I Play With Madness með Iron Maiden, það var stærsti svona mainstreams single þeirra á þeim tíma, komst í þriðja sætið á breska listanum sem er ansið hátt hjá þungur og kljómsveit. Þetta lag kom út, það lag kom út 88, en tveimur árum síðar kom út platan No Prayer for the Dying og henni var að finna þeirra fyrsta og eina lag til þess að komast á toppin í Bretlandi. Það var lag samið algjörlega af afmælisbarni dagsins Bruce Dickinson, átti að fara á sóloplötu hans Tattooed Millionaire, en Steve Harris náði að tala hann inn á að setja það á Iron Maiden plötu sem betur fyrir þá, því sem fyrstaði mér þetta eina lag þeirra til þess að komast á toppin í Bretlandi, og það heitir Bring Your Daughter to the Slaughter.

Þetta er Def Leppard, það tengir þó kannski ekki beintu að vera partur af New Wave of British heavy metal bylgjunni en þeir eru svo sannlega partur á henni í árdaga sína og voru samferðumenn Iron Maiden, hann í byrjun Maiden fórum með þungur áki í svona episka framsækna og leikræna átt en Def Leppard fórum með sömu vöru beinstuleið í bandarska megin ströminn og eru undan að minn stærsta rocksveitin þar í landi þetta tengir maður þá ekki beint við Bretland og það sé svo sannlega þeirra heima land en við viljum að heyra í Dio næst það hljómsveit Ronnie James Dio Ár söngur í Rainbow, sennum Black Sabbath, tók þær við af Ozzy Osbourne en hann hætti Sabbath 82, stopnaði hljóstina Dio og þeirra fyrsta plata kom út ári síðar 1983, heitir Holy Diver, hún í fræðarhöll þunga rocksins, stærsti slagari hennar titillagið og einnig næsta lag.

Nei, ég þyrfti að velja bara eitt ærmyndalag til þess að hlusta á restina efinni þá væri að þetta Be Quick or Be Dead af kökunni Fear the Dark frá 1992 ærmyndin hann búin að þróast mikið frá áttunni reyðari hraðari og alveg rampólitískir og þá sérstaklega brús en þarna hármetallin en þessi klassíski metall að líða undir lok grönsi komið þá veit að tala það hafi á einni nóttu drepið hármetallin og voru svona ríkjandi þegar kemur á því rammagskítar tónlist sem fólk var að einbyrða og svo brú starfnum þetta bara við það að hætta í meitan en viljum að taka krapa B næst frá New Wave of British Heavy Metal við erum komin til aldamóta til Þýskaland viljum heyri Rammstein næst og Rammstein hljóðheimirinu þetta ekkert líkur Iron Maiden og svona þegar kemur að

ja, tónleika upplifuninni, leikrænir tilburðir, sviðsframkoma, risavaxin, gítarriff og svona skapa þetta sjónarspil sem tónleika upplifun með þeim það var það svo sannlega arfleigð Iron Maiden, heyrum Ishvill.

Slipknot, Iron Maiden Forever Get, ekki hljóðlega að segja tengt Iron Maiden en arflega þeirra svo sannlega í sviðsfál komu á svona slettum aðeins theatricality sem að Slipknot og Rammstein hafa svo sannlega en heyrum næst svona skýrustu áhrif Iron Maiden á næstu kynslu og því verðum að heyra Fade to Black með Metallica en Hetfield og Ulrik eru báðir gríðalegir Maiden-aðdáendur og Fade to Black sýnir svo sannlega hvað metal getur verið kassagítarar, samt kraftmikið, melodist og tilfinningarnægt

komið að loka læginu í kvöld það frá aldamótum meitt en höfðu verið lægð frá 1923 cirka eða síðan að Fyrir þú dark platan kom út og Bruce Dickinson hætti einnig höfðu Adrian Smith, Steve Harris og Johnny Gers hætt en þeir voru allir snúlir aftur þannig að 2000 voru að þryggja að gítra bandi kátt plötuna Brave New World og mætti að segja að það veru orðið stærri en nokkur sinni fyrr til marg sem það voru rockin Rio tónlingarnir teknir upp á tónlingarferralæginu fyrir Brave New World og eru þeir gósana kendir og svona kynntu heila já, mig og mína kynslu og svona fyrir Iron Maiden hann uppur aldamátum af plötunni Brave New World eru The Wicker Man næst og með því þakkar Kalli fyrir segja sinni

0: Fréttastofa RÚF, Björgvin Brynjarsson segir fréttir. Áfrýjunardómstóll í Bandaríkjunum hefur úrskurðað að ekki verði haldið áfram með byggingu veislusalar sem kom á í stað austurálmi Hvítahússins nema með samþykki öldungadeildar þingsins. Donald Trump, Bandaríkjaforseti, hefur heitið því að fara með málið fyrir hæstarétt Bandaríkjana. Í færslu á Truth Social segir Trump að úrskurðurinn varði þjóðaröryggi Bandaríkjana því samhliða byggingu salarins verði byggð sprengjubyrgi, sjúkrahús, hernaðaraðstaða og fleira. Í meiri hluta áliti dómstólsins segir að ekki séu fordæmi fyrir því að forseti taki einhliða ákvörðun að rífa niður stóra hluta Hvítahússins og noti til þess óopinbert fjármagn. Þá segir að ákvörðun byggingu risastórs veislusalar sé í höndum þingsins. Úrskurðurinn þýðir þó ekki að framkvæmdum verði samstundis hætt. Ríkisstjórn Trumps hefur 14 daga til að áfrýja dómnum til hæstaréttar og búist við því að framkvæmdir haldi áfram á meðan. Sjöþrautarkonan Ísold Sævarsdóttir lauk í gærnótt keppni á heimsmeistaramóti undir 20 ára í frjálsum íþróttum í Oregon í Bandaríkjunum. Hún hafnaði þar í sjöunda sæti í sjöþrautinni með 5651 stig. Árangurinn persónulegt met en hún vann sig upp fjögur sæti á seinni degi keppninnar.
1: Ég bara frekar sátt sko. Ég var að viðkenna, ég náði ekki öllum markmiðunum sem ég setti mig fyrir en bara heldar útkoman með að við hvernig uppbyggingin búin að vera þá ég bara mjög sátt.
0: Það engin vafi í hennar augum hvað gekk best.
1: Alveg klárlega 800 metrarnir sem var síðasta greinin í gær en það var alveg risa bæting.
0: Hún hljóp 800 metrarna á 2 mínútum og 9,60 sekundum og kom fyrst allra keppenda í mark. Þrátt fyrir persónulega bætingu í þrautinni gekk fyrirdagurinn ekki eins vel og Ísold hefði viljað en hún segir að mikill hiti og mengun vegna skógarelda hafi sett strik í reikningin. Með árangrunum Ísold aðeins 230 stigum frá Íslandsmeti Helgu Margrétar Þorsteinsdóttur frá 2009.
1: Og það klárlega eitthvað sem að ég með augun á. Það nefnilega þannig að í þraut þarf maður svolítið að hitta á hverja einustu grein og ég hef ekki enda ná þraut þar sem mér gengur vel í hverja einustu grein. Þannig þegar það kemur þá held ég bara að Íslandsmeti falli líka.
0: Sagði Ísold Sævarsdóttir. Íslandsmótið í golfi hélt áfram á Korpúlfsstaðavelli í dag og var annar hringur mótsins leikinn. Dagbjartur Sigurbrandsson og Guðrún Brá Björgvinsdóttir leiða en þau eru bæði ríkjandi Íslandsmeistarar. Sá sem lék manna best í dag var hinn 15 ára gamli Halldór Jóhannsson úr golfklúbnum Keili. Hann fór hringdagsins á 67 höggum eða 4 höggum undir pari. Halldór í 5. sæti á samtals 1 höggi undir pari nú þegar mótið hálfnað. Fréttir verða næst sagðar í útvarpi á miðnætti. Þangað til minnum við á vfruf.is. Fréttalestri lokið.
2: Mikilvægur hluti af menningarlífi landsmanna.
3: Tónlist, fréttir, dægurmál og viðburðir.
2: Við erum Rás 2.
3: Fyrst og fremst.

0: Fréttastofa RÚV, Markús Þór Hallsson segir miðnætur fréttir. Hægri maðurinn Abelardo de la Espriella tók við embætti forseta Kólumbíu í dag. Hann hafði nauman sigur gegn vinstrimanninum Ivan Zepeda í síðari umferð forsetakosningana í sumar sem einkenndust af ofbeldi og hörðum deilum. De la Espriella hefur lýst mikill aðdáun á stjórnarháttum Donalds Trump bandaríkja forseta og naut fulls stuðnings hans í kosningabaráttunni. Nýi forsetin heitir því efla tengslinni við Bandaríkin og Ísrael, berjast af hörku gegn vopnuðum sveitum eiturlyfja baróna og draga úr umsvifum ríkisins. Forverinn vinstri maðurinn Gustavo Petro var ekki viðstaddur innsetningar athöfnina og hvatti til mótmæla gegn de la Espriella í helstu borgum Kólumbíu. Veðurstofan varar við skriðuhættu og norðvestanverðu og norðaustanverðu landinu helgina vegna mikillar úrkomu, einkum á ströndum.
1: Við bara metum það svo að það ekki að útiloka hreyfingar í bröttum hlíðum og það þá grjóthrun og minni skriður aðlega sem við erum að tala og það bæði innan og utan farfa það hefur fallið skriða fjallist í dag á ströndum sem fór á veg líklegast neðan við Byrgisvíkur fjall.
0: Þetta sagði Unnur Blæra Barts, sérfræðingur á sviði snjóflóða á veðurstofun í dag. Safnum Gísla Oktavianus Gíslason og uppsölum var opnað við formlega athöfn í Selárdal í dag. Síðustu ár hefur íbúðarhúsi verið gert upp og vegurinn að uppsölum lagaður. Að baki því stendur nýstopnað hollvinnafélag Gísla á uppsölum. Þröstur Leó Gunnarsson, leikari, las nokkur kvæði eftir Gísla við athöfnina.
2: Ljófi drottinn lístu mér, svo lífsins vef ég finni. Láttu ætíð ljós frá þér ljóma í sálu minni.
0: Þetta var Þröstur Leó Gunnarsson, leikari. Ítalegri fréttum safnaðu uppsjölum má sjá á vefnum okkar rúf.is. Sjöþrautar konan Ísold Sævarsdóttir lauk í fyrir nótt keppni á heimsmeistaramóti undir 20 ára í frjálsum íþróttum í Oregon í Bandaríkjunum. Hún hafnaði þar í sjöunda sæti í sjöþrautinni með 5651 stig. Árangurinn persónulegt met en hún vann sig upp fjögur sæti á setni degi keppninar. Ítalegt viðtal við Ísold Sævarsdóttir var að byrtast á vefnum okkar rúf.is og þá að veðrið. Norðaustan kaldi, stýrningskaldið, allhvers vindur norðaustan til en hægari sunnan og austanlands. Rigning eða súldu mest allt land og hiti 7 til 12 stig. Víða norðan kaldi, stýrningskaldið, allhvers vindur á morgun. Það styttir smám saman upp og fer að létta til suðvestan og vestanlands en annars rigning og talsverð úrkoma á austurlandi tíma. Fréttir næst í